0: לכם, יום שני היום. ברוכים הבאים לערב ים תיכוני. תקשיבו, היום תהיה פה תוכנית מאלפת. פשוט מאלפת, אבל הזמנתי כוס תה, כי הקול שלי תפוס היום ופחות יוצא מהגרון. ככה זה כשאתם לא ישנים כל הלילה. אז הזמנתי ממור נגת תה, תה פרסי. ונברך, נשתה רגע, שישתחרר לנו הוויס, ותכף ענת אהרוני תצטרף אליי לאולפן, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ונסדר לכם מול הבנקים שלכם שאתם תוכלו לשלם להם פחות, ואנחנו רוצים שתשלמו להם פחות כסף, אז ענת אהרוני תסדר לכם את זה טיק טק, תהיו מוכנים, תכף ייפתחו הקווים. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי. אתם הלב המדינה, 91 FM, 93 3 FM. רגע אחד ברשותכם, אמרתי לכם, הזמנתי כוס תה, נברך ונתחיל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וואו. אין כמו כוס תה שהכל שלך תפוס. שלום, הנטוש. מה העניינים?
1: מה נתפס לך הכל? על מי צעקת?
0: לא ישנתי כל הלילה. אל תשאלי אותי למה עכשיו, טוב?
1: אוקיי.
0: התחלתי את הערב בבוסי? תקשיבי, את חייבת לאכול בבוסי בתקווה.
1: אוקיי.
0: את חייבת. הם לא היו פתוחים 9 חודשים, ושלומי בוסי הבעל הבית, אחרי 9 חודשים נשרף להם המקום, וזה היה בלגן. בקיצור, עשו שיפוץ, פתחו את המקום מחדש, עשו פתיחה מחדש. ולפני שבוע אני הייתי בכלל בתקווה בסבתא וברכתה. ואז אנשים פטפטו, אליקו היה בתקווה הזה. אמר לי, מה, אתה לא מתבייש, לא באת, זה, תכבד, חברים. אמרתי לו, תקשיב, אני לא עובר ממקום למקום, אני אגיע שבוע הבא. בקיצור, אתמול לקחתי את עורכת הדין שלי, מאיה רוטנברג, שהיה לנו אתמול יום מקסים ביחד, היינו בבוקר, אצל השופטת, והיה מדהים, והיה מושלם. ולמזלי, אני לא איש של מלחמות. וויתרתי לצד השני ואמרתי, יאללה, לחץ ידיים נעשה שלום. בקיצור, אז כל מה שכותבים בכותרות בזה, זאת האמת, זה מה שהיה, שתדעו. בקיצור, אז אמרתי למאיה, בבוקר נהיה בדיון, ובערב נהיה בבוסי.
1: מה אכלת בבוסי?
0: מה לא אכלתי בבוסי? תקשיבי, יש להם מנה, מגישים לך סטייק, צילמתי, זה בסטורי שלי, עם שיפוט כבד אווז מעל הסטייק. עכשיו, עזבי את זה, הסלטים והלפות החמות, וזה כאילו מטורף. אבל יש להם צ'יפסים שאני לא פגשתי בחיים. את מכירה צ'יפ שעושים אותו חי במקום?
1: כן.
0: אבל חותכים אותו דק, דק, דק, דק, דק, והוא נהיה בצ'יפסר קריספי, אבל קריספי של העולמות, ובפנים כמו פירה. אבל חתוך במידה הנכונה. בקיצור, אז זה היה לנו לי. ואחרי בוסי, אחרי בוסי, במקום ללכת לישון, המשכנו.
1: יפה לכם.
0: בדיוק. בגלל זה הקוס תה. מה שלומנו, הנטוש? מה קורה באור משכנתאות? אתמול היינו פה והזנקנו שבוע מיוחד שבו את נותנת, ותכף נפתח את הקווים, לכוכבית 5589, שבוע שבו את באה ואומרת, בקיץ הזה, כשאתם יוצאים לחופשה, כשאתם מתארגנים ללימודים ועושים קניות לילדים, אני דואגת לכם שתשלמו פחות לבנקים, ספרי לי מה קורה.
1: טוב, אז כמו שאמרתי גם אתמול, לצערי אני מזהה גידול משמעותי בלקיחת הלוואות.
0: כן.
1: אם לפני חצי שנה דיברתי על ממוצע של 300-350 אלף למשפחה בלי המשכנתא, היום אנחנו כבר נושקים לכיוון 500,000. שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו מבינים ממה זה נובע, חד משמעית.
0: כן.
1: אנחנו לא מזהים פה משפחות שיוצאות לבילויים, נוסעות לחול או קונות מותגים, אלא ממש הקניות מיועדות לסופרים, לצריכה שוטפת של הבית, ותזרימים שנפגעים בצורה מהותית בעקבות המצב, יוקר המחיה, שכר נשחק, ובסיטואציה כזאת בעצם אנחנו רואים ריבוי הלוואות. הפתרון הוא קודם כל לאפס הכל, הכל, הכל, הכל, okay. ממש, כולל okay. הכל. ברגע שאנחנו מאפסים את הכל ויודעים שיש לנו החזר אחד שמתאים ועומד בקנה אחד עם ההכנסות שלנו, אנחנו יוצאים לדרך כלכלית חדשה, שגם אותה אנחנו מלווים עם האפליקציה שלנו, שממש עוד מעט תיכנס לחנויות, ויהיה אפשר להשתמש בה, ואנחנו נעשה גם הדרכה אליקו, איך היא תיראה. ומה אפשר לנצל ממנה, כמה טיפים ואיזה מעקבים אפשר לעשות. אז חשוב מאוד להבין, אם אתם נמצאים בקושי כלכלי, תעצרו שנייה אחת, תחשבו מסלול, זו לא בושה. במיוחד עכשיו, אנחנו מסיימים אוגוסט טרפת, אנחנו יודעים כמה הוא חודש מסיבי וקשה מבחינת ההוצאות, נכנסים לחודש של חגים, שהוא גם מסיבי וקשה והמון חופשים, תהיו רגועים שאתם מתחילים תהליך ויוצאים לדרך כלכלית חדשה.
0: חברים, בזה הרגע אנחנו רוצים לפתוח לכם את הקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שעכשיו ירים טלפון, קודם כל, לפני הכל, ענת, זה לא עולה. בשלב הראשוני את לא גובה, בלי עלות, בלי התחייבות. את מאפשרת לאנשים להתקשר ואת בודקת להם דרך קו הטלפון, ואז אם כן, גם מזמינה אותם ללא עלות, ללא התחייבות למשרדים במרכז צפון ודרום של אור משכנתאות. בזה הרגע אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, לרכז את כל ההתחייבויות שלהם לשורה אחת של החזר ולשורה אחת של הכנסה, ולעשות סדר במשכנתא, בהלוואות ובריביות. מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 בדקה הראשונה של התוכנית, הנה אנחנו פותחים את הקווים של אור משכנתאות כוכבית 5589. 20 הראשונים שיצטרפו על הקווים ויגידו אני רוצה להיכנס לתהליך, יקבלו גם
1: סטל של מוצרי חשמל מדהים לבית.
0: חברים, כוכבית 5589, אנחנו כאן ערב ים תיכוני עם מור נגד בהפקה, עם נדב ישראלי בשידור חי, הטכנאי שלנו, וגם היום, ענת אהרוני, שימי לב מה יש לי ביד. יש לי ביד מעטפה. מה יש במעטפה, ענת? מה?
1: קרקע מתנה.
0: קרקע מתנה בגדרה.
1: בגדרה.
0: כי גם היום אני אפתח את הקווים, ואני אאפשר לכם לנסות לשכנע אותי בתוכנית הרדיו שלי להעניק לכם מתנה שאף תוכנית רדיו לא נותנת, קרקע להשקעה פרטית על השם שלכם בטאבו בגדרה. אתמול העלינו את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ השקעות בנדלן, ויחד איתם אנחנו יוצאים לדרך, ואפשרי כבר לקנות קרקע מאגי גרופ, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע שכבר בתשלום האחרון שאתם תשלמו הקרקע תהיה שווה אם לא כפול 2-3. בקיצור, זה קורה אצלי בתוכנית יום יום, אתם תנסו לשכנע אותי למה לתת לכם קרקע בגדרה, מתנת אגי גרופ בכוכבי 9809, כל הפרטים על מבצע הקרקעות בגדרה, ומי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע בגדרה, מתנה של כמעט 80,000 שקלים, אתם מתקשרים אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, ואתם עולים לשידור. ענת אהרוני, אנחנו מתחילים, זהו, יש מוסיקה?
1: יאללה,
0: בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. אני כבר את התפילין שלי עשיתי לפני שידור, אני מזכיר לכם, כל עוד יש אור אתם מוזמנים להניח תפילין, מי ששכח מוזמן. ואנחנו רוצים לפתוח את ערב ים תיכוני עם מי שכבר ב-15 לחודש הזה, ב-15 לשמיני, ב-15 באוגוסט, מגיע למנורה, ובראשון התשיעי, קיסריה שלו כבר סולד אאוט, אתמול היה בלייב פארק, מופע שלישי של איתי לוי, אין דברים כאלה, ואנחנו כולנו ניפגש במנורה ב-15 לחודש, ב-15 באוגוסט, ואני לא יודע מה להגיד לכם, האלבום הזה שאיתי הוציא, אלבום מספר 13, חוצה גבולות של היגיון והתמכרויות. אם אני, עורכת הדין שלי, מאי רוטנברג, שהיא לא כאילו כוס התה של המוסיקה המזרחית, בסדר, אומרת לי אתמול, ישבנו, אכלנו בבוסי, והיא אומרת לי, תקשיב טוב, אני מכורה לאלבום, אני שומעת אותו בלופ, לופ, לופ, לופ, לופ של הלופים, ולי זה מוכר, כי מהרגע שהאלבום הזה יצא, אני בלופ הזה לגמרי.

0: איזה כיף שבאתם לאולפן שלנו, ערב ים תיכוני בשידור חי בחסות אור משכנתאות. ענת אהרון איתנו כאן בשידור ישיר עד שש.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, בזמן שאתם מאזינים לערב ים תיכוני, יאיר, שהוא כבר עבר את התהליך, מה שאנשים מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589 ואומרים שלום, הגעתי לענת אהרון אל אור משכנתאות, קשה לי עם המשכנתא, תעזרי לי, תבדקי לי, תראי איך אני יכול לשלם פחות. יאיר הוא אחד כזה שיכול לספר לי על מה שהוא עבר באור משכנתאות. שלום יאיר, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, שלום אליקו, מה נשמע?
0: מעולה ומצוין, ואני שמח שהסכמת לספר לנו, יאיר, מה קרה? למה הגעתם לאור משכנתאות ואיך הם הצליחו לעזור לכם ולהוריד את התשלום החודשי לבנק? כי ברגע זה אנשים שמתקשרים אליהם לכוכבית 5589 יעברו את התהליך שאתה עברת. יאיר, תספר לי מה קרה.
3: אז ככה, אני ואשתי הייתה לנו משכנתא מאוד גבוהה, עוד כמה הרבה יותר נוסף.
0: כמה כל הסכום עמד?
3: בסביבות החזור חודשי משהו כמו כמעט 8,000 שקל.
0: אוקיי.
3: והלוואות ומשכנתא ביחד.
0: כן.
3: ואחרי שפניתי לאור למשכנתאות, הם עזרו לי גם לצמצם גם את ההחזר של המשכנתא וגם לעשות איחוד הלוואות.
0: כן.
3: והיום אני מחזיר קרוב ל-5,200.
0: די.
3: כן.
0: כאילו היית בכמעט 9,000 וירדת ל-5,200.
3: משהו כזה, כן, כן.
0: וכבר האנרגיה כבר נראית אחרת. זאת אומרת, זה חיסכון מדהים כל חודש.
3: נכון, נכון. זה ממש עזר לנו, ואנחנו ממש מודים להם. באמת, קיבלנו מהם גם שירות מעולה. כל שאלה שהייתה לי, אתה יודע, אתה בתחילת תהליך כזה, אתה לא רואה את הסוף, אבל עם ה... איך שהתחלת את התהליך, אתה כבר רואה שאתה מתקדם ומתקדם ומתקדם, וכל הזמן היו לי שאלות, כי נועה שמבין בתחום, אבל הם ממש עזרו לי ועשו לי כל מיני, בדקו לי איפה ריביות יותר נמוכות, איפה להשיג הלוואות יותר טובות, ובסוף צמצמו לי את הכל. באמת, קיבלתי אחלה שירות, ונציגים שלהם ענו לי לכל שאלה שהייתה לי. היה ממש טוב.
0: תשמע, יאיר, אני קודם כל, בזכותך שאתה כלקוח הגעת לאור משכנתאות עם כובד משקל של משכנתא והלוואות שמגיעות כמעט ל-9,000, והיום אתה ירדת ל-5,200, ואתה מספר את מה שבאמת, זה סיפור, זה ה-DNA של מי שמגיע לאור משכנתאות, אנשים שמשלמים וזה כבד להם, והם מרימים טלפון עכשיו, בזכות התוכנית שלי, לכוכבית 5589, ומקבלים שירות חינמי לחלוטין, הבדיקה והייעוץ, בלי עלות ובלי התחייבות, ובסוף זה משתלם. בסוף אנשים עובדים בשביל להפוך לכם את המשכנתא ליותר זולה, יותר נוחה, יותר משתלמת מול הבנק שלכם, ואין על אור משכנתאות פשוט. יאיר, אני רוצה להגיד לך רק תודה שהסכמת לשתף אותנו, ושתמשיכו להיות ברווחה כלכלית, ושהקיץ יהיה מושלם עבורכם. תודה שבאת.
3: תודה רבה, תודה לכם, תודה לאור משכנתאות, תודה.
0: לגמרי, ענת, זה הסיפור בעצם של,
4: נכון.
0: של משפחות שמגיעות אליכם. זה
4: הפורמט.
0: הליבה של הדבר.
4: נכון, זה הפורמט שאנחנו מזהים איתו, יש מקרים קצת יותר קיצוניים, יש פחות.
0: כל מקרה לגופו מן הסתם.
4: כן, אבל אנחנו מתמודדים, אתה יודע מה? אתה לא ישנת מסיבות טובות, אני לא ישנתי כי הייתי מוטרדת.
0: מה קרה?
4: ממשפחה שאנחנו מלווים אותה כבר שבועיים, ואנחנו מקבלים ברקסים וברקסים וברקסים, והיה משהו שפספסתי ולא הצלחתי להבין מה.
0: מה?
4: ובסוף הסתבר לי, ככה מתוך שינה שקמתי ככה, אתה יודע, עם מחשבות, אמרתי, רגע, יכול להיות שהבנק מסרב. כי קרה משהו בעבר עם אותו בנק, הרי הבנק לא יבוא ויגיד שומעת לפני 20 שנה.
0: אז איך הגעת לזה?
4: הייתה לי תחושה כזאת, ואמרתי, אני חייבת לברר את זה.
0: חפאות?
4: בבוקר התקשרתי אליהם, ושאלתי, תגידו, היה לכם בעבר?
0: משהו ספציפי?
4: כן, עם הבנק, עם מה? כן, היה לאח שלי עסק, ואני הייתי ערבה לעסק הזה, והעסק פשט רגל.
0: הוא רגיצור סימנו אותה.
4: כן. אז אוקיי, אז חבל שלא אמרת לי, לא הייתי מתאמצת, ולא הייתי פונה לבנק הזה.
0: הייתי פה מעבירה עוד אחד.
4: נכון, אבל אתה מבין את הלילות, כאילו, הדברים תוך כדי.
0: אנחנו יכולים רגע לפתוח את הקווים, ניתן רגע שקט. בוא נפתח את הקווים לאותם אנשים ששומעים אותי עכשיו בדרכים, חזרו מהעבודה, בדרך לעבודה, כל אחד בשעות שלו וכל אחד עם העניינים שלו. אנשים שמרגישים שהם אילולא פוגשים אותך, בכוכבית 5589 היו יכולים לאחד הלוואות, להוריד ריביות, לשלם לבנקים שלהם פחות, ופשוט לצאת לדרך כלכלית חדשה, דווקא בקיץ הזה. בוא ניתן עכשיו רגע, אני עושה רגע שקט באולפן, ואני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589. לפני שאני ממשיך לעוד שיר של איתי לוי, אני ככה מתחמם למנורה. בכוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שעכשיו ירים טלפון, עושים רגע שקט, כמה שניות של שקט, ענתוש, מי שמרים עכשיו טלפון לאור משכנתאות ומתחיל את התהליך, יקבל את הצ'ופר היומי הזה המיוחד, שהוא בונוס קטן וכיפי, בונוס קטן סלש גדול. זה חבילת מוצרי חשמל הבית, אמרת, נכון? אז מי שעכשיו יחייג, אנחנו רגע נעשה שקט לפני שנלחץ על הפליי של איתי לוי ונאפשר למאזינים להרים טלפון אלייך לכוכבית 5589 ולהגיד, קשה לי עם התשלומים, קשה לי עם המשכנתא, תעזרו לי. כוכבית 5589, זה המספר. אנחנו ניתן כמה שניות של שקט? יאללה, צלצלו. כוכבית 5589, בזה הרגע. שלא תעזבו לי לרדיו אחרה, תזהרו. זה כמה שניות שקט וחוזרים. ושלא רוצים להפריע לכם חייג לכוכבית 5589, לכוכבית של אור משכנתאות. ענת, אני רואה שאת מחוברת למוקד, הם מחייגים מכל הארץ, מכל מקום.
4: שהמוקד עומד לקרוס.
0: אוקיי, כוכבית 5589, מיד השיר של איתי לוי. אל תזוזו, מיד. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. מה יהיה במנור ב-15 באוגוסט, אימאלה. והקיסריה שכבר סולד אאוט. ועוד קיסריה סולד אאוט. ואתמול במופע השלישי בלייב פארק בראשון, אימא, אימא. טוב, מה לעשות? מחלה הייתה אליי, זה מחלה. הוא לא זמר. אז הנה עוד שיר שלו. שיר מספר, 11. שלום נדב, מה קורה? למאזינים שלום, מה?

תקשיב, מה עולה פה? אני רואה... מה זה כל הפיצוחים האלה בחוץ מור והבירות והפינוקים שגלי גוטליב מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא? מי הגיע? מי הגיע אלינו היום שזוכה לכזה יחס? לא הבנתי. כל הכבוד לדוד, השקיע.

0: אני יודע מי הגיעו. כל הבירות והפיצוחים זה לחבר'ה מנתניה, כביש החוף נתניה, סוכנות buy and go של הרכבים. אה, מימון ישיר פה. יפה, כל הכבוד. נכון, יום שני, אחת לשבועיים. כן, לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו כאן ערב ים תיכוני ליום שני בשבוע. חברות וחברים, יש לי ביד מעטפה. ענת אהרון, אמור משכנתאות, מה שבו מעטפה אצלי ביד?
1: רמז, גדרה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. חברים, שיתוף הפעולה בין ערב ים תיכוני לאגי גרופ הוליד מבצע גדול ורחב וכיף לאנשים שעדיין לא מחזיקים קרקע ביד שלהם. 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אבל מה אני עשיתי? ישבתי עם דני, הבעלים של אגי גרופ ואביב נעים הענקי הזה, ואמרתי, חבר'ה, אני רוצה מתנה לתוכנית. בזמן שאנשים רוכשים קרקעות ובלי עון עצמי, בלי מזומן, בצ'קים, 36 תשלומים, 2,500 שקל כל תשלום, אנשים קונים קרקע בגדרה, תכף גדרה גם תהפוך להיות עיר, אז בכלל כל השקעה הופכת להיות כפול, כפול, כפול. אבל לקחתי קרקע אחת שאני נותן לכם צ'אנס לשכנע אותי בשידור חי, למה לתת אותה דווקא לכם? ובסיום החופש הגדול, רגע לפני שחוזרים ללימודים, מישהו מכם מקבל ממני קרקע במתנה. אז מי שרוצה להצטרף לחגיגת הקרקעות בתשלומים, בלי עון עצמי בגדרה, אתם תתקשרו לאביב נעים לכוכבית 9809, תקבעו אצלו פגישה. כוכבית 9809. בואו נראה, היום מי יעלה לשידור מור? שיתקשרו אלייך. ל-072, 5x2 בסוף 91. מישהו מכם גם היום ינסה לשכנע אותי לתת לכם קרקע.

מביאים אליי לאולפן כל מיני כוכבים בעולמות הרחבים, והיום אני אכיר לכם ככה בקטנה, אני אכיר לכם את סוכנות Buy and Go שיושבים על כביש החוף בנתניה, בתחנת הדלק סונול, מורה, פורטל, נהל המחירות כבר מחכה להיכנס לאולפן. בקיצור, יהיה פה שמח, אז ערב טוב למימון ישיר. ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, הלוא ינת אהרוני, מזמינה אתכם כל רגע ורגע שאתם מאזינים לתוכנית שלי, וחושבים לעצמכם מה היה יכול לקרות אם הייתם משלמים חצי ממה שאתם משלמים על המשכנתא ועל ההלוואות. תחשבו איזה קסם זה. משלמים 9, פתאום יורדים ל-5. משלמים 10, יורדים ל-4.5. משלמים 9, יורדים ל-5. כאילו כל אחד ואחד יכול לקצץ, לקצץ, לקצץ בהתחייבויות לבנקים. את זה עושים עם אור משכנתאות כוכבית 5589. אתם ממשיכים להתקשר לענת אהרוני ואני להיט הטורקי הזה שהפך להיות אצלנו בישראל ובעולם בכלל, כאילו משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים.

את ענת אהרוני ברגעים אלה, מה שהיא עושה, איך שהיא מסדרת לאנשים את כל התנאים, אפילו שהיא איתי בשידור, היא ברגעים אלה עם הלפטופ של הפתוח, ונותנת הוראות לאנשים שנמצאים עכשיו במשרדים, הוראות ראשונות איך לעזור לכם לשלם פחות כסף במשכנתא שלכם. תתקשרו אליה, לכוכבית 5589, למה יש על ענת אהרוני?

0: הזאת להצטרף לתהליך, כי מי שמצטרף לתהליך מקבל גם חבילת מוצרי חשמל לבית במתנה. הכוכבית של אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ואני אמשיך לחפור לכם על זה בטירוף, כי אתם לא מבינים כמה זה עוזר למשפחות הסיפור הזה.
1: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: כן, אז אחת לשבועיים בימי שני, אתם יודעים, באים אליי הכוכבים החדשים והכוכבים הוותיקים והכוכבים בשמי העולם הרכב בחסות מימון ישיר. ולילה אולפן הגיעו סוכנות buy and go, יושבים על כביש החוף בנתניה בתוך תחנת הדלק, סונול, מורה, פורטל, מנהל המחירות של הסניפי, אחד מהסניפים של הסוכנות נמצא פה באולפן. שלום מור, פורטל, ערב טוב.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז קודם כל כפיים שערות למימון ישיר שדואגים להביא אתכם ובאחת לשבועיים מכירים לקהל הרחב עוד ועוד סוכנויות שיושבות ברחבי הארץ. ואנחנו כבר כולנו יודעים שלקנות רכב פעם היה סיפור גדול, היום בזכות שיש את מימון ישיר זה יותר קל לנו ויותר נעים לנו, ועכשיו אנחנו גם מכירים אתכם. אז קודם כל כיף שבאת לאולפן, תספר לנו מי אתם, מי זה סוכנות buy and go.
2: אז רשת
0: buy and go, קרוב למיקרופון וחזק.
2: רשת buy and go מונה שלושה סניפים.
0: אוקיי.
2: יש לנו אחד בפתח תקווה ושתיים בנתניה.
0: אוקיי.
2: מתעסקים בכל הרכבים החל מ-5,000 שקל, 10,000 שקל ואפילו עד מיליון ו... צפון יותר?
0: זאת אומרת, מי הלקוח הקטן ביותר עד הלקוח המפונק ביותר?
2: בוודאי, לכולם.
0: Buy and go.
2: Buy and go.
0: נתניה, נתניה, פתח תקווה.
2: בדיוק.
0: שני סניפים בנתניה, איפה?
2: אחד בדוד פנקס 9, ואחד ממש כמו שאמרת בכביש החוף, בתחנת דלק סונול.
0: והסניף שלו בנתניה? איפה בפתח תקווה?
2: שחם 30.
0: שחם, אוקיי. אז רגע, עכשיו המאזינים שומעים, רגע, אני קונה רכב בסוכנות אצלכם ב-Buy and Go. מה מיוחד? מה ייחודי? מי אתם? מה ה-DNA שלכם?
2: אוקיי, קודם כל אנחנו דואגים לכל המעטפת ללקוח. הוא לא בא לקנות רק רכב.
0: אז מה זה אומר?
2: יופי. שעושים קנייה של רכב זה מתלווה לביטוח, הצעות זולות, החזר חודשי, כמו שאמרנו, שאנחנו עובדים עם מימון ישיר, יש שיתוף פעולה מלא, כבר המון שנים, אנחנו יודעים לתת לו את כל המעטפת, אם זה החזר חודשי שיעמוד לו, בצרכים שהוא יכול לשלם אותם, רכב שהוא מתאים לצרכים שלו, בסוג עבודה שהוא עובד, כמה הוא יכול לשלם, כמה לא, כמה הנסיעות, אם זה היברידי, אם זה חשמלי, אם זה משפחתי, אם זה קטן, באמת לפי התנאים שלו.
0: תגיד, אז עכשיו המאזינים שלי ששומעים אותנו וחושבים להחליף אוטו, אז יש אצלכם טריידין?
2: בוודאי.
0: ויש מימון של מימון ישיר?
2: בוודאי.
0: ויש איזו הטבה שאיתה אולי באת לאולפן, משהו שאתה רוצה להודיע למאזינים, ואז ניתן גם לטלפון של סוכנות buy and go, שאנשים יוכלו, אתה יודע, להגיד, אוקיי, שמענו עכשיו, בוא ננצל את הרגע.
2: אז ככה, אני אשתף אותך שאנחנו השבוע גם יצאנו מגוון מבצעים, ועל המבצעים שיצאנו, כל אחד שיגיע דרך חליק או דרך דרכך, יקבל הנחה של 10,000 שקלים גם דרך המבצע, גם יורה מחיר של מבצע, ויקבל את ההנחה הזו.
0: זאת אומרת, מי שעכשיו מחייג לטלפון שלכם ולא כתוב...
2: כוכבית 5624.
0: רגע, כוכבית?
2: 5624.
0: כוכבית 5624, מי שעכשיו רוצה להשתדרג באוטו, להחליף, להתקדם, גם לא צריך להתעסק למי למכור, מה למכור, אתם לוקחים את האוטו הישן, ומשדרגים אותו. כוכבית 5624. כוכבית 5624, סוכנות buy and go. אז רגע, אז עכשיו אני מצלצל, אומר לכם איזה אוטו יש לי ומה אני רוצה. אתם מוצאים לי במגוון הרכבים שיש בסניפים?
2: מעל 400 כלי רכב בהספקה מיידית.
0: וואלה, מעל 400 כלי רכב.
2: כל הדגמים, כל הסוגים. במיידי, הספקה מיידית.
0: ומה אני מקבל? אני מקבל בזה הרגע הנחה של 10,000 שקלים?
2: כן.
0: בקנייה?
2: על כל הנחה, גם כל מבצעים שתראה בהספקה.
0: חבר'ה, כוכבית 5624, כוכבית 5624, באולפן שלנו נמצאים סוכנות buy and go, מתוך תחנת הדלק סונול על כביש החוף בנתניה, שני סניפים בנתניה, אחד בפתח תקווה. תגיד, איזה רכב הכי נמכר היום במגרשים אצלכם? יש משהו שהוא כאילו הלאית?
2: היום אני חושב שהשנה הוא ג'קו 8 וג'קו 7, הם מאוד מובילים בתחום.
0: הרבה מדברים על הג'קו הזה.
2: נכון, הוא באמת מוביל. הוא רכב מאוד חסכוני. ג'קו 8 הוא 7 מקומות ישיבה.
3: וואו.
2: כן, והוא בא לתחום מאוד מאוד חזק, שהרבה מובילים בתחום, והוא בא בתור פלאגין הייבריד, אז הוא חסכוני.
3: וואלה.
2: והוא גם נותן לך מענה, יש לך מסאז', יש לך ממש המון תוספות. כן, כן.
3: וצבעים מיוחדים?
2: יש לך את כל הצבעים היום.
3: באמת?
2: בוודאי.
3: חברים, אז אם אתם רוצים, תנצלו את הרגע הזה שהם הגיעו אליי לאולפן בחסות מימון ישיר, סוכנות Buy and Go, כוכבית 5624, כוכבית 5624. מור, מה עוד חשוב שידעו עליכם לפני שאנחנו נפרדים, כי המפגש הזה הוא קצר?
2: שאנחנו פה יד ויד. ונשמח לקבל אותם למשפחה.
3: אז חבר'ה, כפיים סוערות, רק קחו בחשבון שכשאתם באים לקנות אוטו ולקחתם מימון, צריך לזכור ש...
1: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
3: אז אתם צריכים לזכור, יש לכם את ההוראות שאתם לוקחים הלוואה, צריך גם להחזיר ולהיות מדויקים. מור פורטל, נהל מחירות של Buy and Go, מה לאחל לכם?
2: רק הצלחה, שפע ובריאות לכולם בעזרת השם.
3: אמן ואמן. אז תודה שבאת לאולפן, ואתה חוויה קצרה, מקווה שהמאזינים מצלצלים לכוכבית 5624, כוכבית 5624, עונים במוקד, ויש לכם 10,000 שקלים, באת בעצם עם צ'ק של 10,000 שקלים לכל קונה שמחייג עכשיו, במיידי.
2: בוודאי.
3: צ'ק הנחה.
2: כן.
3: חבר'ה, אמיתי לגמרי, כוכבית 5624, בהצלחה, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור. ענה, תגידי, מה... מה היה לפני שאתם באתם? מה היה לפני שהקמת את החברה? אנחנו לא היינו יודעים כלום, שום דבר. היינו בטוחים שהבנקים עושים לנו טובה. שבכלל נותנים לנו כסף. היינו כאילו כאלה תמימים.
4: זה אולי נשמע ככה, אבל לא. קודם כל, אור משכנתאות בחודש הבא חוגגת 11 שנים.
3: אוקיי.
4: אז אנחנו כבר 11 שנים נמצאים בתוך הלופ הזה, ומכירים טוב מאוד את השוק ואת איך הדברים נעשים. לפני כן, אני מזכירה לך שפתחתי את החברה הראשונה בארץ, מנכלתי 17 שנה בחברה ציבורית שעסקה בתחום הזה.
3: אוקיי.
4: אז כן, צריך לדעת להתנהל נכון, צריך לדעת לעשות התמחרות בין הבנקים, ואפשר להשיג תנאים יותר טובים, אפשר להשיג ריביות יותר טובות.
3: ואפשר לחתוך במשכנתא. אני רואה בדיוק מה את עושה, ובסוף, בסוף, בסוף, בטוטל, בלונג, אנשים מרוויחים מלא, מלא, מלא, מלא כסף, חוסכים מאות אלפי שקלים ברווח של החודש בחודשו שאת חותכת להם בהחזר.
4: נכון, אני מציגה את זה ממש ככה. זה אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה.
3: חברים, מי שירים טלפון עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, בזמן השידור הזה, אנשים כבר מתחילים תהליך, מנכנסים לתהליך, במידה ונמצאתם ראויים ומתאימים לתהליך. וכל מי שמתחיל ואומר, אליקו שלח אותי וזה קורה היום, יקבל גם סל של מוצר חשמל לבית מתנה, כי ענת מפנק את השבוע. כוכבית 5589, חברים, אור משכנתאות זה נורא פשוט. מחזור משכנתא עושים, הקטנת ההחזר החודשי למשכנתא עושים, איחוד הלוואות והקטנת הריביות של ההלוואות גם עושים, ואתם תבחרו. יש לכם ייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, כולל פגישת ייעוץ עם ענת והכלכלנים של אור משכנתאות. בכוכבית 5589, עוד מעט גם נשמע שיחה שהייתה לי ולענת באחת מן התוכניות האחרונות שהיינו כאן יחד. עולים אנשים ומרגשים אותנו עם הסיפורים הכלכליים, המשפחתיים שלהם, ואיך הצליחו לעזור להם באור משכנתאות. אבל מי שלא ירים טלפון לעולם לא ידע, ומי שכן, יצא כבר לדרך כלכלית חדשה. כוכבית 5589, ואם כבר כספים ועניינים, אז עדיף שזה יהיה בן של אוליגרח על הית החדש של הבת של דימה, שהיא אמילי קופר. אבל היא קודם כל הבת של דימה, עם בן של אוליגרח, שיר שאנחנו מאמצים ומאוד אוהבים כאן בתוכנית. ספיישל דימה. דימה, אתה אוהב אותו? אני שונא אותו. דימה, אתה לא שונא אף אחד, אתה סתם כועס פשוט. אתה לא באמת שונא. איש מקסים, דימה. אני מכיר אותך, אתה לא שונא. אתה כועס בעיקר. אחלה דימה.

אגב, שתדעו שלא משנה איפה אתם גרים, בצפון הרחוק, בדרום הרחוק, או במרכז, לאור משכנתאות יש 3 סניפים מרכזיים. ענת אהרוני, יש לה את הימים שלה בדרום, בצפון, במרכז, והיא תקבל אתכם אישית עם היועצים המומחים הכלכלנים שיעזרו לכם לשלם לבנקים פחות כסף. ואתם לא רוצים לפספס את ההזדמנות.

0: איזה שיר יפה, אמילי קופר, בן של אוליגר. ותזכרו שאני פעם אמרתי, פעם, שבוע שעבר, אמרתי פה בשידור חי ליוני פרוי מפני פלוס, שאם הם יחזרו, אני ידעתי את זה.
1: די.
0: טוב, כמו שאתם יודעים, ערב ים תיכוני ואגי גרופ מחלקים לכם קרקע בגדר המתנה. ומלאכי רוצה לשכנע אותי, מלאכי רוצה לשכנע אותי וגם את ענת אהרוני שיושבת פה, ובזכותה שהיא תחסוך לכם כסף במשכנתה, אתם תוכלו לקנות לעצמכם נכס. אז בימים שאגי גרופ יוצאת עם מבצע ענק על קרקעות בגדרה, ב-2,500 שקלים לחודש כפול 36 חודשים, ואתם מצלצלים אליהם לכוכבי 9809, באים לפגישה, לי יש קרקע כזאת אחת במתנה. מלאכי מרמת גן, אתה רוצה לשכנע אותי?
2: הלאה מליגו, מה קורה?
0: ערב טוב לכולם.
2: הלוואי ערב טוב, מה איתך אליקו? תקשיב, איזה כיף לדבר איתך, אתה כל כך מעמיס עלינו אהבה ותואר, ואני חייב להגיד לך על זה תודה רבה אחי.
0: מלאכי, תודה רבה על המילים, ותודה רבה שאתה פה, ותודה רבה לקדוש ברוך הוא, ששם אותי בשליחות הזאת להיות על המיקרופון, על המוסיקה.
2: זכיתי,
0: אני מרגיש ככה. תודה רבה. תעשה לי רגע הכירות איתך, לפני שאתה תתחיל לשכנע אותי, לתת לך את הקרקע בגדרה.
2: הלוואי, הלוואי. גם זה הכל מהיית להתברך, בוא נראה. אז אני מלאכי מרמת גן, בחור צעיר. נשוי ברוך השם, התחתנתי לפני כשנה.
0: כן.
2: אני אסביר לך. מה צריך להגיד לך, זה יכול להיות, אתה יודע, דבר, סיפור קלאסי, שלא עוד בן אדם רגיל שמתקשר.
0: תנסה.
2: רק, כן, רק חשוב לי להדגיש שיש מאחורי זה הרבה רגשות ואני אסביר. אני רציתי מאוד, אני בתור ילד זוכר את עצמי, תמיד רציתי לראות ההצלחה. את ההצלחה הזאת של, אתה יודע, אנחנו סופו שלום בני אדם, ואנחנו רוצים לראות שלהורים שלנו יש דירה שאנחנו יכולים לחיות בנוח יותר מאשר שכירות כל פעם לעבור ולעבור, ומי שחווה את זה יודע על מה אני מדבר. אבל כשאתה רואה שעוקצים את קרוב משפחה שלך ועוקצים את אבא שלך, אין מבחינת המשכנתה, גם מה שאור משכנתאות עושים זה חסד עצום, וכבר מקודם התקשרתי אליהם, דיברתי איתם והולך להתקשר אליי מישהו מהמשרד שלהם בזאת השם.
0: איזה כיף.
2: אני עדיין לא קניתי דירה, כמו שאתה יכול להבין, אבל אני כן רוצה את ההצלחה הזאת. אני לא רוצה, אני כאילו, אני רוצה לטעום את זה. זה דבר שבעצם בתור ילדות לא טעמתי. אני תמיד, אתה יודע מה זה, כאילו, ההרגשה של אהוב להיות מבואס חז וחלילה, כן, אבל סוג של בתור ילד להיות מבואס על אבא שלך, או מבואס על אמא שלך, זה הרגשה שאני לא מאחל את זה לאף אחד, ומי שחווה את זה, אני חולק איתו את הזה ואני מוריד לו את הכובע.
0: רגע, אז פעם אחת יצאת לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כי החבר'ה הצעירים מבינים שלא לוקחים משכנתה לבד, באים יד ביד עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מחזיק ביד מעטפה פה שהבאתי אותם ממשרדים של אגי גרופ בכוכבית 9809, בכוכבית שלהם אנשים עושים איתם עסקאות נדלן וקונים קרקעות, וגיבשנו עסקה שתהיה פסיכיאטרית, שאין לאף באמת אנשים שמוכרים נדלן וקרקעות בחיים לא נותנים בלי יון עצמי לאנשים להיכנס לעסקה, ופה זה קורה, ונותנים עסקה ב-2,500 שקלים בחודש, שליש במעטפה, קרקע בגדרה פרטית, היכולה להיות על השם שלך. מלאכי, אם אתה מקבל את הקרקע הזאת, מה אתה עושה איתה?
2: מה אני עושה איתה? אני מוכן לשים פה כסף, שגם יבואו מצלמות, שאני עושה איתה דברים של כסף.
0: וואי, מלאכי, הסיפור יפה ומרגש, אנחנו שומרים את זה בתא האנשים, ובסוף החודש הזה, אגי גרופ ורדיו לב המדינה יעניקו למישהו קרקע פרטית בגדרה שעדיין לא עיר, ועוד רגע, מה שקורה שם זה פשוט בוננזה נדלנית, לאנשים שמבינים עניין, הם כבר יחייגו לכוכבי 9809. מלאכי, אתה נכנסת לרשימת האנשים, ולך תדע מה יהיה. מלאכי, תודה שבאת.
2: יאללה, אוהב אותך, אליקו, ותודה רבה לאגי גרופ, תודה לכולם.
0: אין עליכם. ענת, תראי כאילו איך הדברים מתחברים. אנשים שבסך הכל מה הם רוצים שיהיה להם? שקט ושלווה, נכון. בית משלהם, נכון. ומשכנתה שתהיה נוחה להם.
1: אז שאלו, עשו איזה סקר, ושאלו, למה דווקא הישראלים רוטפים תמיד אחרי ארבע קירות? למה הם תמיד רוצים שיהיה להם את הבית הזה? ומסתבר שכנראה זה בגנים שלנו, שאנחנו רוצים שיהיה לנו את הביטחון, את השקט הכלכלי. הבית נותן לנו איזשהו עוגן לזה שזה המקום מפלט שלנו. שם אנחנו מרגישים רגועים, שם אנחנו מרגישים בטוחים. והכי חשוב זה לדעת לשמור על מה שיצרנו ועמלנו עבורו כל כך הרבה זמן. ולדעת לשלם את המשכנתא שמתאימה לנו כמו שצריך.
0: נוכל גם לחיות.
1: נכון, צריך גם לחיות.
0: חברים, מי שהמשכנתא יושבת עליו כבד, זה בדיוק הזמן לקצץ בה. זה הזמן לחסוך בה. זה הזמן להוביל אתכם לחליפת החזר מתאימה לכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, בזה הרגע מקבל ייעוץ חינם, בדיקה חינם. נכנסתם לתהליך... ברגע זה גם ענת אהרוני מפנקת אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית, ככה זה on the house. אז אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, השתבח שמו, יש לנו את הזכות לעשות תהילים בשידור ביחד.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. תדליקו, תדליקו את האור, תדליקו.
6: עם אליקו, אין אליקו.
0: תחסכו מלא כסף. כן, בזמן שאתם מדליקים את האור על ההחזרים שלכם, מדליקים פרוז'קטור על ההכנסות שלכם, אל מול מה אתם מחזרים לבנקים, ואז אתם מגלים שפשוט אפשר אחרת, אפשר להתקשר לכוכבית 5589, גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ולצאת לדרך כלכלית חדשה בזכות אור משכנתאות. עכשיו 5:10, איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הטכנאי, וכמו שאתם מכירים אותנו, פרק צדיק א' בתהילים, זה פרק שאנחנו לא מבטרים עליו. כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, אנחנו נקרא ואתם תענו אמן ובכך נהיה מוגנים. אז הנה פרק צדיק א' בתהילים. ואז נמשיך עם התוכנית. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעוניך, לא לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אם אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי.
1: אמן.
0: אז אחרי שקראנו את פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו נמשיך עם המוסיקה ועם הקווים הפתוחים ועם העזרה לכל מי שזקוק לעזרה עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם הקטנת ההחזר החודשי. ענת אהרוני, את ממשיכה איתנו גם לשעה השנייה.
1: ברור, אני כאן.
0: כל השבוע.
1: כל השבוע.
0: באופן קבוע.
1: באופן קבוע.
0: חברים, בכוכבית 5589 אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה לכם עם צוות הכלכלנים, ומי שרוצה לשלם במשכנתה פחות, זה בדיוק הזמן להתקשר. אז אנחנו פותחים את השעה השנייה, והנה היא שרית חדד עם החדש שלה, לקראת המופע בפארק הירקון שמרגש אותנו. 30 שנות זמר לשרית חדד. אין דברים כאלה. הנה החדש, אלה.

0: להתערב.
1: וואי, שרית חדד, זה כזה מרגש. פארק הירקון שלה. טוב, 5:15, ויש לי על הקו בחורה בשם שונטל, שהיא תספר לי על החוויה שלה, כמי שביקשה עזרה, מאור משכנתאות. שלום שונטל, ערב טוב. שלום שונטל.
2: שלום
1: וברכה. ערב טוב, וקודם כל תודה שהסכמת לשתף אותי בסיפור שלך יחד עם בעלך. מה קרה שפניתם?
2: קודם כל אני חייבת לפני הכל להודות לסוויתה ושלומי על הליווי האישי.
1: כן.
2: אישי.
1: ברור לי.
2: וואו, זה היה ההכלה, הסבלנות, להיות פה תמיד, לא משנה מה השעה, למה צריכים, תמיד יראו נכונות לעזור בכל מה שהיינו צריכים. וזהו, אנחנו כמו רוב עם ישראל, חיים מהיד לפה מה שנקרא, ומנסים לגמור את החודש.
1: את נשואה?
2: ככה זה במדינת ישראל. כן, נשואה פלוס 4.
1: שניכם עובדים?
2: כן, שנינו עובדים, מכניסים יפה, יש בית בבעלותנו, וישראלים ממוצעים.
1: כן, ועדיין קשה, עובדה שפניתם
2: לאור משכנתאות. כן, קשה מאוד, ואחרי הרבה תקופה ארוכה ששמענו את הפרסומות ברדיו, ואמרנו לא, אולי זה, אולי לא זה, אמרנו, קפצנו למים, אמרנו הולכים לפגישת ניסיון, ועושים לך שם סימוזציה, שמביאים לך הכל, מראים לך בפנים, בפרצוף, מה קורה, ואתה פתאום מזדעזע כזה ואומר, וואלה, תקשיבו, זה באמת לא אמיתי, והיום תודה לאל, אנחנו אחרי, עם חיסכון של קרוב ל-8,000 שקל.
1: די! רגע, בזכות טלפון אחד שצלצלתם, לכוכבית 5589, לאור משכנתאות, בדיוק כמו שעושים עכשיו המאזינים שלי בשבוע הזה, מצלצלים לאור משכנתאות, כוכבית 5589, הצלחתם לחסוך 8,000 שקל כל חודש?
2: כן, זה בטוטל בסופי, אבל אני חייבת להגיד שאחרי כמעט חודשיים, קצת פחות, כבר ראינו את את המשכנתה יורדת, כי הם הורידו לנו את הריביות של ההלוואות. אז כבר הרגשנו את החיסכון של ה-1,000 שקל.
1: וואי.
2: מ-6,800 ל-5,800. אז כבר אתה מרגיש כאילו, אתה אומר, וואלה, איך בזמן קצר ככה, ואז אחר כך נכנסנו לתהליך יותר עמוק ומורחב, וממש תודה. זה הציל אותנו, ממש הציל אותנו. כל חודשיים, שלושה, לחפש מאיפה לגרילות קצת כסף, עוד הלוואה, עוד הלוואה. היינו בקרוב ל-7 הלוואות, בלי המשכנתה. כן, אבל הם עשו את הבלתי יאומן, כי לפני שנתיים אנחנו ניסינו לעשות את זה עצמאית.
1: ואי אפשר, זה לא אותו דבר.
2: ואף אחד לא יסתכל עלינו.
1: זה בדיוק מה שאני אומר למאזינים, אתם פונים לבנק לבד, הבנק עושה לכם פו, ואתם אינם. אבל אם אתם נותנים ידיים משולבות עם אור משכנתאות בכוכבית 5589, אז הבנק מתייחס אלייך אחרת, נכון? הרגשת את זה, שונטל?
2: כן, ובמקרה הזה הניסיון מדבר בעד עצמו, יש שם יועצים וצוות ליווי ואכפתי ומבין העניין, והכל, מהפן המקצועי ועד הפן האישי והכל, באמת הם היו לכל דבר, מכל דבר, היה אפשר למי לפנות, למי לשתף, למי להתייעץ, יש שם מישהו שמקשיב, מישהו שדואג, מישהו שבאמת באמת אכפת לו, אז זה שווה הכל, ושווה הכל באמת.
1: שונטל, אני קודם כל מודה לך ששיתפת אותנו, ואני רוצה להגיד למאזינים שמאזינים לתוכנית הזו שהיא לא רק מוסיקה, היא מוסיקה ועוד הרבה דברים יחד. תרימו טלפונים לענת אהרוני, כוכבית 5589. מה שהיא מסוגלת לעשות לכם מול הבנקים שלכם, אתם אפילו לא חולמים עליו. הנה שונטל אומרת ומספרת ממקור ראשון. שונטל, תודה שבאת.
2: אין על מה, ערב טוב.
1: ערב מבורך. ענת, אין לי מילים, זה ערב טוב.
3: אני חיה את זה כל שעה עגולה.
1: כן, זה הסיפור שלכם בעסק. חברים, כוכבית 5589, מבצע, הרשמה, בלי עלות, בלי התחייבות, עם סל של מוצרי חשמל הבית, כשאתם מתחילים תהליך, בתוכנית שלי זה קורה. אז ערב טוב לכם, תהנו. סוף סוג את הלב. והנה, אופק הדנק עם נדב חנציס. כבר לא שמח.

0: תקשיבי, אני ביום רביעי באחד בצהריים מגיע לרשת ויקטורי, וביום רביעי, אתם יודעים, זו החגיגה שלי איתכם עם רשת ויקטורי, אתגר העגלה. אנחנו ממלאים עגלה במלא מוצרים, מלא מבצעים בויקטורי בת ים, ואתם מנסים לנסות ולנחש כמה העגלה עולה, ואפילו טועים בשני שקלים, עדיין מקבלים את העגלה, כי אין על ויקטורי, אין על אייל רביד. וביום רביעי אני מחכה לכם לפגוש אתכם בעמל 11 בת ים עם אתגר העגלה. אבל בינתיים הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, תשלח אותי לקניות בויקטורי, יעלה כאן לשידור מיד ויקבל 150 שקלים לקניות, כי אין על ויקטורי שמים וי בחיסכון, וי בניצחון. חוזרים אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום. אני מחכה לכם יום רביעי, אחת בצהריים, תבואו איתי לעשות קניות וגם להשתתף באתגר העגלה בויקטורי בת ים. ערב טוב אייל רביד, ערב טוב גל מרגלית, ערב טוב עדן סיבוני. כן, 5:30 וחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ומור נגד. בואו נראה מי הראשון שעולה לשידור לתוכנית שלי ולקבל 150 שקלים לרשת ויקטורי לקניות בעמל 11 בבת ים. אתם מצלצלים ליל האולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 ואומרים לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, גם אנחנו איתך פה בשידור חי. הראשון להתקשר יקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. טוב, עכשיו אנחנו עם אייל גולן. וואו, אני אבחר לכם מתוך האלבום ה-30 חלק ג' את בית מזכוכית, וואו, איזה שיר. אייל גולן, בבקשה. מוכנים? הנה. אתם על לב המדינה, 91 FM, זה פה.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית. אני חשוף ללא מדים וזה מתיש. כי בעולם כזה נגיש
2: של ויקיפדיה זה מרגיש
1: שיש מרדף אחרי השם והתדמית. כמו כל אדם אני רק עבד לבורא.
2: אומרים יש מחילה למי שגם טועה.

0: של שמאל וגם לא של ימין. כולם הפכו פוליטיקאים, זה מדהים.
1: איזה שיר, איזה שיר.
0: נשאר כאן נאמן, רוצה אתכם שוב בלבן. מחייכים מהפזמון של החיים.
1: מה זה בלבן? בא להיות בלומפילד, מלא בלומפילדים.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני,
1: מנכ"לית
3: הבעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
1: חייבים.
3: התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: שלום למאזינה, לורן מראשון לציון, ערב טוב לורן.
4: אליקו, אתה לא לבד.
1: שלום לורן, איזה כיף.
4: שירים.
1: תענוג שאת פה. מה העניינים?
4: תענוג להיות פה.
1: מה העניינים
4: לא,
1: לורן?
4: טוב, מה איתך?
1: אני בסדר, בסדר. איך את? מי את?
4: ברוך השם, ברוך השם.
1: עשי לי קירות איתך.
4: הייתי בדרך, אמרתי יאללה, נזרום, נתקשר, מה יש בזה?
1: נו, מעולה, מעולה. בדרך מאיפה, לאן?
4: אני מהעבודה חוזרת.
1: אוקיי, מאיפה את עובדת?
4: ברכבת ישראל.
1: וואלה, ברכבת ישראל, יפה. ואת מאזינה לי קבוע?
4: כן, כל פעם שאני חוזרת מהעבודה, קבוע.
1: איזה כיף. תגידי לורן, את יודעת שאת עכשיו מקבל ממני עגלה ב-150 שקלים לקניות ברשת הסופרים ויקטורי, כי אין על ויקטורי, והם פתחו יאללה, סניף, סניף הצגה בבת ים. אפילו ענת אהרוני השבוע עשתה מהם הזמנה באתר, ותקשיבו טוב, אין על ויקטורי בבת ים, עמל 11, אין מחירים כאלה, סניף כזה שנראה כמו בית מלון לקניות, באמת, אין לי דרך אחרת לתאר את מה שעשה שם יאל רבית בבת ים, והבת ימים, והרשלצים, והחולונים, ובאים מרחוק לעשות קניות כי המחירים מפגרים, פסיכים, אין זול כזה, באמת, אז בויקטורי בת ים שמחים להביא לך עגלה בסך 150 שקלים, לורן, איזה כיף!
4: יאללה, איזה כיף, אין על ויקטורי ואין עליך.
1: תודה רבה, לורן. חוץ מזה, שי סגי מלירון קאר רוצה גם לתת לך את הקומפרסור האגדי, מתנת לירון קאר, כי יש על מי לסמוך. לורן, כיף שבאת, כיף להכיר, ותודה שצלצלת, לא מובן מאליו.
4: איזה כיף, תודה.
1: תודה, מאמילה. ענת אהרוני, אני חוזר אלייך, כי אנחנו עוד מעט בשש ניפרד פה אחד מהשני מהתוכנית, ואז ניפגש פה מחר בשידור ישיר. אבל אנשים חייבים להבין, אנחנו תכף נשמע שיחה שלנו עם מישהי שעזרת לה בגדול, וזאת שיחה שהקלטנו מראש. חשוב שאנשים יבינו למה דווקא השבוע, למה דווקא בתחילת חודש אוגוסט ולרגע לפני החגים, מה חשוב אנשים שצריכים להבין למה להתקשר לאור משכנתאות לכוכבית 5589 ולהתחיל תהליך של הבראה כלכלית והפחתת התשלומים לבנקים.
5: אז הנה, אמרת בעצמך, אנחנו בתחילת חודש אוגוסט, חודש מלא הוצאות, רוצים לצאת לבלות עם הילדים, לוקחים חופשים, אני ממליצה מאוד לפנות שעתיים, סך הכל שעתיים, לטפל בנושא החשבונות שלכם, בנושא ההתחייבויות שלכם, בנושא המשכנתא, לבדוק מה מצבכם. תפנו את הזמן הזה, אתם תוכלו ליהנות עם הילדים בראש שקט, מסיימים את החופשה, מתחילים חגים, רצף של חגים מתחילת ספטמבר, גם שם הוצאות מרובות, ברוך השם שיהיו רק לשמחות ולדברים טובים, אבל חשוב להיות ערוכים לכל התרחישים האלה, ולדעת איך להתמודד עם ההוצאות שלנו.
1: אז אני רוצה שתשמעו את השיחה הבאה ותבינו כמה זה קריטי כשאתם מחייגים בדיוק בזמן לאור משכנתאות כוכבית 5589, כדי לשלם לבנקים פחות. שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
6: שלום, ערב טוב.
1: דינה, לפני שאני וענת אהרוני נסגור את האולפן הזה, ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות, וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך, דינה, איתכם.
6: בוא אני אגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
1: נכון.
6: הם חברה שחבל, באמת, אני הגשתי אליו ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל, וכל ה... כל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש להם אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה, כאילו, אכפתיות.
1: רגע,
6: באמת,
1: אבל
6: אין לי מילים.
1: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאני מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש נכון. התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
6: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
1: די, נו.
6: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
1: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
6: מה זה באותו בנק?
1: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
6: לא, העבירו אותנו בנק.
1: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
6: כי אנחנו רצינו.
1: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם מה את, רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
6: את האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיע הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
1: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
6: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זאת סוויטה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה. כן, בכוכבית 5589, אתם מצלצלים. יש לכם עוד 10 דקות שענת אהרוני נמצאת כאן אצלנו באולפן. עוד 10 דקות שבהם אתם יכולים לקבל בדיקה. ללא עלות, ללא התחייבות, ואפילו פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות, פלוס כל מי שהשבוע, דרך התוכנית שלי, ייכנס לתהליך ההבראה הכלכלית של אור משכנתאות, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה, מתנת אור משכנתאות. אז חברים, רגע לפני שאתם דופקים בדלת בבית, רגע לפני שאתם ממשיכים את הערב הזה, רגע לפני שאתם יושבים לאכול ארוחת ערב עם האישה והילדים, או עם בת הזוג או בן הזוג, או רגע לפני שאתם לוקחים משכנתה, או רגע לפני שאתם חושבים לעשות צעד כזה או אחר כלכלי, אל תלכו לבד לבנקים. פשוט תעשו את זה עם אור משכנתאות. כוכבית 5589, אין לי יותר טוב מזה. והנה, איתי לוי וססון שאולוב, הם חוזר אלייך, שתהיי מאושרת, תמצאי אהבה, תפסיקי להיות אובססיבית.
7: אמיתית ששורפת.
1: שיהיו לך שנים. שלא תוכלי לשכוח. רגעים מתוקים. גם בריאות. בריאות הנפש בעיקר.
7: את שברת לי את הלב. ולקחת את הכל.
1: אז תרגישי בנוח.

איזה שילוב מסוכן. איתי לוי וססון שאולוב. זה ממש מסוכן. אסור להם להיפגש יותר באולפן. אסור. אסור.

0: ואם אתם מטיילים ברחבי הרשת בטיק טוק, אין מצב שפספסתם את הלהיט הזה של רועי אדם. אבי את חול, אמא, אמא לאמא לה.
1: היית

אימאלה, אימאלה, איזה שיר יצא פה? נורי אלישר, עומרי שרביט ורועי אדם כתבו והלחינו את אבי התחול על הלהיט המטורף הזה מהטיק טוק ישר לערב ים תיכוני.

0: הגיע הזמן לחתום רגע לפני השיר האחרון של אירן דנינו. אני ואת נפרדים, החשוב לקהל ששומע אותנו, וכמה דקות לפני שסוגר את הקווים באור משכנתאות בכוכבית 5589, מה חשוב לדעת ולזכור?
1: חשוב מאוד לדעת, אם יש לכם משכנתא, מתקשים לעמוד בהחזרים שלה, מרגישים חנוקים מהחזרי ההלוואות, זה הזמן לעשות סדר וחישוב מסלול מחדש.
0: חברים, תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי על הטכניקה של השידור. ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע, מחר נהיה פה בשידור חי, ורגע לפני שלירן דנינו, הרוקר הזה, המטורף הזה, לירן דנינו, שביום חמישי יהיה במנורה, אנחנו נשגר אליכם את השיר האחרון של לירן דנינו. אנחנו מתים על לירן דנינו, אין רוקר כזה, אין נשמה כזאת. יום חמישי במנורה. בבקשה. ספיישל לרונן ירקוני, לירן דנינו, השיר האחרון. זמר רוק פר אקסלנס, באמת.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע את זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה, לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה, מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על השיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זאת התבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיעה אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
11: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
12: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.

בוקר טוב. 8 דקות אחרי השעה 7. רדיו לב המדינה. 91 FM כמובן. יוצאים לדרך. אז 91 FM זה ככה באזור ראשון, והסביבה, באשדות והסביבה, זה בתדר 93.3 FM. אוקיי, המפיקה אתי ג'קמן, פאבל איתי גם הבוקר, אחראי פה לתקלות, בשאיפה שלא יהיו, פאבל גרשביץ, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, נזכירה שאנחנו נמצאים גם באפליקציה וגם באתר, ואפשר גם לצפות בשידור. אנחנו גם בפייסבוק ובאינסטגרם. ואני איתכם כל בוקר עד 8. פתחתם עם קובי פרץ? יש לנו כל מיני שירים יפים ומעניינים היום. נראה אם נגיע לכולם. אז יאללה, אנחנו נמשיך עם סהרה. כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה? שתהיה הזנה מענה, שיהיה בוקר בנעימים ורק טוב. בקיצור,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת, מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. בנוסף, אורס סוגת קילו תאילנדי רק 5 שקלים. ואפל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. 750 גרם של קורנפלקס, 12 שקלים ו-90 אגורות. סודה, טמפו, 275 מיליגרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, שמן צמחי, 3 שקלים ו-90 אגורות. ורוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: בעזריך.
1: באמת שלאמת אושר כהן, הוא גם כתב הלחין כמובן ביחד עם טל קסטיאל. אנחנו כבר כמעט 19 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה, ממשיכים עם מרגול, שאתם יודעים, מזכירה שבבוקר צריך לשתות קפה. למי ששכח, אני לא חושבת שזה בכלל אפשרי לשכוח דבר כזה, אבל מסתבר שיש אנשים שבכלל לא שותים קפה. כאן ב-

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חולמים על אף מושלם.
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: אור משכנתאות. חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. יכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
15: כוכבית 5089.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
19: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
18: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
20: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים. ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
24: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
25: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אספו הופך, מלווה בלק.
2: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים ל...

ממש מקווה שהגברתם את הווליום, כי כבר 7:30, וזה בדיוק הזמן להגביר, וכמובן לשיר.

מתוך אלבום האחרון של עומר אדם, חלק מהנצח, אלבום שהתמכרתי, את השיר הזה ריו דה ז'נרו, שעושה ממש מצב רוח טוב על הבוקר, כתב טל קסטיאל, הוא גם כתב את השיר הקודם של אושר כהן, הלחן נוריאל ישר יחד עם טל. ואם אנחנו כבר פה בשירים, בבלגן, 32 אחרי 7. קצת קלאסיקות, שלמה ארצי.

גם אתה מושיק. אתה עושה לנו את היום, אתה עושה לנו מצב רוח, ואיזה מזל שחזרת להופיע. 39 דקות אחרי שבע. רדיו לב המדינה, קמתם?

כמה אור הוא מכניס, מושיק אפיה. איזה כיף זה. ויהי אור. קמתם? התקווה 6.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לייזר לרגליים חלקות, זה קל.
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
7: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: Let's pay with Blender.
14: עסקאות סגרתי החודש.
15: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
16: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
18: אתם עוד כאן?
17: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
18: כוכבית 8486.
19: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי
20: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: רק בבול.
0: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
23: חולמת על חזה מושלם?
24: תיכנסו לפרופורציה.
25: רדיו לב המדינה.
26: אתם מאזינים ל...
27: קמים!
26: עם מיכל אסולין.
28: קמים.
29: קמים, קמים, כן, אנחנו קמנו, אני מאוד מקווה שגם אתם קמתם, כן? כמעט, כמה? 10 דקות לפני השעה 8, אני לא יודעת איך הזמן עובר פה כל כך מהר, זה לא ברור לי, אבל לא יודעת אם מי מכם זוכר מתוכניות ישנות שלי, היו לי כמה פינות. אחת מהפינות האהובות הייתה... אני לא יודעת אם אתם זוכרים, כן? בעצם אין מצב שלא. פינת הזוהר. אין מצב! לפתוח בוקר! באנרגיות! בלי זוהר! כאילו זה לא קורה, אתם מבינים? אז מי שלא יתעורר, קדימה להגביר! כמו שיקור.

אין, אין, אין. ולא יהיה גם. פינת הזוהר, אנחנו מסיימים. האמת שזה מטורף, באמת עבר מהר מאוד. אנחנו, אבל נשתמע מחר. אני רוצה להגיד תודה רבה לאתי ג'קמן על ההפקה, פאבל גרשביץ הטכנאי, ואופר ויינשטיין שערך לנו הבוקר את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. מיד אחרינו מאירים את המדינה עם לי גרינר ומעיין שריג, ונסיים עם יוצאת מהכלל. נשתמע מחר.

0: רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: גבר, לייזר כבר עשית?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם.
14: We're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
13: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך, אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
13: דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר שההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
16: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
20: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לעם ישראל.
2: בוקר טוב.
1: יום שלישי, אנחנו ביום שלישי כבר? וואי וואי, איך עובר הזמן?
2: השבוע עובר מאוד מאוד מהר. אני עכשיו צפיתי בך בערוץ 13.
1: זהו, זה.
2: היית בשידור חי.
1: תהיתי אם אני עכשיו מדברת על זה, או שאני לוקחת רגע נשימה, אבל ממש הרגע הצטלמתי פה בחדר ליד לערוץ 13 כדי לדבר על המחדל המטורף. שקרה דווקא בבית שלי. אני תמיד מדברת על מחדלים אחרים. עכשיו אני מדברת על הבת שלי, שגזרו לה את השיער בצהרון, על ידי הסייעת, בלי לשאול אותנו, בלי להתקן אותנו.
2: והשדרנים הם היו, כאילו, הם היו בשוק, המנחים של
1: היו בשוק מזועזעים. מרוב שהיו מזועזעים, לא כל כך הספקתי להגיד את כל מה שאני רוצה, כי התגובות שלהם, כן. של השוק, היו מטורפות.
2: הם מזדהים, כולם יודעים את כל הבלגן שיש עם מסעיות, ואיך הן מתחלפות כל יום בקייטנה.
1: מה זה מתחלפות? גם אם מתלוננים על מישהי, אז מעבירים אותה לגן אחר. את מבינה את המחדל
2: כן,
1: הזה?
2: כן, נכון. ואפילו אם שולחים מישהי הביתה, אז לא מביאים מישהו להחליף.
1: על זה בכלל לא התחלתי לדבר, שהשאירו אותנו ספציפית בגן אחרי שאותה סייעת הלכה לבד בלי אשת צוות, אבל על זה כבר אנחנו נושמים, אנחנו רגילים, והמצב הכי גרוע שזה קורה בכל הארץ, ואחרי שזה שודר גם אתמול בצינור וגם עכשיו בתוכנית הבוקר, פונים עליי כל כך הרבה הורים מכל הארץ,
2: כן.
1: שזה מטורף עם כל כך הרבה סיפורים, והמצב בגדול הוא של ייאוש. מצב של ייאוש, כל ההורים הצעירים, לילדים הצעירים, פשוט, זאת אומרת, את מבינה שזה זה, זה מצב כל כך חמור שכבר אין כאילו מה להגיד בנושא, הם כאילו אומרים לי, כן, זה המצב, גם אצלנו, גם אצלנו, ואני תוהה איך אף אחד עדיין לא עשה שום דבר כדי להילחם בדבר הזה, וכשאני אומרת רגע לי להילחם, אני יודעת שאת רוצה להגיב לי, אבל אני כל כך עוד נסערת מהשידור, כשאני אומרת להגיב, זה לא תקציבים, ושינוי חוקים, ולהגיע לכנסת. זה בסך הכל לשנות את שיטת מיון העובדות. אני יודעת שיש שם תקציבים לא גבוהים, ואז אומרים לי, וזה הבנות שמגיעות, זה בסדר, וגם יש אנשי חינוך מדהימים שרואים להמון הערכה. אבל האם יש איזשהו פיקוח על אותן בנות שמתקבלות לעבודה? האם הגננות נותנות משובים עליהם? האם יש איזו תקופת, נקרא לזה, מבחן?
2: אני מרגישה שאת באמת מרימה את כל העניין הזה, ואנחנו דיברנו על זה, אם כדאי לך, לא כדאי לך, והנה, עלית לצינור, ואחרי זה ערוץ 13 התקשר אלייך, נכון. תוכנית בוקר, ואמרו, מה היה, יאללה, בואי נדבר על זה אצלנו, ותראי, זה מאיר את העיניים של אנשים, וזה עניין מאוד מאוד חשוב, אז כל הכבוד לך שאת עושה את זה, ונראית מעולה היום.
1: זה הכי חשוב.
2: הכי חשוב. עשיתי לך צילומי מסך, ככה שאת יכולה לשתף.
1: ידעתי שיש על מי לסמוך.
2: פאבל אומר לי, לי כל הכבוד, את על זה, את על זה. אבל באמת כל הכבוד, תודה על מה שאת עושה.
1: את חברת אמת.
2: לא, תודה על מה שאת עושה, מישהו צריך לעשות את זה. ואת יודעת, יש לך במה. וזה מאוד מאוד חשוב להשתמש בה. נכון.
1: ואנחנו חשוב להגיד שאני העליתי והצפתי את הסיפור פה, בתוכנית שלנו בפעם הראשונה, נכון. כאילו מזה זה קיבל את כל ההדים האלה.
2: נכון, אני קיבלתי גם הודעות, אפילו מי ששלח לי האייטם ממש בחדשות, על ילד שקיבל חץ לגלגולת.
1: כן, זה ועכשיו, קרה לו לפני כמה ימים.
2: ועכשיו הם לא ידעו שזה לתוך הגלגולת, הוא אפילו קצת התעלף, עקי, ואמרו, אוקיי, הוא קיבל כזה פנס קטן.
1: הצוות החינוכי לא ידע?
2: נכון, אמרו, הוא קיבל פנס קטן בראש, אבל אחר כך הוא באמת כזה איבד את עצמו והתחיל להקיא, לא הרגיש טוב בכלל, ואז הם הבינו שזה חדר מאוד עמוק עד הגלגולת שלו.
1: זה פשוט מזעזע אותי שהצוותים לא ראו, לא שמעו, לא ידעו. אני פשוט,
2: מאיפה יש להם חצים ככה? זה חץ.
1: זה באמת רובין הוד, זה באמת אני לא יודעת להגיד, אבל בואי נגיד בוקר טוב, בואי נשנה את האווירה לבוקר אנרגטי, לבוקר של כיף. אנחנו נדבר גם על חדשות טובות היום, כאילו לא רק על מה שעובר עליי ועל המדינה הזאת. אז בוא נגיד בוקר טוב לפאבל גרשביץ' שלנו, טכנאי השידור, למפיקה ולעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לעורך המוזיקה עופר ויינשטיין, לי אהובה שלי, בוקר טוב.
2: מעיין אשכנזי שריג, גוד מורנינג, יאללה בוקר טוב לכולם.

0: anyway, אז אני אמרתי לך ש, you know, אני עוברת, כאילו, אני עושה כל מיני אודישנים, אנשים לא יודעים שאני שחקנית.
1: שחקנית על, יש לציין.
0: איזה מתוקה. אני למדתי משחק בלוס אנג'לס, למדתי תיאטרון, ממש מגיל, הייתי אומרת, 10-11? Anyway, whatever, היה לי אודישן הפעם שבאמת אני רציתי. אמרתי, יו, זה שלי, זה מה שאני רוצה, כי סוף סוף זה תפקיד. אני כל הזמן נמצאת באיזה תוכנית כאורחת. אם זה בצומת מילר, אני רק בפרק אחד. אם זה כל מיני דברים, אני בפרק אחד. לא קיבלתי את התפקיד.
1: לא קיבלתי את התפקיד, וואו.
0: לא.
1: החזקתי את אצבעות אתמול.
0: נכון, ואני זוכרת סיפור שרותם סלע סיפרה, לגבי גוף שלישי. את זוכרת את הסדרה הזאת?
1: בטח, את הסדרה עם ההיריון.
0: עם גל מלכה, וואו. והיא לא התקבלה לתפקיד, ואז היא הלכה למשרדים, וישבה להם שם, ואמרה להם, פליז, תנו לי את הצ'אנס הזה, זה שלי. ואני אומרת לעצמי, האם כדאי לי לעשות את זה? הם אמרו ששיחקתי מעולה.
1: אוקיי.
0: שזה פתח להם את העיניים ל, you know, תפקידים אחרים.
1: שזה קודם כל מדהים, שתדעי, גם אני הרי שחקנית, ועצם זה, אני מבחינתי, כשאני עושה אודישן, אני מכוונת כבר לפרויקט הבא. עצם זה שהם הסתכלו עלייך בעין אחרת וגילו בך את היכולות האלה, זה מטורף, זה כבר הישג. קחי את זה בחשבון.
0: אני יכולה להגיד לך, אני לא אגיד שמות, מי היה מועמד לאודישן הזה, אבל היו שם שחקניות על חלל. אני אגיד לך מי היה, שאני הבנתי מי היה. anyway, הם גם לא התקבלו.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז את צריכה לתפוח לעצמך על השכם. לי, גרינר.
0: אבל איפה זה נפל? המחשבה שמסתכלים על כל הקאסט ביחד ורואים לי גרינר, נראה לי שזה הבעיה, הסטיגמה. אז אמרתי, אולי באמת אני צריכה להיכנס למשרדים, רק להגיד שלום, שירגישו אותי. שירגישו אותי אנרגטית, שיבינו מי עומד מולם. אני היום אישה בת 41, אני לא הבת 26 שהייתה באח הגדול, ו-you know, ברור שאני מלאה ב-excitement והכל, אבל בואו, אני גם יודעת לשחק, וזה בסה.
1: יש בך עוד המון צדדים לי, שגם אני מגלה עכשיו כשאני עובדת איתך, ומה את היית עונה לי? את היית אומרת לי, תלכי, מה יכול להיות? תדפקי, תהי נחמדה, תהי ייצוגית, כאילו תהי מאופקת, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי, תלכי ותעשי את זה. אני תומכת בך?
0: אז תודה.
1: בצורה נעימה.
0: בדרך כלל, אמא שלי, אמא יודעת הכי טוב. ושאלתי את אמא שלי אם אני יכולה, אם כדאי לי ללכת לדבר איתם שם, והיא אמרה לי, אני בדרך כלל אומרת לך לא, אבל אם זה מה שאת מרגישה, תעשי את זה, כי יש לך אינטואיציות.
1: לגמרי, לכי עם הלב, לי.
0: Yes.
1: ועכשיו מחכה לנו אבי אשכנזי, כתב הצבאי הביטחוני של מעריב, שנמצא איתנו על הקו לעדכן אותנו. מה קורה?
0: על השקט.
1: אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בונות.
1: גילוי נאות.
0: אין
1: כותרות
0: יותר מדי, הרציניות שקורה.
2: לא, למה? אני לא כזה רציני, אגזמת.
1: תספר לנו קצת הבוקר הזה, מה קורה במדינתנו הקטנה?
2: מאיזו בחינה, אתם יודעים, יש כל כך הרבה דברים שקורים ומתרחשים, ואנחנו עוד אחרי הצערה של הדחה של ניסיון ההדחה של
1: אבי בלוט.
2: אבי בלוט, אלוף בפיקוד המרכז, מפקד פיקוד המרכז, זה שר הביטחון, והסערה שהתחוללה, ואנחנו כבר הבוקר מתעוררים על אירוע של תג מחיר באזור שכם, שבו חבר'ה של פעילי ימין קיצוני הגיעו לכפר, ושרפו מספר כלי רכב, וניסו לפגוע בתושבים שם, ואנחנו רואים עוד הפעם התחממות מול איראן כרגע, כי טראמפ מבין שעוד הפעם הוא יוצא צ'יקן.
1: הוא יוצא כל הזמן צ'יקן, מה עושים עם הדבר הזה?
0: יואו.
2: אני כמול כתבתי עליו, אני בשבילכם, כאילו אתם רוצים שאני קצת יהיה פחות רציני, אז אני אעשה את זה בצורה הכי פחות רצינית.
0: מה, הכי כיף שיש, אבי?
2: אתמול בטור שלי כתבתי שלי טראמפ מזכיר את הדמות של מודי משנות ה-80 בטירת הכרמל. אני חושב במרפסת עם הבלורית שלו ומאיים על כל אחד שעובר, שעוד רגע הוא יורד לפרק אותו ועוד רגע הולך להרביץ לו, אבל הוא נשאר במרפסת מהפחד. אז נראה שטראמפ קלוד באיזה סוג של מרפסת בבית הלבן, והוא מאיים, אבל הוא לא באמת עושה את הדברים, כי הוא מפחד. הוא מפחד כי יש לו הרבה סיבות שארצות הברית צריכה לשלם, אחד אין לו את הבייס בארצות הברית שיתמוך בו מלחמה, ושתיים, הוא מבין שמחיר הנפט עשוי לזנק ויפגע בכלכלה, וזה מאוד מטריד אותו. אז השאלה, לאיפה אנחנו מוכרים עכשיו כרגע בנושא הזה של איראן? בישראל מאוד דרוכים לזים לסיפור הזה, מבינים שזה בסוף יקרה, השאלה באיזה צורה ומתי. ואני חושב שפה בעצם הנקודה הכי בעייתית, זה בסוף נוגע לכולנו, כל אחד שמתכנן איזה תכנון, מסיבה, אירוע, נסיעה לחול או משהו דומה, זה תופס אותו ומתלבטים אם זה...
1: אנחנו חיים ככה, אבי, כבר שנתיים שלוש, עם לתכנן, לא לתכנן, לנסוע, לא לנסוע, לנסוע ולקחת בחשבון שזה יתבטל. גם אני קובעת עבודות קדימה ואומרת, טוב, זה בטח לא יקרה.
0: יש סיבה לחשוש בהסלמה בימים הקרובים?
2: אני חושב שכן, כאילו בסוף לא תהיה ברירה לטראמפ, כי אי אפשר לשחק יותר מדי כמו שהאיראנים עושים, ובסוף זה גם משפיע, תראי, אם טראמפ יוצא צ'יקן בסדר, אם ארצות הברית יוצא צ'יקן, אז אנחנו נראה את הסינים ואת הרוסים עושים פעולות אחרי זה במקומות אחרים בעולם, בניגוד לאינטרס האמריקני, ואני חושב שבעצם, את יודעת, בסוף צריך איזו דמות שתהיה חזקה בעולם, שתשלוט על העולם, שתהיה המנהיג של העולם החופשי. ואם האמריקאים יראו חולשה באיראן, וסביב הנושא הזה שהאיראנים יוכלו לקבות עכשיו את המחיר על כל מחלית דלק שתבור במצרי הורמוז, במצרי הורמוז, זה בעצם אנחנו מממן את הטרור, כל אחד בכיס שלו יממן את הטרור, כלומר כשאתה תשלט בשמל, והדלק לחשמל הוא ממדינות המפרץ, אנחנו נממן את האיראנים, וזה אסור שיקרה.
1: נכון. אז אנחנו באיזשהו לופ כזה, באיזושהי סיטואציה פשוט הזויה.
0: נכון. ומה עם כל יש פעילות גם בגזרה הדרומית בעזה, וגם בגזרה הצפונית בלבנון?
2: כן, סליחה.
0: רציתי לשאול אם באמת יש איזה זירה ישראל יותר לחוצה כרגע?
2: שתי הזירות מטרידות את ישראל, שתי הזירות האלה מאתגרות את ישראל. אז קודם כל בעזה אנחנו מדברים על ניסיון של להתקדם במסע ומתן להסכם קבע, ויש פה עכשיו שאלה מי יהיה ראשון, כלומר האם ישראל תסוג כמה מאות מטרים מהקו הצהוב ותאפשר לה, ואז חמאס יתפרק מנשקו, או שקודם כל חמאס יתפרק מנשקו ואחרי זה ישראל תעשה תיקונים על הגבול של הקו הצהוב וגם תנצור את האש.
1: אתה באמת חושב אבל שהם יתפרקו מנשקם?
0: כאילו אנחנו מאמינים לזה? אומרים את זה כל הזמן ואני לא מבינה.
1: אז מה הולך לקרות? הרי זה לא הולך לקרות. אז מה יהיה? מה יהיה שם בגזרה הזאת?
2: אז יודעים למי ניתנה הנבואה. אז קודם כל, ישראל אתמול במשך 30 שעות לא ביצעה חיסולים. צריכים להבין שמיום חמישי עד שלשום בשעה 6 בערב, ישראל תקפה 22 פעמים וחיסלה כבפי העזתים כ-28 בני אדם. משלשום בשעה 6 בערב עד אתמול ב-10 בלילה, ישראל בלחץ אמריקני לא תקפה. ובסוף, אחרי שהדבר הזה יצא בתקשורת שישראל לא תוקפת וכנראה שהתרחש איזשהו משהו, צה"ל קיבל אישור לחדש את התקיפות, ובשעה 10 בלילה צה"ל חיסל שני מחבלים.
0: נכון, אחד של החטוף.
1: נכון, של רום ברוסלבסקי.
2: לא, זה כבר היה ביום שבת. ביום שבת, כן.
0: וואו, אוקיי, זה עלה לי אתמול. זה עלה לי אתמול
2: בפוש.
1: נכון, דיברו על זה בעצם.
2: כן, אז בואו נספר, אז בואו נסביר לך, לדי, מה שקורה זה שכשצה"ל מחסל, אנחנו יודעים שהוא חיסל, אבל צה"ל לא מפרסם את השם של המחוסלים ומה ייחוס, כי הם מחכים לראות מהצד השני את ה-BDA, מה הם אומרים על החיסול, אם החיסול הצליח, ואם הבן אדם שבאמת רצו לפגוע בו פגענו. ורק אחרי שמגיע ה-BDA מהצד השני, דובר צה"ל מוציא את ההודעה לגבי הזהות של המחוסל, זה לוקח לפעמים בין יום ליומיים, אפילו גם יותר, ולכן אנחנו רואים את העניין הזה.
0: את הדיווח רק אתמול, אבל זה מאוד שמח אותי.
1: ואנחנו מקוות שמה שנקרא יבואו בחשבון עם כל האלפים, עם כל אלפי המחבלים, זה עבודה של שנים.
2: נשאר שם כ-1,300-1,400 מחבלים שלקחו חלק בשביעי באוקטובר, ודמם בראשם. כלומר, ישראל מתכוונת לחסל אותם. זה החלטת מדינה, מה שנקרא.
1: זה בטח ייקח שנים, אבל תחשבו כמה מחבלים היו בשבעה באוקטובר. דובר על איזה 6,000 מחבלים.
2: שיצלנו כבר שלום מה-3,000.
1: זה פשוט מטורף.
0: יואו, והם צצים כמו ג'וקים, כאילו עוד ועוד ועוד.
1: אבל כל הכבוד לצהל בנושא הזה, באמת.
0: אתה יודע לגבי המבצע הזאת שעשו, כאילו, כדי, you know, להגיע אליו, להרוג אותו, אתה מכיר?
2: את מי?
0: כאילו, איך זה קרה? איפה הם היו? למה הוא רק נהרג? למה לא כל מי שסביבו?
2: אז קודם כל יש את צוות נילי, נצח ישראל לא ישכח בשבק. זה צוות שבעצם אוסף ומתכלל את כל המידע לגבי כל אחד שהיה מעורב בשביעי באוקטובר, בין אם זה בתכנון, בין אם זה בביצוע, בין אם זה בסיוע של האחר ובהחזקת השבועים. וברגע שמתקבל מידע לגבי כל אחד ואחד כזה ויש התכנות מבצעית לבצע את הפגיעה פה, אז מבצעים את הפגיעה בין אם זה באמצעות קטממים או מטוסי קרב של חיל האוויר, ובין אם זה באמצעות ירי של טיל קרקע קרקע מהשטח. אבל בכל מקרה המטרה היא להשמיד את, את אותם אלה שלקחו חלק בטבח הנורא הזה של השבעה באוקטובר. אני חושב שזה המינימום שישראל מחויבת לעשות, כאילו אנחנו חייבים להרוג אותם. לא יכול להיות בן אדם שייכנס וירצח, יאנוס ויפגע באזרחים ישראלים בשטח מדינת ישראל וימשיך לנהל את חייו כאילו כלום לא קרה. זה לא יקרה.
0: אני מרגישה שאני יכולה לעשות את זה כאילו מאוד מאוד מהר, פשוט להוריד את זה, את זה, את הכל. באמת אני לא רואה שם מישהו חף מפשע.
1: כן, אנחנו מקוות שהדין יבוא עם כולם. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי הביטחוני של מעריב, אנחנו מודות לך מאוד מאוד.
2: תודה. יום נעים, חבר.
0: יום טוב.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
5: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
10: תיכנסו לפרופורציה.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
5: התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
11: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: איציק מצברים.
3: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: Let's pay with
14: עסקאות סגרתי החודש.
15: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינם בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
17: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. סאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
18: טרלידור, יופי של ביטחון.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3

0: על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חולמים על אף מושלם.
9: תיכנסו לפרופורציה.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: חזרנו.
1: חזרנו.
0: יש לי שאלה.
1: דברי אליי.
0: האם ישראלים כבר לא סומכים על התקשורת?
1: או, נגעת פה בנקודה.
0: אז בשבוע האחרון התפתחו ברשת דיונים רבים על מקורות חדשות, כשיותר אנשים אומרים שהם מעדיפים לקבל עדכונים ישירות מגופים רשמיים או דרך הרשתות החברתיות.
1: כן, דרך, גם אני צורכת הרבה חדשות מהטלגרם ומכל מיני שמועות, כי כבר, את יודעת, אתה כבר לא יודע למי להאמין, ויום אחד, וערוץ אחד אומר ככה, ואחד ככה, ויום אחד טראמפ פה, והוא שם.
0: לא, ואת לא יודעת, כולם מדברים, כן, אני אמורה לטוס ליוון, you know, האם זה יקרה? לא יקרה, יהיה מלחמה, את כאילו, כל אחד לא יודע, זה crazy שאנחנו גרים במדינה שאנחנו לא יודעים מה יהיה.
1: מה יהיה, אבל גם לא סומכים על התקשורת בקטע הזה, שידווחו לך נכון, גם, את יודעת מה, גם התקשורת כבר, כולם מבולבלים, תאמיני לי, אתה כבר באיזה לופ כזה שחוזר על עצמו. כאילו אם סתם ניקח ארכיון, מה היה הדיבור לפני שבוע, מה היה הדיבור לפני חודש, מה היה הדיבור לפני חצי שנה, זה אותם כותרות פחות או יותר.
0: נכון, שבוע שעבר אמרנו, או, מתחיל מלחמה, אנחנו צריכים להתארגן, צריך לקנות מים.
1: והלילה שוב טראמפ מאיים, כששלשום הוא כבר חזר בו.
0: anyway, אז זהו.
1: אבל בואי נעבור מחדשות כאלה לחדשות טובות. בואי נדבר על חדשות טובות קצת.
0: אני אשמח.
1: אז אני אגיד לך, יש פה כמה חדשות, כמה ידיעות, מה זה מעניינות? קודם כל, חברת פפסי.
0: כן.
1: חברת פפסי / קוקה קולה, אבל היא לא קוקה קולה.
0: אבל זה לא קוקה קולה.
1: אבל פפסי. נערכת להסיר לחלוטין צבעי מאכל ורכיבים מלאכותיים מהמוצרים שלה.
0: זה מעולה.
1: זו חדשה טובה מאוד, כי המוצרים האלה טעימים נורא, אבל כל כך לא בריאים וממכרים בצורה שזה בלתי נסבל, שלפחות יכולים במשהו, לא מרידים סוכר.
0: זה ממש דופק את הראש, הצבעי מאכל האלו, וזה מחמיר ADD ו-ADHD.
1: נכון.
0: ולדעתי צריך באמת להוריד את כל הצבעי מאכל האלו, כי יש צבעים מהממים מהטבע.
1: טבעיים.
0: כן.
1: השאלה אם זה יהיה טעים, באותה מידה.
0: מה? זה כל הצבע מאכל.
1: לא, הצבעי מאכל ורכיבים מלאכותיים, אני לא יודעת, אבל זה בהחלט היוזמה מבורכת, הלוואי והיו עושים את זה בכל המוצרים.
0: נכון, אתמול אני קניתי מים בטעמים, באמת, שהם שקוף, אבל ממש ממש שקוף, שקוף, שקוף, שקוף.
1: כן, נראה כמו מים.
0: נראה לגמרי כמו מים, ומאוד התלהבתי מזה, וקניתי את זה, והילדים אמרו, מה זה? הם חשבו שאני מיליתי את הבקבוק במים. אז זה מעולה, כי ככה אני יכולה לשמור לי בצד כל הזמן שיהיה לי מיץ.
1: מעולה. רוצה לשמוע עוד משהו? אוקיי. ככה, בסין, סתם ידיעה נחמדה, מנוי לחדר כושר לנשים,
0: נכון,
1: נמשך 37 ימים במקום 30. למה?
0: בגלל שבוע של המחזור.
1: כן, תראו איזה מתחשבים הם.
0: נותנים בונוס.
1: נותנים בונוס, כי יודעים שבשבוע הזה, וואלה, לא תמיד מתאפשר.
0: כאילו אין לנו את כל החודש, מבינה?
1: אני מבינה, הגברים מבינים את זה?
0: לא.
1: פאבל, אתה מבין את זה?
0: כאילו, אז זהו, אז יש לנו כמה ימים בחודש שאין לנו אותם, שממש אין לנו אותם, אז זה ממש חמוד.
1: ממש ממש
0: חמוד. הסינים האלו מאוד מאוד, איך אומרים?
1: נחמדים.
0: לא נחמדים,
1: מתחשבים.
0: מתחשבים. זהו, כל הזמן נתקעות לי, נתקעים לי המילים.
1: עוד ידיעה אחת, עוד ידיעה. באוזבקיסטן, מי שמפעיל אלימות כלפי נשים וילדים, צפוי לגירוש מהמדינה. מה תגידי על זה? הלוואי והיו עושים את זה בישראל.
0: מה זה? בא לי ללכת לבקר באוזבקיסטן. זה נשמע לי מדינה מאוד מאוד טובה, נעימה, מקבלת, מכבדת.
1: זה למשל חוק שצריך להיות בכל דרך. אגב, אלימות כלפי נשים וילדים, אלימות כלפי גברים וילדים, בסדר? אלימות בכללותה. להיות מגורש מהמדינה, וואלה, אני אציע את זה. עכשיו כשאני חזקה במלחמות שלי וב...
0: יש לי חברה באמת שהתחתנה לפני כמה חודשים, והתגרשה ממש אחרי חודש וחצי, כי הוא הרביץ לה. הוא פשוט הרביץ לה. ואמר לה, עכשיו את מכירה אותי באמת. והיא הלכה למשטרה.
1: אוקיי.
0: והיא סיפרה כל מה שהוא עשה לה. אני לא אדבר על זה בהרחב, כי זה היה מזעזע. והם נתנו לה מעצר בית. הוא בורח ממעצר בית.
1: יפה.
0: והם לא באמת עושים שום דבר. הם לא מחפשים. זה מאוד מפחיד. איך לא מקשיבים לנשים שבאים ומתנוננים על גבר שבאמת אלים בטירוף, לא עושים משהו באמת, לא נותנים אפילו מעצר של 24 שעות בתחנה. את מבינה? בלוס אנג'לס?
1: המצב הזה הוא מחדל, זה פשוט מחדל במדינה שלנו. תראי, יש גם מקרים שמטפלים בהם, אבל לצערנו יש כל כך הרבה מקרי אלימות ומקרים קשים מאוד בנושא הזה של אלימות כלפי נשים.
0: אני בלוס אנג'לס היה לי משרד של בייל בונדס, שהייתי משחררת אסירים בערבות מהכלא.
1: מה לא עשית לי, גרינר? אוקיי.
0: אז היה לי משרד מדהים, והתיק הכי אהוב עליי זה היה ההתעללות בין זוגות. עכשיו, למה? קודם כל אני עושה הרבה כסף, אבל זה לא באמת התעללות. בוא נגיד, את שומעת את השכנים רבים, פיצוצים, צרחות. את מתקשרת למשטרה, את אומרת, השכנים שלי ממש רבים, המשטרה מגיעה, ישר לוקחת את הגבר, בלי שאלות, אוקיי? האישה אומרת, לא, לא, לא, הכל בסדר, אבל הכל בסדר, אשתו אומרת, ובכל זאת אומרים, לא, הכל לא בסדר, לוקחים את הגבר למעצר של 24 שעות, הוא לא רוצה להישאר 24 שעות, ופה אני נכנסת לשחרר אותו $50,000 בונד, שאני מקבלת $5,000 לכיס.
1: תגידי, את נתקלת גם באלימות של נשים כלפי גברים במקרים כאלה?
0: לא, אני לא חושבת שזה אלימות, סימה.
1: לא, לא, יש, אנחנו...
0: לא, יש נשים...
1: יש הכל מהכל.
0: לא, יש נשים שבאמת מאוד מאוד... אלימות, אלימות.
1: דרך אגב, אלימות זה לאו דווקא משהו פיזי, זה יכול להיות אלימות מילולית, אלימות כלכלית, יש המון סוגי אלימויות, אבל איך הגענו? רצינו לדבר על חדשות טובות, רואה, אנחנו ישר נופלות על הדבר הזה.
0: אני לא יודעת איך זה הגיע לזה. אוקיי, whatever.
1: יאללה, נותנת לנו עוד חדשה אחת, עוד חדשה אחת.
0: יאללה, one more.
1: one more. אוקיי, אז ככה, באוסטרליה הוצג מכשיר חדש שמקפיא גידולים ומקל על כאבים, סוג של MRI, ללא צורך בניתוח, שזה מהפכה רפואית, אז אני לא מספיק מבינה בזה. אבל עצם זה שיש עוד משהו שעוזר לנו...
0: קודם כל זה מגניב, ואם אנחנו... אני לא רוצה עכשיו להגיע לגידולים.
1: לא, לא, אנחנו רק בחדשות הטובות עכשיו.
0: אבל קודם כל, אני מאוד אהבתי את זה, להקפיא, או להוריד לגמרי. אני לא בעד ביופסיה. אני לא בעד ביופסיה. אני חושבת שבאמת, עצה ממני... ביופסיה יכול רק לפזר את ה...
1: טוב, תראי, אנחנו לא רופאות כל מקרה לגופו.
0: כן, אבל מי שיודע ועושה קצת חקירות ועניינים, יודע שלא מתעסקים עם הגידול או מורידים אותו, וזה סתם יצא ממני. יאללה, אנחנו נעבור לפרסומות, שיר, ויאללה, נחזור. בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב, בשורות טובות.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, שיער בחזה.
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, עזב הרופא. אמא לביאה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
11: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
19: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
20: אתם עוד כאן?
19: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
20: כוכבית 84-86.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: אני רוצה להגיד אלי, אלי,
25: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
26: אני רוצה לעזריאלי.
18: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
27: ענק המימון.
28: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
30: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
31: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת?
0: אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
1: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
0: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970. כוכבית 5970.
2: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
6: חזרתם אלינו, מאירות את המדינה. מאירות את המדינה.
7: ואנחנו ממש כאילו, כמעט סיימנו שעה, ואנחנו ממשיכים איתכם עד השעה 10.
6: ואיזה תוכנית תהיה לנו, מאי שכטר, מיכה טונמי, תהיה איתנו, וגם מיכל עמדורסקי, שתדבר על מופע הצדעה חדש למדונה ולי, רוצה לפתוח בקריירה חדשה. בבקשה.
7: אני אמרתי, אני אתן לכם ככה בדיחה לפני הסוף השעה, אוקיי? מקווה שאתם לא מכירים את הבדיחה הזאת. אז איזה שוטר דופק בדלת של איזה מישהו ואומר, הכלב שלך רודף אחרי ילד על אופניים. אז הוא סגר את הדלת ואמר, מה זה? הכלב שלי אין אופניים. הוא לא יודע לנסוע על אופניים. זה לא מצחיק. כאילו, הכלב שלך רודף אחרי ילד על אופניים, אבל הכלב שלי לא יודע לרכוב על אופניים.
6: לי... את נורא טובה ברדיו, תישארי ברדיו, אני אוהבת אותך.
7: יו, תקשיבו, את יודעת מה? אני עשיתי תרגום מאנגלית.
6: אז אולי פה
7: הסדעיה. לא, זה מעולה, די, פאבל, זה לא היה מצחיק?
6: אנחנו נעבוד על זה בזמן הפרסמות, תחזרי לנו בדיחות חדשות בשעה השנייה. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו תכף ממש חוזרים. תודה לאתי אלטר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. מיד חוזרים.
7: מעיין אשכנזי שריג.
6: ליהי.
7: יאללה ביי.

0: מה זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא. בחלום. בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, חלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער ממנו מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. עם זאת, למרות הבקשה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
24: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
23: דרמה בליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה אליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. המשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לנו כאן ב-79 ב-103 FM שמדובר בניצחון לדמוקרטיה.
25: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שבהקשר הזה ניצחון הדמוקרטיה.
23: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
0: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
8: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: אז בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, לכל מי שבדרכים, לכל מי שהצטרף אלינו עכשיו, למי שנמצא בבית וככה יושב על הספה.
2: לכל מי שהתעורר.
1: לכל מי שהתעורר, איזה כיף לו שהוא התעורר רק עכשיו. בוקר טוב לי.
2: בוקר טוב, מעיין. את יודעת, אני באמת נמאס לי לדבר על זה, ואני רוצה לדבר על זה כאן, בפלטפורמה שלי. אוקיי?
1: בואי תספרי לי על מה את רוצה לדבר.
2: אז זהו, אז מלא מזמינים אותי לפודקאסטים לדבר על העניין הזה, ולא. אני רוצה כאן לדבר פה, איתך.
1: אבל אני באמת איתך, על איזה עניין, על איזה עניין, לי.
2: אני מקווה שזה יהיה הפעם האחרונה. מקווה.
1: אוקיי.
2: זה סיפור של 14 שנים שרודף אחריי לגבי אביבית בר זוהר.
1: וואו. חתיכת נושא. דברי
2: אז
1: אליי.
2: אז היא הייתה אצל מאור בן ארוש בוואלה, בפודקאסט, וכמובן שדיברו עליי. כמו כל הזמן, וגם אצלי ברעיונות מדברים עליה, וזה ממש בלתי נסבל.
1: את מרגישה שאת אחרי זה?
2: בטח שאני אחרי זה. עבר 14 שנים, ואני גם אוהבת את הבחורה. היא באמת אדם טוב.
1: הרגע, אבל אתם היום, אתם בטוב? אתם...
2: לא, אנחנו לא בטוב. אז שם היא מדברת שהיא לא תסלח לי, וואו. בגלל המונולוג הזה של את רק נחתת.
1: רגע, תעשי לנו רגע סדר.
2: חדש.
1: שבעצם היה בחתונה שלך, נעשה סדר למי שככה לא מכיר בדיוק את הסיפור, למרות שאני לא יודעת אם יש מישהו במדינה שלא מכיר את הסיפור הזה, את המונולוג המפורסם.
2: שהיה אצל חנוך דאון בתוכנית שלו.
1: נכון, שבו את בעצם התפרצת ממה שנקרא מהקישקה,
2: נכון.
1: על זה שהיא השיקה חבר חדש בחתונה שלך.
2: נכון, אבל זה לא על ההשקה, זה היה על האייטמים, כי הייתה ממש אחרי האח הגדול, מאוד מפורסמת. הזמנתי אותה כי אני אהבתי אותה, היא הייתה בסוכנות שלי.
1: אבל אני חייבת לשאול, את חושבת שהיא עשתה לך את זה בכוונה? זאת אומרת, זה היה בכוונת זדון להביא מישהו חדש כדי שזה יהיה סובב סביבה, או שככה נוצרה הסיטואציה? כאילו, היא אמרה, אני אעשה תרגיל, אני אעשה טריק?
2: אני לא חושבת שהיא אמרה אני אעשה תרגיל, אני לא חושבת שהיא ידעה את המשמעות של להיות כל כך מפורסמת ולהביא איתך בן זוג חדש שכולם רוצים לדעת מה העניין איתך, עם מי את יוצאת, עם, you know. anyway, אז היא מאוד עצבנית על הסאונד שהוא מאוד ויראלי. עכשיו, לי אין את הכוח או את הדרך להוריד את הסאונד, זה נהיה ויראלי, זה טס, הילדים צוחקים ואפים על זה, והם לא, שהם אומרים את המשפטים, הם אומרים כאילו לחברים שלהם, הם לא חושבים על אביבית ולא עליי, או אולי קצת עליי, כי אני זאתי שאמרתי את זה, זה שלי וזה מונולוג פתטי ברמות. אני בת 27, וזה מונולוג פתטי, אני צריכה להתבייש, אבל אני בוחרת לצחוק על זה, כי זה הדרך לצאת, כאילו, זה הדרך שלי, לצחוק על הדברים. עבר 14 שנים, הבחורה לא זורמת עם הסאונד, אני חושבת שהיא יכולה לגמרי לזרום עם זה, היא אומרת שהיא תעשה כסף מהסאונד הזה, אני לא אעשה דבר כזה, היא קראה לי, you know, את המילה הזאת, ו... זה מילה, את יודעת שכל אחד יכולה להגיד לחברה שלה, יא, איזה זונת, you know, כזה. אבל היא לוקחת את זה ממש ממש קשה, ואני חושבת שיהיה לה הרבה יותר טוב בחיים ובנשמה ובסביבה, אם היא פשוט let go.
1: Let it go.
2: והיא שונאת שאני זורמת עם הסאונד, אבל שילדים באים אליי ורוצים לעשות את הסאונד, וזה מה שישמח אותם, אז אני אעשה את זה. אבל בצד השני מישהי נפגעת. אבל די, כאילו, come on, את בוגרת, מה את נפגעת? אמרו עלייך דברים הרבה יותר גרועים. תגידי, את רצינית? זה פה זה הדין.
1: אני חייבת להגיד לך שמבחינתי, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, וואלה, זה משאיר אותה בתודעה כבר 14 שנה, כי בואי, דורות מתחלפים,
2: נכון.
1: יש סלבס חדשים, יש יוצאי אח גדול חדשים, התהילה כן. דואכת, ומה זה, אין פרסום רע, את יודעת את זה יותר טוב ממני, אין פרסום רע, זה משאיר אותה בתודעה, זה הפך להיות משהו קומי והומוריסטי, ונראה לי שבאמת היא יכולה כבר לשחרר, גם את וגם, את יודעת מה, גם התקשורת,
2: כן.
1: וגם מי שמראיין אותך, די, שחררו, כאילו יש הרבה דברים עבר, גם בך, גם בה.
2: זה ממש מבאס.
1: ודאי.
2: מאוד. אז זהו, אז אביבית, אם את שומעת, באמת, די. אני מצטערת.
1: רגע, יש סולחה? ימשיך... זה סולחה? זה קורה,
2: לא,
1: תמשיך.
2: לא, אני כל הזמן מצטערת. אני כל הזמן מתנצלת, באמת. אני מתנצלת שהיא פגועה ככה. בסדר? אני הייתי ילדה קטנה ששתם, שלשלתי מהפה, בסדר? אבל יאללה, we are 40. כאילו, 40 פלוס.
1: וואי,
2: די,
1: אז
2: שחררו.
1: אז אביבית, אם את שומעת אותנו, יש פה קריאה לסולחה.
2: הלוואי
1: וטוב
2: שהיא...
1: וטוב שאת לוקחת אחריות, אני, לי.
2: אני רוצה לעשות איתה את הסאונד, פשוט ביחד. וואי, ואני חושבת שזה ישבור את הכל.
1: להזמין אותה אפילו לפה?
2: ממש.
1: וואי, לא, תהי, זה בואי, אולי מפה תגיע ישועה. אנחנו נגיד בוקר טוב, כי עוד לא אמרנו בוקר טוב לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור שלנו, אתי אלטר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, אופר ויינשטיין, עורך המוזיקה שלנו.
2: כן.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם, יאללה, שיר.
1: ותמחלו, תסלחו.
2: בטח, זה הכי, ותצחקו. תתקדמו.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת, מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום, מוגו, אייסטי בטעמים, אפרסק ולימון, 450 מיליליטר בשקל 90, סילית בנג נוזל האסלה ב5 שקלים, עלי גפן ממולאים באורז, רק ב-11 שקלים ו-70 אגורות בלבד, ליטר של חלונית, סנד מוריץ ב5 שקלים ליחידה, נודל סיטריות במבחר טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, ועוד מגוון של מוצרים, בום, באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: חזרתם אלינו למאירות את המדינה. איזה תוכנית יש לנו, וואי וואי וואי.
3: נכון, עכשיו כולנו הכרנו את מאי דרך חתונמי, שם הכירה את משה, אנחנו מדברים סליחה על מאי שכטר, אוקיי? אז שם היא הכירה את משה, מאז הם התחתנו, הקימו משפחה, ועכשיו נולד להם בן שני, מאי גם מיילדת במקצוע, אז יש לה זווית כפולה ומיוחדת על הורות. הלו, בוקר טוב, מאי.
4: היי, אהובות, מה שלומכם?
2: בסדר, מה שלומך?
3: אז איך נראה הבית עכשיו עם שני ילדים?
4: טרלול. טרלול.
2: במילה אחת טרלול.
4: במילה אחת טרלול.
3: כן? אז בן כמה הקטן?
4: הקטן צ'יק בן חצי שנה, והדידי הגדול בן שנתיים וחצי.
3: וואי, איזה כיף זה.
2: איזה סיפור מטורף שהיא הכירה את בעלה בחתונמי, זה...
3: וזה ממשיך והתחתנו, כאילו באמת, ויש ילדים, וכאילו זה קרה, זה אשכרה עבד.
4: נכון. כנגד כל הסטטיסטיקה.
2: ממש ככה.
3: היית ממליצה לאנשים ללכת לחתונמי?
4: וואי, אני הכי ממליצה. לכולם, עד עכשיו. אני שלחת את כל החברים שלי, הרווקים והרווקות.
3: ואת חושבת שכל אחד יכולה להגיד את זה? שהייתה?
4: לא, אני חושבת שהרבה יכולות להגיד את זה. כן, לא, נראה לי שהרוב יכולות, גם מי שלא, גם מי שזה פחות הצליחה.
3: ואת מיילדת, אז ילדת את עצמך? היה לך דולה? מה היה?
2: זהו, זה מדולה למיילדת.
4: הייתה לי דולה, אני יודעת מה החשיבות, אני אישה חכמה, אני לוקחת אליי את הנשים הטובות.
3: איזה כיף שאת אומרת את זה, כי אני דולה, ואת מיילדת. ואת ממש ממליצה, את ממליצה להביא דולה, כי באמת יש לזה משמעות. יאללה, דברי על זה. תגידי, תספרי למה זה כל כך חשוב.
4: אני, וואי, אפשר לתמצת את זה שתי דקות שיחה, אבל בכללי אני חושבת שפעם הרי, כאילו, אם נשים חיו בשבטים, אז כולן, כל השבט שלהן היה פשוט מלא דולות או מלא מלוות. והיום זה פשוט, כאילו, אנחנו יותר לבד ויותר כזה עם המשפחה. והרבה פעמים יש לבן זוג או לבת זוג כאילו הרבה תפקידים אחרים, ואז יש פחות מי שנותן לאישה את היד ומחזיק לה את היד ומלווה אותה ודואג לה ברמה הנפשית ומהיכרות כאילו של כל ההיריון. ובסוף המילדת שאני חושבת שיש לי תפקיד מדהים, אבל אני באה למשמרת של 8 שעות, ואני לא מכירה את האישה רוב ההיריון. הרי יש נשים שפונות להכיר דולה כבר בשבוע 8-10, אני לא מכירה אותה, אני מכירה אותה ממשמרת. ולפעמים אני מיילדת על 3 חדרים. ואני כמיילדת, לי זה מאוד עוזר שיש דולה לילדות שלי, כי...
3: זה מוריד ממך גם.
4: זה לא בקטע עצלני. זה בקטע של... זה ממש בקטע של לעזור לה. כי אם אני לא יכולה עכשיו לתרגל איתה תנוחות, אז לפחות אני יודעת שיש איתה מישהי שיכולה לעשות את זה.
2: אני חייבת להגיד לכן, ככה להתוודות, לי לא הייתה דולה, אבל בעלי היה, וואו.
3: הוא היה אחלה דול?
2: אחלה דול. דול. והוא מה זה עשה עבודה טובה? אז אני כאילו אגיד מהצד השני, ששוב, אני לא יודעת, כל מכירי לגופו ותקנו אותי, אבל יש...
3: יש כאלה שלא יכולים לראות את הבעל שלהם, כן?
2: זה גם נכון. אבל הוא היה, מה זה בסדר? אתם יודעות, אצלי בחדר לידה שמתי מוזיקה, ועשינו כזה ריקודים, והוא כזה עשה לי מסאז'ים.
3: את ילדת עם אפידורל או בלי?
2: ילדתי עם אפידורל, ילדה אחת, ילדה שנייה, קיסרי, כי הייתה במצג הכוס, והיא לא רצתה להתהפך החמודה הזאת. אז היה לי גם וגם, אבל בלידה הטבעית שלי, אז הבעל שלי, מה זה תמך, אז אני חייבת להגיד, עשינו איזה קורסון קטן לפני שכל מיני ריקודים, ריקודי הזזות מותניים, אגן ו...
3: אוקיי, הכנה ללידה, כאילו?
2: כזה, לא, אבל גם באה אלינו מיר, היינו כזה זוג צעיר, שכזה משקיע בכל דבר, נכון? כשאתה זוג צעיר, אתה שופך את הכסף שלך, כאילו, על הילדים הקטנים שנולדים, ו...
3: כן. אז מאי?
4: כן.
3: איך, אז תספרי, אני רוצה לדעת באמת, עכשיו, יש הבדל גדול עכשיו שיש שני ילדים, או שזה כזה קשה בדיוק כמו אחד? כי גם אחד זה קשה.
4: וואי, אני חושבת שאחרי הראשון שלי גם היה לי דיכאון אחרי הלידה, אני חושבת שאחד זה פשוט קפה כזה על החיים בקטע של כאילו, אוקיי, אני אמא, עכשיו אני מבינה את ההבדלים, הוא חוזר לעבודה, אני נשארת בבית, אני מניקה, יש לי פציעות בשד, כואב שיתותה, כואב גב, אני פתאום עם חרדות יותר, פתאום זה, פתאום מלא בכי, וזה לא מובן, זה כן סקס ואין סקס, זה כאילו מלא דברים, זה כאילו כל ההבדלים ב-in your face. ילד שני זה כאילו כבר הכל ידוע, אז כאילו הכל כביכול יותר זה, אבל זה יותר קשה לוגיסטית, כי זה עכשיו אחד על אחד. אז עכשיו כאילו כבר אין פעילויות ביחד, וכזה ללכת לדיגיטף בעיר בתל אביב ביחד, זה כזה כל אחד מילד.
2: ותגידי, אני חייבת לשאול אותך, מאי, בכל זאת אתם זוג די ציבורי, נקרא לזה, עדיין את מרגישה שכאילו מתעניינים... בכם, בילדים, איך זה משפיע? כאילו...
3: אנחנו התעניינו.
2: אנחנו התעניינו, אבל אני אומרת, זה כאילו... המדינה איתכם מתחילת הקשר בעצם, עד הילד השני, וכן ירבו, מה שנקרא, זה סבבה לך? כאילו, שכבר בא לך, כאילו, די, שחררו אותי, מה, די.
4: האמת, לא, האמת שאני מלכתחילה, אני בן אדם מאוד סבלני וקליל, אני מלכתחילה הלכתי לזה ולא היה לי שום אישו עם אם זה שיפנו או יראו אותי או כזה, אבל בחדר לידה כל הזמן, חוץ מהחרדיות, כאילו, כולן מזהות.
2: זהו, זה מה שאני באה להגיד, זה ממש, זה לא מישהו שמתפרסם כי הוא בעל לאח הגדול ויוצא מאח הגדול. אתם כאילו עוקבים אחריכם ברגעים ככה מאוד לא פשוטים וזוגיות ורגעים נפשיים כאלה מורכבים ועד ללידות.
3: כיף לכם לשתף? להמשיך את השיתוף הזה?
4: אז אנחנו לא משתפים, משה בכלל לא באינסטגרם, אנחנו, כאילו, אני אינסטגרם, אני לא משתפת כדי לשתף כי את מישהו זה מעניין בחוץ, אני משתפת כי נעים לי לשתף, וכי יש דברים ממש מצחיקים שקורים, וזוגיות כמו זוגיות, כאילו, יש מלא דחקות, ויש מלא צחוקים, ומלא פדיחות עם הילדים, וכאילו, זה כיף כזה גם להנגיש מידע, אני גם כמילדת, אני מנגישה המון מידע באינסטגרם, או נגיד פתאום, לא יודעת מה, שיתפתי שהדידי שלי נפל מהשידת החתלה כדי כאילו סתם, כי אמרתי, בטוח זה קורה לעוד אמהות. אז יש לי כזה חסרת אחריות, ואז פשוט את מגלה שזה קורה לעוד כל כך הרבה, כאילו שהוא נופל מאיפשהו. אז כזה, זה כזה לשתף, כי זה פשוט, לא יודעת, לי זה עושה כזה טוב לשתף, אבל זה לא... אני לא חושבת שזה מעניין מישהו בחוץ.
2: אני חוזרת רגע לחתונמי, למרות שאתם כבר אחרי, יש משהו שגילית על משה אחרי הצילומים שלא גילית בזמן הצילומים? כאילו פתאום נסגרות המצלמות ומגלים כזה, תפלצת או ש...
3: לא, איזה תפלצת.
4: לא,
3: וואי. להפך,
4: לדעתי, זה רק הלך
3: ומיט
4: בקטע של, בקטע טוב, כאילו,
3: בקטע
4: גיליתי עולם שלם, זה גם הלך ונבנה, אני גם לא הכרתי את משה אבא. אז לראות אותו כאבא, ואפרופו כאילו שאמרת על בעלך שהיה בלידה, אז גם משה נגיד, אנחנו הבאנו דולה, כי באמת אני כאילו היה לי, כמילדת אמרתי, אני רוצה דולה, אבל בפועל הוא כאילו היה, הוא על זה יותר ממני, הוא יודע, הוא ידע את התאריך וסת האחרונה שלי, ואני לא ידעתי, כי כבר אמרתי.
3: חמוד. איזה מושלם. אוקיי, וואל, אני באמת מאחלת לכם המון הצלחה ובריאות, ושיהיה לך באמת כיף עם הבייבי, ויהיה קל עם הענקה, ועם ה... זה יעבור, את יודעת, זה נהיה ממש קל וכיפי ונעים.
2: איזה שקרנית, לי.
4: מה? אני מחכה לרגע.
3: די, איזה שקרנית. את יודעת שמעיין כאן מניקה עד גיל 2.5, כן?
2: כן, אני מה...
4: אני גם אני חולת הענקה. חולת הענקה. אני מקווה שזה לא, שהוא לא יפטר אותי כמו עדי, אבל אני לא אומרת שזה לא קשה, זה קשה, אבל אני חולת הענקה.
3: בסדר, אבל לא להגזים, אוקיי? יש שיניים, תנו לה סטייק, בסדר?
2: מה יקרה?
4: לא עד גיל חמש.
2: תודה רבה שעלית לדבר איתנו, שיהיה לך אחלה יום.
3: יאללה, מאי שכטר, תנק יו.
4: ביי ביי.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: בחסות.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב16.90 שקלים, כפוף לתקנון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 3065.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רדיו לב המדינה.
6: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: איזה פתיח? לא פתיח.
1: חזרנו.
2: חזרנו, חזרנו.
0: ועכשיו אנחנו נדבר על משהו מגניב.
2: על משהו ממש ממש ממש מגניב, ועל מישהי ממש ממש מגניבה.
0: ממש מגניבה.
2: מיכל עמדורסקי, מה העניינים?
0: בוקר טוב, אחות.
2: מה שלומך, יקירתנו?
3: אני בסדר, מתאוששת, אני לא...
0: את עסוקה.
3: בן אדם של בוקר.
0: את עסוקה, אני עוקבת.
2: חבל על הזמן.
0: ואני ראיתי סצנה מהממת שהבת שלך הפתיעה אותך מהבסיס, מהצבא.
3: No. היא לא רק הפתיעה אותי, היא גם פשטה את המדים ועלתה לבמה, כי היא שחקנית, לפני שהתגייסה היא שיחקה באופרה, רקדה, שרה, היא משחקת את הרופאה.

0: הספה של אופרה. ואגב, אופרה...
1: כן, בוא נדבר על אופרה.
0: אפשר להזמין את כולם. אנחנו מופיעים במוצ"ש הקרוב במשכן לאומניות הבמה באשדוד. וזה... הפקה חובה, זה פשוט הפקה חובה.
1: זה הפקה של התיאטרון העברי, נכון?
2: אני הייתי, אני... היה מעולה. כן, היא מצחיקה. אני ראיתי הכל, מההתחלה עד הסוף, לא...
0: באמת? אני גאה בך שנשאר ולא...
2: אני נשארתי, אני ראיתי הכל. כי גם משה פרץ, ליאון שניידרובסקי, תמשיכי.
0: ליבי פנקר. ליבי פנקר עושה שם את אופרה חזה, היא עושה תפקיד מעולה, היא זמרת אדירה. כל הזמן, את יודעת, פחדנו מי ייכנס לנעליים הגדולות של אופרה, מי יכול לשיר כמוה? והיא בול אופרה מבחינה ווקלית, אישר המדהים. בכלל, כל המחזמר הזה, טיפלנו בו, אני וגדי צדקה, שגם כתבנו את המחזמר וגם ביימנו, ונעשיתי גם את הקוריאוגרפיה. באמת פיצחנו משהו מאוד נכון מבחינת מחזמר ישראלי. כל השירים האלמותיים של אופרה חזה נכנסו שם ומשרתים את הסצנה. זאת אומרת, השיר לא בא בסדר כרונולוגי. יש המון שואו, המון ריקוד, המון החלפות בגדים, המון רקדנים על הבמה.
2: כן.
0: תזמורת לייב, שמונה נגנים, זה פשוט חוויה. טיפלנו ברגש מטורף בכל הנושאים הקשים גם. הנושא המוות של האיידס, באמת, זה עובר ממש חלק ומאוד רגיש, ואני חושבת שאופרה חזה, היא הזמרת הלאומית של ישראל, עם כל הכבוד לכולן, והיא לא מספיק בתודעה, היא לא מספיק נמצאת שם. נורא קל לנו, אנחנו בפסט פוד ג'נריישן, ואני לא חושבת שיש מספיק בני נוער וילדים ששומעים את השירים שלה, שיודעים מי הייתה, שיודעים כמה השפעה הייתה לה למוזיקה הישראלית, שיודעים כמה כבוד היא הביאה לה למדינה שלנו, לא בעידן האינטרנט ולא בעידן האינסטגרם שאפשר באמת להגיע לכל מקום מאוד בקלות. אז מה שהיה קשה, והיא בסוף ה-80s, בתחילת ה-90s, שמה אותנו על המפה בגאווה גדולה.
2: נכון.
0: עם שירים אלמותיים, יד ביד, גבריאל,
2: חי,
0: עם נינה לוגל בי, חי.
2: כן.
0: ובאמת, אני חושבת שזה מופע.
2: זה היה מאלף, אני כל כך נהניתי, באמת, התפורה והכל, זה שרים ביחד, כל הקהל.
0: כולם שרים ביחד, כל הקהל. אז אני רוצה להזמין שוב את כולם במוצא שקרוב באשדוד, במשכן, זו חוויה.
1: ויש, ועכשיו יש מופע חדש, מדונה, מופע מחווה. בואי תספרי לי רגע איך בכלל עלה רעיון לעשות מופע על מדונה.
2: זה מרגש אותי.
0: האמת היא שפשוט לקחתי בתיאטרון העברי מין סקשן כזה להדרת נשים במקצוע שלנו, בין אם זה ישראלי או לא ישראלי. חשבנו באמת איך אנחנו ממשיכים את הקו הזה, אני וגדי, ונפל לנו הסימון שמופע מחווה, לא צריך לעשות מחווה רק לאנשים שפסט אווי, שכבר לא איתנו. במיוחד מדונה, שיש לה כמות לעתים שאני התחלתי לעבוד על המופע הזה בינואר 26. קודם כל ישבתי להבין איך אני עושה את זה, כי אמרתי לגדי, זה all in. מדונה זה לא ווקליסטית אדירה שאפשר לשים זמרת על הבמה שתשאיר לך בשעתיים את כל השירים הלעיתים שלה, גם לא. אנחנו צריכים לעשות את זה כמו שמדונה הייתה עושה את זה. מה זה אומר? לעשות מופע תיאטרלי, שור מטורף עם חלפות בגדים, עם מלא רקדנים, הכל בלייב, אנחנו שלוש זמרות על הבמה, שני זמרים, זאת אומרת, לא לקחתי זמרת שעושה את... לא, ממש לא. אנחנו כל הזמן מתחלפים על הבמה, יש המון עניין, תאורה, תפאורה, לד, זה מופע צבעוני, אתה עובר מסע רגשי, מסע היסטורי.
2: והשירים בעברית, נכון?
0: במדונה? מה פתאום?
2: לא.
0: זה יום החזמר.
2: חשבתי שאת גם, אינו, חשבתי שאת מתרגמת כאילו את השירים גם לעברית.
0: מה פתאום? למה שאני, מה פתאום? לא. אין סיפור. הסיפור נובע בעצם מתוך השירים שלה. אני בניתי את זה בסקשנים. יש סקשן לטיני, סקשן 80.
2: אה, לאיסלה בוניטה.
0: כן.
1: רגע, ומיכל, את לא רק עומדת על הבמה, את גם הכוריאוגרפית המלבישה, המנהלת האמנותית, הבמאית של הדבר הזה. תגידי לי, ואני מכירה אותך קצת אישית, עד כמה קשה לשחרר שליטה כשאת אחראית כמעט על כל פרט במופע?
0: אז זהו, אני לא משחררת שליטה, אבל בגלל שזה הדבר הכי קשה שעשיתי, באמת, זה מופע מחווה שפשוט הרבה יותר גדול מכל מחזמר שעשיתי, כי התעקשתי על הדקויות. זאת אומרת, רק התאורה שלנו היא מפלצתית. אנחנו מוכניפים 250 תלבושות. ההפקה המוזיקלית, מעבר לשירים של מדונה, אני ואיתמר מרון, שהוא הפיק מוזיקלית, גם כתבנו מוזיקה מקורית לתוך המופע. זאת אומרת, כל הקטעי מעבר זה בעצם מוזיקה מקורית שלנו. למשל, הסקשן של הסלסה, של הלטיני, מתחיל בעצם מרומבה, ריקוד רומבה שעובר לטנגו בטריו, שעובר ללאיס לבוניטה, שיוצא לסלסה מטורפת שכל הרקדנים על הבמה, זה מין שילוב של מה אתם נגיד, רוקדים עם כוכבים עם מופע מחווה למדונה. יש המון המון קטעי ריקוד, את הקוריאוגרפיה גם לא עשיתי לבד, בניתי את הקוריאוגרפיה עם מיכי דן, זאת אומרת הייתי חייבת להציל סמכויות, לשחרר אותי
1: כאן. חייבת לשחרר.
0: למרות שקשה לי, אבל כן, ידי הייתה לגמרי על העליונה, וזה באמת תקופה שלא ראיתי את הבית. ועבדנו גם תוך כדי מלחמה, בואי, עבדנו.
1: מטורף.
0: זאת אומרת, החזרות רגדנים התחילו בראשון למרץ, שב-28 התחילו לעוף עלינו טילים, ופשוט התעקשתי להביא את כולם לחזרה. וזה לא היה פשוט, כי אחד בא מהצפון, אחד בא מהדרום, אחד בא מירושלים.
1: ועדיין יצאה הפקה, בטח מטורפת, אני מתה להגיע.
2: אני ראיתי אותה באקשן, היא מטורפת, מיכל על הבמה.
1: אבל מיכלי, אני רוצה רגע לדבר איתך על הדרך שלך.
0: רגע, ואני רוצה גם להזמין את כולם, שנייה.
1: זה אנחנו נעשה, נעשה את זה, ככה שרשמי.
0: מדונה, אנחנו מופיעים ביום שישי הקרוב, בשתיים בצהריים, בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ואנחנו מופיעים ב-28 לשמיני בהיכל התרבות. ראשון לציון,
2: ותבוא... יואו, אני חייבת לבוא לראות. הקהל מגיע לבוש? כמו מדונה?
0: אז הקהל מגיע, יש כזה דרס קוד של נצנצים פלטים, כי זה סקפיזם בשלמותו.
2: קונוסים?
1: שלם, אני עם קונוסים, אני אגיע עם הקונוסים.
0: בסדר, קונוסים זה לא נראה טוב על כל אחד, בואי, לא כולנו מדונה, אבל כן, זה באמת חוויה תיאטרלית מטורפת, ואנשים מגיעות חבורות של בנות שפשוט מתרפקות על הנוסטלגיה.
2: בסדר, זה קלט, of course.
0: כן,
2: אז מיכל עמדורסקי, אני רוצה להגיד בהצלחה, לאחל לך בהצלחה, אנחנו לגמרי נגיע לראות את מדונה, אני ראיתי את אופרה שאני ממליצה לכל אחד, ואנחנו לא יכולים לשים שיר של מדונה, אבל אנחנו עכשיו נשים שיר של אופרה חזה.
1: מיכל עמדורסקי, תודה רבה רבה.
2: נראה
0: אתכם, כן?
2: יאללה, ביי, נשמה, יום טוב.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, הספור, ומלווה הבלק.
7: כוכבית 50-89.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
1: התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
11: איציק מצברים.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, הספור, ומלווה הבלק.
7: כוכבית 5089.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: Let's pay with Blender!
18: עסקאות סגרתי החודש.
19: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
11: רק בבוס
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
22: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
23: וואי, וואי, וואי, הסתיימו להן שעתיים, כל כך מהר.
24: ממש מהר, בסדר, אבל אנחנו איתכם מחר מ-8 עד 10 מהירות את המדינה, בלב המדינה 91 FM, אתם יכולים גם לצפות בנו ולאזין לנו בלייב ב-91fm.co.il.
23: נכון.
24: תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'אקמן, לטכנאי פאבל קרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. מעיין אשכנזי,
23: בוקר שקט וכיפי, ליהי גרינר, מתוקה שלי.
24: אנחנו נתראה מחר, חבר'ה, בשורות טובות, יום מקסים, אנרגיות, חיוכים,
23: נשיקות. חמסה, חמסה, ביי.
24: ביי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה לנקה ברלין.
9: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
12: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
11: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970, כוכבית 5970.
13: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר. פריסבי.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
19: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
23: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את אבטחת האוניות שכוללות מטען והמיכליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן כבר ניסתה לגבות קודם, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מסגר ההבנות. לפני זמן קצר החל בבית משפט השלום בירושלים דיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בין החשודים נמתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו אגם צרפי ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה, הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM כי חשוב לרענן את הרשימה וכי מדובר בניצחון דמוקרטי.
29: תמיד זה קרה בליכוד תמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, הרבה מאוד, אבי ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. צד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
30: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
31: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
32: 800-692-692
31: תנאי המימוש אופר סלקטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
33: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
30: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.

0: שום דבר לא יעמוד בינינו. בוקר טוב, אין עוד אהבה כזו, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. מה עניינים איתכם, הכל טוב? אנחנו כאן לשעתיים שיסדרו את כל מה שלא.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז זאת אני, והכי חשוב שאתם פה, וביחד אנחנו עד 12 הולכים לעשות פה חיים, להתנתק מכל מה שקורה בחוץ, לאיזה אי של שפיות וים של אהבה. תנו יד, יאללה, אני מושכת אתכם פנימה. תרגשו אותנו, תקדישו, תבקשו לעצמכם, לילדים שלכם, יום הולדת, יום נישואין, יום גירושין, מה שבא לכם, הכל הולך פה, העיקר לעשות לכם טוב. 072-5-2-91, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. והבוקר יש לנו 100 שקלים לקנייה ובום, מתנת בום ראשון לציון, שם חוזרים ללימודים בענק, עם עשרות מוצרים. כאילו אני מתבאסת כשאני מקריאה את זה, כי אני קניתי במקום אחר ביוקר חבל על הזמן, ושם יש עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס בשקל, מחדד עם שני חורים בשקל, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. צריך להגיע כדי להאמין, תרגשו ותיקחו, או פשוט אם לא זכיתם, קדימה, תוסו לשם ותקנו הכל בזול. לישנסקי 20, ראשון לציון. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה. טיאלטר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ על ספסל של השכונה.

בזמן השיר, ישראל כתב לי, קרן, וואי, השיר הזה של מרגו לוקח אותי רחוק לימים שהיינו על הברזלים, בקריות, מול הים, ומעורר בי גל של נוסטלגיה. וזה מתחבר גם למה שכתבה לי עדי, שלך משהו של מירי סבו. יום אחד, הרגעים הפשוטים של היום יהפכו לרגעים היקרים ביותר של מחר.

0: דודו אהרון, דובדבן, איפה הקצפת רעש? וגיא כותב שני משפטים שמאוד מאוד אהבתי. תשים מספר מטבעות בצנצנת, תשמע רעש. תשים שטר של 200, לא תשמע כלום. בן אדם שיודע את ערכו, אינו עושה רעש. רגע, מה זה אומר עליי? והשני, תזכור שכל פעם שפספסת משהו טוב, בסוף גילית שטוב שפספסת אותו. ואתה גם מבקש את מה פספסתי. נשמע אותו בהמשך, סבבה? אחרי הפרסומות, נחזור עם רון שובל, מסובבת אותי. ולפני הפרסומות, אני רוצה לסובב את כל הקשב שלכם אליי, המאזינים שזקוקים להשתלות שיניים, שימו לב לחיוכים. אני לא סתם חופרת לכם, כי אני יודעת שמי שזקוק להשתלות שיניים וחושש, זה המקום בשבילו. ובאמת, מאזינים שעברו את התהליך הזה כל כך מתקשרים להודות, מה אכפת לכם תרימו טלפון, מה אכפת לכם להיפגש, לא עולה דבר, יפנקו אתכם בכוס קפה טובה, ואם תרצו, תמשיכו, חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאד, או שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים למחוסרי עצם, גם בחולי אוסטאופרוזיס וגם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ראו וטיפלו שם כבר בהכל. זו מרפאה כל כך אישית מצד אחד, מצד שני סופר מקצועית ומודרנית, כוכבית 8898, כוכבית 8898, לצוות המיומן, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, שמטפלים בשיניים שלכם כבר קרוב ל-30 שנה. אתם באים בטיפול של יום אחד בלבד. באתם בבוקר, השתחררתם אחרי הצהריים, וזהו, זה מאחוריכם. ואיכות החיים שלכם באמת ישתנה מהקצה לקצה. מחכה לכם מחיר מאוד נוח, פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע המע"מ עליהם רק לשבוע הזה, ורק למאזינים שלי, כוכבית 8898 חיוכים, בבית החולים לניאדו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: אני הולכת להכין קפה.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סגרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם ויקטורי, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה פיליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857 כוכבי 9857.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
5: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

את יודעת לסובב טוב טוב, דוד חיית היקר בעלך, מקדיש לך את הברכה הבאה. מירי, אשתי אהובתי, כמעט 50 שנה שאנחנו ביחד. מסע של חיים שלמים, מלא ברגעים קטנים וגדולים, בזיכרונות, באתגרים, ובעיקר בהמון אהבה. כשאני מסתכל לאחור, אני מבין איזו זכות גדולה הייתה לי ללכת את הדרך הזו איתך. יחד בנינו בית, גידלנו 4 ילדים וזכינו לראות את המשפחה שלנו ממשיכה וגדלה עם 3 נכדים שממלאים את הלב באושר. לאורך השנים היית עבורי הרבה יותר מאישה. היית החברה הכי טובה שלי, השותפה שלי, העוגן שלי והלב שלי, המשפחה שלנו. ידעת לשמח, לחזק, לדאוג ולהפוך את הבית שלנו למקום שתמיד רוצים לחזור אליו. לקראת יום הנישואין שלנו, ב-5 בספטמבר, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד לך תודה. עם מתנה קטנה שמסמלת עבורי משהו גדול, את האהבה שלנו שנבדתה בסבלנות, יציבות והרבה רגעים יפים לאורך הדרך. אחרי כמעט 5 עשורים, אני יודע שהמתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים היא הזכות להיות לצידך. תודה על מי שאת, על מה שבנינו יחד, ועל כל מה שעוד מחכה לנו בהמשך הדרך. שלך באהבה עצומה, דוד. יואו, איזה מהמם אתה, דוד. השראה, ובאמת גם אפשר ללמוד הרבה מהברכה שלך, על איך לתחזק זוגיות לאורך שנים. איך כתבת שם? סבלנות, והכלה, והרבה אהבה, והערכה למי שנמצא לצדך. וגם שלחת תמונה שלכם מהבריכה, עם המצופים האלה, הארוכים שביחד יצרו לב. ומה נותר לי לאחל? שרק יימשך כך עד 120 שנות נישואין, באהבה ובשמחה. תראי איזה מהממים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ימס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. בנוסף, אורס סוגת קילו תאילנדי רק 5 שקלים. ואפל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. 750 גרם של קורנפלקס, 12 שקלים ו-90 אגורות. סודה, טמפו, 275 מיליגרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, שמן צמחי, 3 שקלים ו-90 אגורות. ורוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. את השיר הבא אנחנו נשלח למלך העולם, לניר שלנו, הילד היקר והמיוחד עם הרבה אהבה. אני רוצה לאחל לך בריאות, רוגע והרבה מאוד גלים, והכי חשוב, שמחה מאימא שלך שכל כך אוהבת אותך. כתבו לי שאתה חוגג 43, וגם רגיל להתחיל, וגם בשבילנו ניר, אתה מלך העולם. איפה הקטר פאבל? תעביר. כמו במלכות היופי, אתה לא משחרר.

0: ניר, מלך העולם, זה היה בשבילך, מאימא שלך. וגם אתם מוזמנים לברך, להקדיש למי שבא לכם, או לבקש משהו לעצמכם. 072-5-291, או בדף הפייסבוק. עכשיו אני נותנת אגוזים למי שאין שיניים, ואני רוצה שיהיו לכם שיניים, כי השבוע אני רוצה להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. ביקשו שנשדר שוב את הרעיון עם מיכל, אז הנה זה דוקטור מיכל ברגר, וכל מי שזקוק להשתלות שיניים, כדאי מאוד שהוא יקשיב לרעיון הבא. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקבועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המפתחה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: ואומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, אז הם ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לצלות
1: כן,
0: ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 88-98, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. טובות. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור. רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
5: מחלקת הילדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים עריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
0: ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. נו יאללה, בא לי כבר יוון. טוב, הפרסומות נתקעו, אין פזמון, תרקדו, אל תדאגו, נשמע אותן אחר כך. יצאנו לרקוד.
13: יצאנו לרקוד. לי באוזן את לוחשת זאת.
0: רבית, זאת הבקשה שלך.

הסוף של השעה תכף יגיע. סוף העולם, מקווה שלא. תוך כדי אני במה מצחיק בפייסבוק, קבוצת אנשים המטורפת עם כל הסיפורים הכי מצחיקים. יש שם מישהי שהעלתה פעילויות עם הילדים שלה, והיא כתבה, וואלה, השעה רק 9, ואני כבר אחרי בישול, ואחרי יצירה של אותיות, ואחרי מוביילים שהם עשו, ואחרי יצירה בכל קינטי, ובקיצור, הזמן לא זז, וצריך איכשהו לטפל את האירוע הזה של הילדים. אז עוד מישהי שם בשם לינור עונה, וואי בול, אני מסתכלת על השעון ורק 10, עוד לא שתיתי קפה. והן מבקשות 200 פעמים חטיף. הגדולה שלי שרה ברקע, הכל אני יכול בחופש הגדול, ובקיצור, למי שיש סבתא להשאלה, או איזה דודה חמודה, נשמח. גם אני אשמח, אם את מוצאת. ובואו נהנה מזה. אוגוסט, נכון, חם, מעצבן. כאילו, הילדים אותי משגעים עד השנייה האחרונה שאני יוצאת מהבית. הבוקר הבן שלי הודיע לי, היום אני בא איתך לעבודה. לא, אתה לא, אבל נשרוד גם את זה. אני אביא אותם איזשהו יום. ובינתיים יש פה שידור לטפל, נכון? את השיר הבא ביקשה רומי.

0: רק נזכיר לכם שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, שם חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. 072-5291 או בפייסבוק.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות
3: סיבל,
4: יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל
4: ברשבסקי 10 ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
13: איציק מצבירים.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אין לנו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: התגעגעתי אז באתי לשעה שנייה. אתם פה?

אני אומרת לפעמים לבעלי, כשהוא יושב לידי, גם כשאתה לידי אני מתגעגעת אליך. 072-5-291 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. דברו אלינו, תרגשו מישהו בצד השני, וקחו מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום, ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק, עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד. חייבים להגיע כדי להאמין או לרגש ולקחת. לישנסקי 20, ראשון לציון. בת אל קרקוקלי המקסימה, פתאום, ממש בטעות, נתקלתי בתגובה שלך על הפוסט מאתמול, שלא ראיתי, ואני אקריא ממש אותו, אני מקווה שאת בהאזנה. בינתיים נקדיש את השיר הבא מדולב היקר לאשתו שהוא כל כך אוהב. רותם, פרין, אשתי היקרה, אני אוהב אותך כל כך. אני רוצה רק שתדעי שאת הכל בשבילי. ביום ראשון הקרוב אני עוזב אותך לשלושה חודשים לעזה. אני כל כך מתגעגע אלייך כבר מעכשיו. ושתדעי שאני בלב תמיד תמיד איתך לנצח. ורוצה להקדיש לך את יום הולדת של קובי פרץ, ושתהיה לך יום הולדת הכי הכי נהדרת שיכולה להיות, מדולב שלך.

נו, איפה המתנה, קובי? טוב, בת אל קרקוק לי, היקרה, כתבת לי ולא שמתי לב. וואלה, את יודעת, זה גם טוב שזה קרה. כי יש מישהי שכתבה לי משהו בפרטי, ובאמת לא ראיתי. כתבה לי לוואטסאפ שלי הפרטי, ואני מקבלת המון הודעות ביום, גם חברה בהמון המון קבוצות, ולפעמים דברים מתפספסים, או שלא יודעת, הטלפון שלי כזה מרוב הודעות לפעמים משתגע ואני לא רואה. ולא ראיתי את ההודעה. ואז פתאום חיפשתי איזה מישהי אחרת בכלל, ואיך שהתחלתי להקליט את השם, אז השם שלה דומה, וקפצה ההודעה שלה. ואז אחרי 4 ימים עניתי לה, והתנצלתי כמובן שלא שמתי לב, שהיא שלחה לי הודעה, והיא לא חזרה אליי מאז. עכשיו אני כזה בדילמה, כאילו, היא כועסת למרות שהתנצלתי, והסברתי שבאמת לא ראיתי, וחס וחלילה לא התעלמתי, ותמיד אני ככה חשוב לי להיות באמת בסדר, ולתת את הלב שלי לכולם. וכבר התחלתי בעצמי קצת לחוס, אבל אני אומרת, וואלה, אולי גם לא ראתה את ההודעה שלי, אני יודעת. בקיצור, בתל כתבת ככה, אוגוסט תמיד מזכיר לי שלא צריך לחכות ליום מיוחד כדי להגיד לאנשים שאנחנו אוהבים אותם. אני מוכרת להקדיש את השיר מתנות קטנות לכל האנשים העיקרים בחיי. מאחלת לכם חודש של בריאות, שלווה, בשורות טובות, חיוכים אמיתיים, כוחות להגשים חלומות, והמון רגעים שיהפכו לזיכרונות גדולים. הלוואי שנדע לעצום מדי פעם להעריך את מה שיש, לחבק יותר, לכעוס פחות, ולמצוא בכל יום לפחות סיבה אחת לחייך. באוגוסט הזה אני מאחלת לכולנו שהלב יהיה מלא בתקווה, שהדרך תהיה קלה יותר, ושנזכור שהמתנות הכי גדולות בחיים הם האנשים שאיתנו, והיא מקדישה את זה לך, יצחק קרקוקלי. מהממת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת, מוקדש לך לליאן היקרה מיוני שלך, שאומר שהשיר מדבר בעד עצמו, והוא לגמרי צודק. וגם שלחת לי איזשהו סיפור. רגע, אני מנסה למצוא את הקישור. רק שנייה. כשהייתי צעיר יותר, מיליארדר לימד אותי את חוק שלוש התודות. כשהחיים לא הולכים כפי שתכננתם, אמרו את שתי המילים האלה. תודה לאל. זה יכול לשנות הדרך שבה המוח שלכם מגיב ללחץ. הנה שתי דוגמאות. פנצ'ר בגלגל, תודה לאל שיש לי רכב. תודה לאל שיש לי גלגל רזרבי. תודה לאל שהטלפון שלי טעון ואני יכול להתקשר. נשפח קפה על החולצה, תודה לאל שיש לי עוד חולצה. תודה לאל שזה רק קטם. תודה לאל שאני יכול להחליף. שמים לב מה קרה? הבעיה עדיין קיימת, אבל צורת החשיבה השתנתה, ואנחנו כבר לא מגיבים מתוך לחץ, אלא מתוך רוגע. כי כשאנחנו רק מתלוננים, אנחנו מאמנים את המוח לראות את השלילי, והכרת התודה מאמנת את המוח לחפש פתרונות ולהודות על הקיים. גם בכלל אומרים שכשכל דבר המוח שלנו יודע, הוא לא מכיר את המילה לא לצעוק, נגיד, שאתה רוצה להגיד לילדים, לא לצעוק. המוח שומע לצעוק. אומרים, דבר בשקט. אז אותו דבר, אל תגידו, אין לי את זה ואת זה ואת זה. תמיד תגידו דברים חיוביים ותחשבו בצורה חיובית, והכל יגיע עד אליכם. טוב, מה, נשנה כיוון או שנצא לפרסומות? אתם יודעים מה, יאללה, גם את השיר הזה? לא, לא, זה יותר מדי. טוב, יאללה. נעשה רגע קדם שנייה של חיוכים. נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות עידן יניב עם מים אהבה, נרים פה קצת את הווייב, אבל קודם חיוכים. השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאד, או שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, זה למחוסרי עצם, והשבוע מבצע מיוחד המע"מ עליהם. חיסכון מאוד משמעותי, אבל לא זה. לא זה הפקטור שיקבע אם תתקשרו לשם או לא. מה שכן יקבע זה שזה שביום אחד בלבד. ההרדמה מתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. אתם גם בידיים טובות וזה גם לא כואב בכלל. וזה גם לא כואב בכיס, כי סידרתי לכם, כמו שאמרתי, מבצע המע"מ עליהם. מחיר מאוד נוח ו-72 תשלומים. תחזרו לחייך כוכבית 8898, כוכבית 8898, חיוכים בבית החולים לניאדו, מרפאת חיוכים שוכנת בתוך בית החולים ובת צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, מצד אחד הכי אישיים, הכי עוטפים, הכי מתוקים, מצד שני הטכנולוגיות הכי חדישות, הכי מודרניות והכי טובות, יום אחד והחיים שלכם מתחלקים ללפני ואחרי, הפגישה ללא עלות. השיחה כמובן ללא עלות, ואין מה להפסיד, מקסימום שתיתם כוס קפה. כוכבית 88, 98.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות.
3: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלט.
4: כוכבית 5089.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלט.
4: כוכבית 5089.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לנו מים אהבה, שאלה עליך שלומי, שביקש את השיר. וליטל שואלת, קרן, וואו, מה ראיתי בסטורי שלך? איזה שולחן פתחת ככה, איזה אירוח. ליטל, לא אני ערכתי, התערכתי אצל שירלי ובועז האלופים. וואי, איזה ערב כיפי היה, לא רציתי ללכת. אבל היה צריך לשחרר את הבייביסיטר. איזה שולחן הם פתחו, הופה. אוהבים אתכם מלא, שירלי ובועז. מכל הלב, הכל היה בשפע וכזה טעים ונעים וחברים כאלה מקסימים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים. חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד.

0: מיונז, רק ב-11 שקלים ו-70 אגורות בלבד. ליטר של חלונית, סנד מוריץ, ב-5 שקלים ליחידה. נודל סיטריות במבחר טעמים, 3 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב. שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
1: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים אהובים שלי, איזה כיף שאתם פה. טוב, יוצאים תכף לפרסומות. לפני, נחזיר לכם שוב את החיוך עם מרפאת חיוכים בבית החולים לניאדו. בואו נשמע את הרעיון שקיימתי עם דוקטור מיכל ברגר. רגע, משהו קפץ לי פה, אבל במחשב. בינתיים אני אזכיר לכם את הטלפון שלנו, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. הנה, מיכל ברגר. ואחרי הפרסומות, זהבה בן. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המסכה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אמנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים, ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לחיות ככה בכיף.
1: כן, זה
0: אני כבר
1: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי בסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילו. בחסות. סיבל, סיבל. סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל, סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: Let's pay with Blender.
12: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
15: אתם עוד כאן?
14: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
15: כוכבית 84-86.

0: חנויות ובאתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

האושר לא מחכה בשום מקום, הוא כבר כאן עכשיו, יאללה, רק תכתפו ותיהנו. דניאל, כתבת לי, קרן, קפה אחד ביום יכול לשתות את החופשה השנתית שלך, קפה אחד ביום בחוץ. א', באסת לי את הקפה שתכננתי לשתות היום בחוץ, כי אני מכורה לקפה. ב', וואלה, מצד אחד אתה צודק, מצד שני, האושר מורכב מרגעים, לא? שביניהם גם קפה לפעמים בחוץ. אבל יש בזה משהו, צריך להיות קצת יותר מחושבים. וענת, את כותבת, קרן, וואלה, הרגיזו אותי הבוקר, יוצא לי ישן מהאוזניים, אפשר להירגע קצת עם להשתתות לפעמים? יאללה, תשתתי. אולי גם תשתי איזה קפה במשרד, שירגיע אותך, ושיהיה רק טוב וחיבוק ענקי. נכתובת ונטפל בעניינים. טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לאופרקה, לרוחמלה, לאתילה, לפאבלקה. שיהיה יום שכולו דבש, פעמיים כי טוב, אפילו שלוש. אחרי איזו מדינה מיוחדת במינה, ואנחנו נשתמע מחר על הבוקר, נשיקות.

0: מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב בשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. עורך הדין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו ילן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. אירוע המרד בגדוד סבר. הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם

0: עם בקבוק עליי, פותחים את התוכנית של איזו מדינה ליום שלישי בשבוע.
1: מאיפה אתה מביא לי את היציאות האלה?
0: תשמע, תשמע.
1: מה גרם לך לחשוב על השיר הזה? כמה 30 שנה אמרת?
0: ערב עם כמה בקבוקי ג'ין שהסתיים לקראת השעה 3 לפנות בוקר.
1: פתאום בא לך הדודה על השיר.
0: כן, באים כל מיני יציאות, וזה גם אחד השירים שנוגנו אתמול בערב, אתמול על הבלקון אצלי בבית, בחגיגות יום הולדת לחברה טובה.
1: מזל טוב.
0: כן, שהחליטה לחגוג אצלנו בבית, כי אצלנו כנראה יש איזושהי אנרגיה ואיזשהו משהו אחר מכל מקום אחר.
1: זה אני יכול להעיד ממקור ראשון.
0: ואני יכול להגיד שלחגוג בבתים זה הרבה, זה לא פחות מלמצוא איזה מועדון טוב או איזה מקום אחר.
1: אז אנחנו חגגנו לבת שלי אתמול יום הולדת והיא רצתה סושי.
0: כן, פחות בקבוק עליי, יותר נגירי.
1: יותר אשראי עליי.
0: הבנתי אותך.
1: בוא נעשו שאני הגעתי למסקנה.
0: כן.
1: זה המנה הכי לא משתלמת במסעדה ever. אתה לא אוכל כלום, ואתה משלם 80 שקל על רול.
0: זה לא להאמין. מה זה? זה 8 חתיכות כאלה?
1: אז הלכנו למקום שעכשיו שינו את זה ל-5 חתיכות.
0: 5?
1: 5 חתיכות.
0: והמחיר נשאר זהה?
1: 60 שקלים, כן, משהו כזה. מסעדה.
0: אוי, אוי, אוי.
1: טעים, כן, אני לא אגיד שלא טעים.
0: אבל זה לא מסביע.
1: אבל תשמע.
0: זה לא מסביע. אתה חושב, אתה רוצה, אוכל צהריים.
1: בגלל זה אתה גם אוכל את זה עם צ'ופסטיקס, כדי לאכול את זה לאט.
0: לא, אם אתה אומר לי עכשיו בוא נלך לאכול צהריים, ואז אתה מציע לי סושי, אני אומר, מה? זה נשנוש סושי, זה כאילו...
1: זה אפילו לא נשנוש,
0: זה כמו פיצוחים, שאתה מזמין חבר'ה לשבת ולראות איזשהו משחק או איזושהי תוכנית, אתה שם את זה כדי...
1: לסבוע מרול סושי, אתה כאילו צריך איזה 4 כדי לסבוע אם אתה רעב.
0: כן, כן, ויש כל מיני שווארמיות כאלה שהחליטו לעשות כל מיני בוקסים כאלה ולחתוך את הלאפה בצורת סושי, אתה מכיר את זה?
1: נורא והיום.
0: כדי שבן אדם יקבל את החוויה של...
1: אברהם שווארמה עכשיו מתהפך בקברו, ממציא שווארמה.
0: אהבת את השיר של אינפקציה בקבוק עליי.
1: מאוד, כן. מאוד, מאוד.
0: יש רוק ישראלי משובח, מה קרה לך? הבליינים, הבילויים, נגיע גם לזה בהמשך. טוב,
1: אני מאוד נסער הבוקר.
0: אתה מאוד נסער, תכף תספר, הבוקר לצורך העניין, אם תצטרך לבטל איזשהו דוח תנועה, תדע שאת התאריך שאתה צריך לכתוב עליו, זה הרביעי לאוגוסט, כן. 2026.
1: נכון.
0: כ"א באב, תפשין פי ואב, כמו שאמרנו, איזו מדינה? רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, למקרה שלו, הורדתם אותה עדיין ותוכלו לקלוט אותה בצורה... אני כועס עליך מאוד, קובלנס.
1: למה אתה כועס עליי?
0: אתה אמרת לי שתגיע היום עם הילדים לרדיו.
1: נכון.
0: ואני הבאתי את הילדים שלי, אמרתי יום כיף כזה, אתה יודע, של הנה, כולם מסודרים, הרמוניה, מה שנקרא, 100-100, הכל יסתדר, אני מגיע הנה, ואתה ניגש אליי עם קערת בלינצ'ס, כאילו אתה חושב שבלינצ'ס יחפר על העוגמת נפש ועל ה...
1: שנייה.
0: חרפה, חרפה. אתה מערבב
1: פה הרבה סיפורים.
0: לא, מה?
1: אני תכננתי, אתה יודע איך זה לתכנן בחופש משהו עם הילדים.
0: תקשיב, תקשיב.
1: להביא אותם היום,
0: כי אחרי זה... לילדים שלך יש היום טיפול שיניים בחיפה.
1: זהו, שלא.
0: אה, בגלל שדחו את הטיפול שיניים?
1: לא דחו. אני התבלבלתי.
0: אתה התבלבלת.
1: התור הוא בעוד שבועיים.
0: כן.
1: והם קמו עקומים כבר ואמרו, טוב, וגם אמרתי, מה אני אסחוב אותם אם אין צורך? ואז רציתי גם להגיד לך את זה.
0: כן.
1: אני יורד לאוטו, אני רואה את הדוח.
0: כן.
1: קיבלתי דוח.
0: הבנתי
1: אותך. אבל לא סתם דוח, דוח ליד הבית. זה כאילו יורים לך בחצר האחורית.
0: מה היה שם?
1: מה היה שם?
0: כן.
1: אני אתמול בערב,
0: כן.
1: בשעה 7 בערב,
0: כן.
1: מחנה את הרכב בכחול לבן.
0: אהה, עד עכשיו בסדר. עד לכאן בסדר.
1: מגיע בבוקר לאוטו, רואה דוח.
0: מה זה, עם תו חניה אזורי והכל?
1: כן, כן, כחוק.
0: אוקיי.
1: רואה דוח. מסתבר שבלילה הם צבעו את המדרכה והפכו את זה לחניה של פריקה וטעינה, כי יש שם בונים שם איזה בניין.
0: הציבו תמרור, הכל על הראש.
1: הכל עליכם. בלילה! שאוטו שם, הם צבעו לי את המדרכה.
0: אבל בדרך כלל הפיקוח או מישהו מטעם העירייה מאתרים את הרכב, בעל הרכב ומתקשרים אליך שתבוא להזיז.
1: לא להזיז, הם עוד לא עובדים שם אפילו.
0: Uh-huh.
1: הם פשוט השמישו את החניה, סימנו אותה כאסורה רק בלילה. הם עוד לא התחילו את העבודות.
0: וקיבלת דוח.
1: וקיבלתי דוח, כי הפקח מגיע בבוקר.
0: זו חוצפה ממדרגה ראשונה.
1: עכשיו, אני בא לבטל את הדוח היום.
0: באיזה עירייה מדובר? לא חשוב
1: שמות. תל אביב, תל אביב.
0: תל אביב,
1: תל אביב יפו.
0: כן.
1: עיריית תל אביב יפו שאני משלם ארנונה כחוק.
0: מישהו מכם, איזה אגף זה ה...
1: אני מניח ש...
0: כי תמיד אני מתבלבל בין התברואה לתעבורה. זה תמיד... למה המילים כל כך בין תברואה לתעבורה?
1: הרבה פעמים זה תחומים חופפים.
0: כן, כן, אגב...
1: פיקוח וחנייה, חנייה ואכיפה, לא יודע איך קוראים לי.
0: הרבה מקומות שינו את התברואה לאגף שפע.
1: שפע.
0: שינוי פני העיר.
1: לא חס וחלילה כי הם רוצים להרעיף שפע.
0: ממש לא. להפך, בזכות הדוחות שקיבלת היום, יהיה שפע לעירייה.
1: יהיה זה.
0: לדעתי, ה-250 שקל זה סוגר את הפינה לדעתי להופעה של איזקיס ביום העצמאות.
1: שהם מביאים אותו.
0: בדיוק.
1: או ללהקת הנוער אפרוחי צהלה. לא, באמת, תשמע.
0: אז עכשיו מתחיל הליך בירוקרטי של ביטול הדוח.
1: כן, אז אני עכשיו נכנסתי לעירייה. הוא לא מזהה את הדוח. מה מסתבר? שצריך לחכות 24 שעות כדי לבטל את הדוח. כלומר, הם גם רוצים שתשכח.
0: אבל אם תרצה לשלם עכשיו, יגידו לך...
1: אין בעיה. יש לך QR קוד.
0: כן, עכשיו אתה יכול
1: להסתיר את הדוח. אני אוהב את ה-QR קוד הזה, פתאום הם מאוד יעילים. אתה שם את המצלמה על ה-QR קוד, זה כבר ירד מהחשבון. זה כמו אפל פיי. בקיצור, אני התחלתי איתם, אווירת גדעון רייכר.
0: כן, כן, הבנתי.
1: פעם אצה, רצה...
0: אני לא מקנה בהם, בתוך עד שמכיר אותך...
1: זה הסוף שלהם.
0: אני לא מקנה בעיריית תל אביב.
1: אני אשב להם על הגרון, אני אלעס להם את האורך.
0: חולדאי, חולדאי.
1: צובעים לי את המדרכה שהאוטו שם! מה זה?
0: תגיד לי, לא צבעו טיפה, אתה גלגל טיפה, לפעמים משפריץ טיפה שוונצים על הגלגל, ואז אתה יכול...
1: אני אבדוק את זה.
0: את כתב התביעה, אתה יכול שם... אני רואה כבר...
1: לא, אני מניח שרשום להם ברשומות שלהם, מתי צבעו את המדרכה, יש להם שם יומן עבודה.
0: כן, כן, אבל אתה מסתכל על הגלגל שלך,
1: אולי כן זה, אנחנו צריכים את הגב שפע.
0: אתה רואה טיפה, אתה רואה זרזופים של אדום ולבן טיפה מהחזה?
1: לא, אפור, הם שמו את זה אפור, והפכו את זה לחנייה לפריקה וטעינה למסעיות ורכבי עבודה.
0: ולך אין רכב של פריקה
1: וטעינה? אני לא, אין לי מיקסר, יש לי אוטו רגיל. למרות שזה מגניב, תחשוב, אתה קונה מערבל בטון.
0: כן.
1: זה הפרייבט שלך.
0: כן, כן.
1: ואז אתה בא לך להכנות באתר בנייה, אתה מכנה.
0: אוטו של שיפוצים, יש לי חבר שבימי שבת ובכל מיני מקומות כאלה שהוא נוסע, הוא נוסע עם כל המשפחה, עם הרכב של השיפוצים.
1: מעולה.
0: כן, אני באמצע יום עבודה עכשיו, ומותר לי לפרוק, אני פורק את הילדים, אתה לא רואה שאני פורק פה עכשיו...
1: פורק את הילדים, במקום לוחות גבס.
0: כן, אתה לא רואה שאני פורק פה אבטיח צידנית ושאר בטעמים, מה אתה מפריע?
1: ומה אני שמתי לב בשבתות, שהרבה אנשים יוצאים לנסוע עם רכבי הספנות שלהם. שמת? אתה מכיר
0: תופעה? אנשים פנויים.
1: אנשים יש להם רכבי אספנות כתחביב.
0: ויש גם שעות מסוימות שאסור לך לנסוע עם רכב.
1: פתאום אתה רואה קדילק, מודל 58, עוצרת בפיצוצייה לקנות סיגריות.
0: נכון, יש את הרושם שפעם...
1: אפילו טסקים או לימון פתאום היה.
0: פעם לא היו הרבה גגות למכוניות, נכון? פעם זה כאילו היה נפוץ קבריולט, אוטו פתוח, וכאילו... זה סבל נוראי, אני לפעמים רואה, לפעמים אנשים נוסעים במכוניות כאלה.
1: אבל לא ידעו, לא הבינו, לא היה מזגן.
0: אני רואה מכוניות חדישות של היום, קבריולט וכאלה, אני אומר, בוא נהיה, עם כל החום הזה והחרדה הכי גדולה, אוקיי, הכנית את האוטו עכשיו. איך כאילו אתה, לא אכפת...
1: שאתה חוזר ואתה רואה חתול.
0: מישהו יכול לבוא לגעת לך ברדיו, כאילו, מישהו יכול עכשיו לעבור...
1: זה עוד טוב.
0: כן, אתה יודע, כי יש אנשים, יש הרבה דברים שמעצבנים אותי, נגיד אני בשכונה שלי יש המון כאלה, כמו אי תנועה כזה, עם שיחים כזה, אתה מכיר כזה שיש כזה
1: מין... בטח, בטח.
0: בשדרות כאלה. ויש הרבה אנשים כנראה, ילדים, כנראה זה נובע מחינוך, אני חושב, אני כמעט בטוח, שחושבים שאותו שיח או אותו משהו שנמצא בפינת גינות או בין מעברי גינות בשבילים, הוא פח. והם כאילו...
1: באמת? זה אני לא מכיר.
0: הם דוחפים בתוך השיח עצמו, כוסות, עטיפות, חטיפים, כאילו זה פח, לא אכפת להם כלום. עכשיו, אני, זה מציק לי, אני יכול להגיד, אוקיי, המנקה יבוא וינקה את זה, אבל שאני בזווית עין שלי רואה פתאום איזה חטיף של ביסלי כתום מתוך השיח, אני לוקח ושם את זה בפח.
1: כל הכבוד.
0: ואז אני רואה כוס קפה שמישהו שתה בבוקר לפני שאספו אותו לעבודה, אז הוא מרשה לעצמו לא להניח בצד, לזרוק את זה בתוך השיח.
1: זה מאוד מאוד ברור, מקרה מה שאתה אומר.
0: וזה מעצבן אותי מאוד,
1: אבל
0: מאוד.
1: אבל יש מקרים שהם אפורים גם.
0: מה אפור?
1: מכיר שיש קופסת קרטון שמונחת באיזה פינת רחוב,
0: כן.
1: ומישהו החליט שהיא פח, הוא חנך את זה כפח,
0: כן.
1: פתאום עטיפה של גלידה,
0: כן, כן.
1: מאותו רגע כן, שהולכה שם כן, עטיפה כן, לזה כן, גלידה, זה הפך
0: כן,
1: להיות
0: כן,
1: פח,
0: כן, כן.
1: זה לגיטימי לזרוק כן. שם? הקופסת קרטון עצמה שם היא לא אמורה להיות.
0: תראה, אם, כבר, אם באמת יש שם המון דברים שמבצבצים כבר וזה, וזה הפך להיות פח, אז כן, לגיטימי לשים שם את הדברים של הפח.
1: כלומר, תחקת הראשון שיחנוך כן. את הקופסה הזאת
0: לפעמים
1: כפח.
0: לפעמים גם אני הולך לזרוק בפח, ואני רואה מחוץ לפח המון המון קרטונים וכאלה, אז אני כבר שם בתוך הקרטון. אני אומר, עוד שנייה, ייקחו את זה, זה מלא קרטונים, אי אפשר להתעלם מזה.
1: כן, כי אתה גם זורק וגם קצת ממורמר ואומר, מי יתפנק פה בטלוויזיה חדשה?
0: כן, כן.
1: מישהו פה יתפנק בטלוויזיה חדשה, אה?
0: כן, מי השכן שפינק את הסור באייסנס?
1: אופה, מקרר של אלג'י, אהבתי.
0: אהבתי, איזה כיף.
1: מישהו פה אוהב לבשל.
0: טוב, איזו מדינה, כמו שאמרנו, יום שלישי בשבוע, גם היום אנחנו נהיה עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבין בכפר סבא. אם אתם חושבים על דירה בשרון וחושבים שזה בלתי אפשרי, כדאי שתקשיבו טוב לתוכנית שלנו היום. ולאורך כל השבוע הזה, כאמור, נהיה ביחד עם רונאל מקבוצת ברדוגו, שיספר לנו על כל ההטבות ועל הפרויקט המדהים הזה בכפר סבא, דירות להשקעה לסטודנטים. במחירים באמת מטורפים ושלא ניתן למצוא היום, בייחוד באזור המרכז, עם עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים. דירות אחרונות, כוכבית 9857, כוכבית 9857, זה המספר של קבוצת ברדוגו למגדרי ג'וי ליבינג. נביא לכם יותר פרטים בהמשך, וגם נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, נשחק ונחלק לכם פרסים. כל הטוב הזה יקרה מיד השיר הבא. אתם על איזו מדינה, כאמור, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

טוב, יחד עם אלי לוזון, למה ליבך כמו קרח? אתם על איזו מדינה, ואת איזו מדינה מפיקה אתי אלתר ג'קמן. הטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ'. עופר ויינשטפן על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. בנוסף, אורס סוגת קילו תאילנדי רק 5 שקלים. ואפל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. 750 גרם של קורנפלקס, 12 שקלים ו-90 אגורות. סודה, טמפו, 275 מיליגרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, שמן צמחי, 3 שקלים ו-90 אגורות. ורוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. מאזינות ומאזינים, בואו נשחק משחק, בואו נפנק אתכם.

0: סטנדאפ לפנק אתכם. בואו נשחק בלבלה, זה המשחק שלנו, כבר הבנתם, שחקנו אותו גם אתמול ובשבועות קודמים. אנחנו מבלבלים לכם שם פרטי ושם משפחה של זמר או זמרת שאתם בטוח מכירים, זמר וזמרת ישראלים, כן, אפילו להקות, ואתם תצטרכו לזהות בערבוב אותיות הזה מה הזמר או הזמרת שערבבנו לו את האותיות.
1: על פניו מאוד קל, אבל אחרי אתמול ראינו שזה לא כזה קל.
0: כן, כן, יש שם, ואתה מקשה קצת בשמות. תן איזה דוגמה שהמאזינים יבינו מה המשחק.
1: נביה רבאבי.
0: וואי, נביה
1: רבאבי.
0: בנייה ברבי.
1: יפה מאוד.
0: יפה. זה הסיפור, כן. כמה שיותר, חצי דקה, ואולי תהיו מחזיקי גביע אירופה.
1: לפרסים.
0: לפרסים, כן.
1: 072, 5 פעמים 2, 9, 1, 072, 5 פעמים 2, 9, 1, התקשרו ותזכו בפרסים.
0: חד משמעית, ויש לא מעט כאלה.
1: נכון.
0: ממשיכים, משה פרץ, קרמלה. מה זה?
1: הומש רצפ.
0: הומש רצפ.
1: עם השיר לקמלה.
0: לקמלה. 072, 5 פעמים 2, 9, 1, זה הטלפון. תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי לשחק, בא לי, אני טוב בזה, אני מכיר זמרים. נראה לי אני אוכל לקושש כמה פרסים. בלב את מוערת את שמש.

המשחק שלנו, מאזינות ומאזינים, בואו תשחקו איתנו, בלבלה, אנחנו מבלבלים לכם אותיות של שמות של זמרים, אתם תצטרכו לזהות. 072, 5 פעמים 2, 9, 1, זה הטלפון שלנו. יאללה, בואו!

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: יושבת לידו ואמרו לי שהוא
1: שלום
2: שלום לך
0: לקח אותך אחרי זה לטיילת וליווה אותך הביתה עד הדלת זה לא סוד
2: זה לא
0: שאת כבר שלו
3: זה לא סוד רואי מה העניינים צהריים טובים לך
1: צהריים מצוינים
3: איך אתה מה דבר קצת ספר זה כל רדיופוני אהבתי מאוד
2: המון סמכות
3: או שהתעוררת עכשיו זה אחד מהשניים לא
1: למרות, שאני, למרות שאני מורה, ממש התעוררתי עכשיו, כי אנחנו בחופש, אבל לא התעוררתי עכשיו.
2: מורה למה?
1: מורה לאזרחות, היסטוריה, חינוך תעבורתי.
3: וואו.
1: לומדים תיאוריה.
3: מה, חינוך תעבורתי זה מה? זה נהיגה מונעת בשש בערב כזה שבאים
1: לא,
3: כל...
1: לא, דווקא לא. זה בכיתות י' עושים תיאוריה. דרך בית ספר מעבירים להם כבר...
2: די! את ה...
3: באמת? כן, כן, בוא נעשינו, כן, זה כן. לא היה. ואתה מלמד את כל התמרורים וכל ה...
1: כל... כן.
3: וזה קשור גם לאזרחות, זה קשור, הכל קשור, אזרחות.
1: הכל קשור, הכל קשור.
3: כי אני אגיד לך מה, כי נגיד עכשיו יש לך רישיון ואתה נוהג באזרחות שלך, ואז אתה צריך לדעת איך להתנהג בתור אזרח, אם כאילו אתה מגיע לאיזה מצב שנגיד קיבלת דוח לצורך העניין, כמו שאילן קיבל היום בבוקר.
2: נכון.
3: אז צריך באמת לדעת אזרחות טובה, כי אחרי זה כל השאר היסטוריה.
1: נכון. אהבתי את הכישורים.
2: אני חושב שאזרחות זה המקצוע הכי חשוב שיש היום בבית ספר.
3: יש עדיין אזרחות, יש מה ללמוד, זאת אומרת?
2: מה זה יש מה ללמוד? גם קוראים?
3: לא, כי כולם נהיו...
2: לא, אבל זה באמת, בניגוד למקצועות אחרים, זה מקצוע שכל שנה אתה לא יודע מה ללמד, כי הכל פה משתנה, החוקים, האמר...
1: אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק. מלמדים נגיד שיש בחירות בכל כמה שנים, ואצלנו במדינה... זה לא תמיד קורה ככה, אבל בסדר, נכון.
2: עזוב, וכל המערכת יחסים בין הרשות המחוקקת לשופטת, כאילו אתה כל יום זה חומר לימוד חדש, מה שנקרא.
3: איזה יופי. המהפכה המשפטית קצת עושה לך בלגן שם, מה שנקרא, במערך השיעור, לא?
1: לגמרי, לגמרי.
3: איפה אתה מלמד, איפה זה קורה?
1: האמת שאני באזור נתניה.
3: אה, כן.
1: אתם כל כך מכירים.
2: מכירים את נתניה.
3: מכירים את נתניה, בטח. בוודאי שמכירים את נתניה, היינו בנתניה.
2: גם את האזרחים.
3: וגם את האזרחים. כן, איך האזרחות בנתניה דרך אגב?
1: אחלה.
3: אוקיי, והנהיגה?
1: גם טוב. אולי לא כמו באזור שלכם, אבל גם טוב.
3: אחלה, רואי. יאללה, בוא נשחק את המשחק שלנו. בלבלה, אנחנו מבלבלים לך את האותיות של השמות של הזמרים, ותצטרך לזהות.
1: רק נגיד, רק השמעתם, רק נגיד איזה משהו קטן, השמעתם את השיר של גידי גוב?
3: נכון.
1: יש לו היום יום הולדת, אז נאחל לו מזל טוב.
2: מזל טוב, גידי גוב, האלוף.
3: האלוף, יפה. איך מה, אתה כאילו שולט בימי הולדת של זמרים?
1: לא במיוחד, אבל דווקא זה ככה...
2: נראה לי גידי גוב צריך קצת רענון בתיאוריה.
3: כן, לדעת. כן, צריך לעבור אצלך לכמה שיעורים.
2: הסיפור של האלון צפון ודרום, שם צריך להיות סגורים על הכיוונים. בסדר.
3: יאללה, אילן, חצי דקה, תעשה לי טובה, בוא לקראתו, כן?
2: קדימה.
3: יאללה, יצאנו לדרך.
2: סתיר דחד.
1: לא עולה לי.
2: סתיר, עם סין וטף, סתיר דחד.
1: פיר סבן לא.
2: סתיר.
3: סתיר.
2: דחד.
3: דחד.
2: ודאי שאתה יודע. בנתניה יודעים.
3: בטח, היא גם... זה ליד נתניה אפילו.
2: היא זמרת.
1: שרית חדד?
3: יפה! על הבאזר, אילן, זה היה. אבל תן עוד אחד, זה היה בשביל החימום.
2: מושלו עצרי.
3: מושלו ארצי.
1: עצרי.
3: יפה!
2: יפה מאוד, תתחמם.
3: תן עוד אחד, תן עוד אחד.
2: ראפ סאטי.
3: וואי, וואי, וואי.
1: ארדסי.
2: יפה!
3: זה תמיד נפתח על השבום.
2: הראשון כאילו הם טיפה בבלנק, ואז נפתח להם...
3: מה הוא בא לי עם הדחד הזה עכשיו? כאילו, איזה דחד?
2: מה שרית סבן? מה הוא רוצה?
3: מה הוא רוצה?
2: מה הוא רוצה? פתאום שלמה ארצי, ארדסי, יפה מאוד.
3: תגיד לי, רואי, מה עושים בחופש באמת? כאילו, איך אתה מנצל את הזמן?

0: מתכוננים לשנת הלימודים, או שיש גם פנאי בין לבין?
1: לא, אז ברור שיש גם פנאי, יש קצת גם ככה זמן לחופש. שוב, אני אבא לילדים, אז יתרון.
0: כן, כולם פותחים עין על המורים, אתם יש לכם חודשיים, חופש, מה אתם מתלוננים, אבל תמיד החופשות שלכם זה גם החופשות הכי יקרות, כי זה החופשים, אז אתה יוצא לחופשה, אתה משלם פי וכמה, אתה יודע, מלא כסף אתה משלם.
1: נכון, לגמרי, זאת אומרת, אני לא יכול לקחת חופש מתי שאני רוצה.
0: אתה יכול, יש לך יום הצהרה שאתה יכול להצהיר ולא להגיד לאף אחד מה אתה עושה.
2: מדבר איתך בן אדם שאשתו מורה פשוט, הוא מכיר את החוקים.
0: את כל רזי העניינים, אני אומר לך, עם היום הצהרה הזה בילינו חודש בתאילנד, תאמין לי. טוב, אח שלנו היקר, בוא נפנק אותך. קודם כל, יש לך 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון. חוזרים ללימודים, שים לב, בענק עם עשרות מוצרים, בשקל אחד בלבד. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20 בראשון לציון. כל מה שצריך לשנת הלימודים המוצלחת שלכם. אז יש לך שובר על סך 100 שקלים, וגם אני מפנק אותך בזוג כרטיסים למופע סטנדאפ בקומדי בר בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ של תל אביב. יש לך כרטיסים לאחד ממופעי סוף השבוע. 50, מוצש, רק תבחר, תשאר.
1: אתם אלופים, כיף לשמוע אתכם, אתם עושים שמח על הלב, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, נשמה, כיף שדיברת איתנו, בשורות טובות. ביי ביי, להתראות. יאללה, ממשיכים. אוטוטו, אנחנו עם רונאל מקבוצת ברדוגו, כן? שיספר לכם על הפרויקט המדהים הזה בנתניה. אבל בינתיים, עדן בן זקן, על הבינה.

אם גם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק שלנו בלבלה, הטלפון כדי להשתתף בעניין הזה זה 072-5x291. 072-5x291, תחייגו לאתי, תגידו לה, אתי, בא לי, וואלה, בא לי, כן.

0: ובגלל שחיים רק פעם אחת, זה הזמן שלנו באמת לדאוג לכם, מאזינות ומאזינים, להשקעה טובה לכסף שלכם, על דירה באמת באזור השרון, במחיר אטרקטיבי, דירות אחרונות שנותרו בפרויקט ג'וי ליבינג של קבוצת ברדוגו, עם כל ההטבות מסביב. אנחנו נדבר על זה שוב פעם, גם עכשיו. רונל, צהריים טובים, העניינים?
1: צהריים טובים,
0: וזה כיף להיות אתכם השבוע. אז מה קורה באמת? יש תנועה אצלכם, אני מניח, ערה במשרדים לגבי כל הדברים האלה שדיברנו על הפרויקט הזה בכפר סבא לסטודנטים, דירות, באחר, 1,800,000 שקלים ו-300,000 שקלים, אפילו לא און עצמי, זה הדיבור.
1: אני אומר, קודם כל אני מספר לך, כי אני נמצא במשרד מחירות, זה פשוט טירוף. יש לחץ מאוד גדול שאנשים שמגיעים, מתקשרים, מתאמים. אני פשוט אומר לאנשים שלא יפספסו את הרכבת, יגיעו, כי באמת זה רף כניסה נמוך, וגם חבילת ההטבות שלנו עוד מעט נגמרת, וזה פשוט ההזדמנות לבוא ולהגיע. אנחנו כבר ממעל 180 נפשים. אתה זוכר איפה היינו בתחילת שבוע?
0: בטח,
1: אז
0: מטורף.
1: אז זה מתעדכן כל הזמן.
2: רק נזכיר, מדובר בפרויקט של דירות לסטודנטים, פרויקט השקעה לדירות לסטודנטים, שנמצא בלוקיישן שקרוב לארבעה מוסדות אקדמיים ולצירי תחבורה מרכזיים. מדובר על דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, שנותרו בפרויקט הזה החל מ-1,790,000 שקלים, כשהעון העצמי שנדרש הוא פחות מ-300,000 שקלים. ספר לנו גם על ההטבות הנוספות.
1: נכון, אז אני חושב שיש לנו גם, אנחנו נותנים ריהוט מלא בדירה, אנחנו נותנים תור מהצמדה למדד, ועכשיו זה הטבה של שנתיים, שכירות מובטחת לכל רוכש שיבוא ויגיע ויקנה בשבוע הקרוב, שנתיים שכירות מובטחת. מה שזה אומר אילן, שמה שנקרא, יש להם שקט, נכנסים פה להשקעה, אתם יודעים איך הם גם יממנו אותה אחר כך, שזה לדעתי מה שנקרא Game Changer גדול בעסקה הזאת.
0: ושאנחנו אומרים פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, המאזינים צריכים להבין, מי שקנה דירה מקבלן, שהמחיר שאומרים לכם 1,790,000 שקלים, זה המחיר פיקס, אין הפתעות, אין פתאום עליות.
2: אין ביום קבלת המפתח, בוא תוסיף את ההפרש על המדד שהיה בשנתיים של הבנייה, נכון?
1: גמרי, אני אומר לך בתור עורך דין, שאני כל הזמן פוגש אנשים שאנחנו מגיעים לסוף העסקה, ופתאום מוסיפים להם כל מיני עזים, מדד פטור מהצמדה למדד, זה יכול להסתכם בעשרות ואפילו במאות אלפי שקלים, כי אנחנו פשוט, על זה אין לנו שליטה. אבל אנחנו היום רוכש שקונה יודע איך הוא נכנס ואיך הוא יוצא מהפרויקט, שזה אין הפתעות, המחיר שהוא קונה הוא מחיר פיקס, ובזה נגמר האירוע. ואני אומר לך שזה קרדינלי ללקוחות, זה פשוט...
0: כי לקוח שמגיע רוצה שקט, וזה מה שהוא רוצה, הוא יודע שזה מה שרשום, זה מה שהוא רוצה לקבל. אז זה מה שקורה בעצם בפרויקט של ג'וי ליבינג בפר סבא. אתם שמים את העון העצמי שלכם, שהוא אפילו יכול להיות פחות מ-300,000 שקלים. תחשבו ריאלי, יש לכם בן, סטודנט, אתם משלמים לו שכר דירה, במקום שתשלמו שכר דירה, תקנו דירה במגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא, קומפלקס מדוגם מכל הכיוונים, עם קומות מסחר ועם כל ההטבות של ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, דירה מרועטת קומפלט עם מזגנים וכל המסביב, וצועה מובטחת לכסף שלכם. מה זה אומר? שיהיה לכם גם סוחרים לשנתיים. אתם לא מתעסקים עם זה יותר. זאת אומרת, קניתם את הבית, יש לכם מי שיגור בבית, סטודנטים שיגורו בבית הזה.
2: ומי שינהל את זה, כן.
0: כוכבי 98...
1: רשימות המתנה...
0: אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי שזה לא... מדברים על דירה באזור מבוקש, כוכבי 9857, כוכבי 9857, זה הטלפון של ג'וי ליבינג, המגדלים בכפר סבא. אז אם אתם באמת רוצים מקום להשקיע בו בתבונה את הכסף שלכם, עם תשואה באמת מיידית, לא על הנייר, אם באמת הדירות כבר עומדות, אפשר לבוא ולראות, תקבעו פגישה ותגיעו. כוכבי 9857, כוכבי 9857, רונל, תודה רבה, ואנחנו נדבר גם בהמשך.
1: תודה.
2: ביי רונל.
0: יאללה, ביי ביי. להתראות, ביי ביי. טוב, קובלנץ, הזמן דוחק בנו, אנחנו לפרסומות ואז אנחנו ממשיכים, ברשותך כמובן, כן?
2: כמובן, קדימה,
0: לפרסומות.
2: בבקשה. תרקת הדרך.
3: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: החדרים הפרטים בילדי צעיר, עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
10: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
3: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, הלאה, דבר אליי.
2: תשמע, אני מסתכל פה על הפטיו של הרדיו, וזה נראה כמו קייטנת דור טולדנו.
0: כן, כולם מביאים את הילדים כרגע לעבודה, כי זה בין הקייטנות, זה תקופת בין הקייטנות.
2: כולם מביאים את הילדים לעבודה, אבל ההורים עובדים, ובסוף מי שעם הילדים פה זה כל הרווקים.
0: כן, נכון.
2: שמסתכלים כל הילדים ואומרים, אני לא נכנס לעניין הזה. כן, כן. רחוק ממני.
0: זה נראה קצת ממבט כזה מבחוץ. הייתה את התוכנית הזאת של הילדים עם הגן, אתה יודע, הסקנים.
2: אה, יש 4-80 ו-4, משהו כזה.
0: כן, 80, זה נראה קצת כמו...
2: כן, יש פה אווירה קצת של...
0: יש פה קצת, כן. יש גם אווירה גם של קצין מבחן באוויר, לא יודע. מרגיש לי קצת אווירה קצת... טוב שיש לנו שמשה שקופה.
2: זה גם מבחינת אנשים, כאילו, אתה יודע, כל השנה הילדים נמצאים עם בני גילם.
0: לא, אבל
2: אתה גם... ובחופש יש נהיה פתאום איזה מישמש, יש פה ילדים בני 4, 7, 13, 19, זה כאווירה קצת של פנימיה.
0: כן, אתמול, מקודם הפאבל ישב פתאום עם הבת שלי ודיבר איתה על מדד או משהו, אתה יודע, דברים כאילו, זה נראה להם הגיוני. אבל אתה יכול לדעת כרגע איזה ילדים היו במחזור א' של הקייטנה, ואלה...
2: מה, לפי אנרגיה?
0: לא, כי עכשיו זה מחזור ב', ומי שעכשיו לא בקייטנה היה כבר במחזור א'.
2: עכשיו אין מחזור, באוגוסט זה נגמר האירוע, לא?
0: לא, יש עדיין קייטנה.
2: יש קייטנות באוגוסט?
0: בטח, בטח, יותר יקרה אפילו באוגוסט, לא יודע למה. וכאילו...
2: לכמה זמן? מה הם עושים בקייטנה?
0: אני יודע שהבת שלי הולכת לקייטנה של 5 ימים, 1,300 שקל.
2: אז הבת שלי גם הייתה קייטנת תפירה.
0: אז זהו, הקייטנה...
2: 5 ימים, כן. גם איזה 1,400, 1,500 שקל.
0: זהו, עכשיו, אני לא הבנתי, הקייטנה של הבת שלי היא בקאנטרי, אצלנו ביבני. עכשיו, יש לנו מנוי לקאנטרי, אז אני אמרתי לה...
2: אז פשוט, מה האלמנט של הקייטנה?
0: תבואי בבוקר, תכנסי לבריכה, ואז כאילו תצטרפי לקבוצה של החברות שלך שם.
2: זה כמו הישראלים...
0: למה את צריכה לשלם עוד 1,300? יש לך מנוי לקאנטרי, תבואי, כרגיל, כאחד האדם, אני אבוא איתך גם כן, עם האבטיח, עם כל מה שצריך, ו...
2: ואני אעשה לך גדוגו.
0: כן, לא, זה כמו שיש לך שאני בחול נגיד, ויש איזשהו...
2: סיור במוזיאון.
0: לא במוזיאון, ברחוב אפילו, פתאום קבוצה של
2: אנשים.
0: אני נעצר ומקשיב.
2: כן?
0: בטח, מה זאת אומרת, מה?
2: זה כמו בקבוצות ריצה, מכיר שיש קבוצות ריצה?
0: כן.
2: יש קבוצות של כאלה שמשלמים מנוי, והם בעצם רצים עם המדריך ברחוב.
0: כן.
2: עכשיו... אתה יכול גם לרוץ לידם, כי אתה גם רץ ברחוב.
0: לא, כל העניין זה שמישהו מדרבן אותך ואומר לך, יופי, קדימה.
2: אבל אם אתה רץ בקצב
0: גם
2: שלהם...
0: גם אני יכול להגיד לך.
2: אבל אם אתה רץ בקצב של הקבוצה, אז לידך רץ מישהו ששילם מנוי, ואתה נכון. רץ ולא שילמת מנוי, נכון. כי אתה לא מהקבוצה, נכון. אבל אתה רץ בקצב בידור, שלהם.
0: נכון.
2: מותר לך להיות מדורבן מהמדריך?
0: זה גם מה שאני אומר, מרתונים, תל אביב וזה, מה אתם צריכים בשביל הגופייה ובשביל המספר? מה, רוץ ליד,
2: אני חולה על המרתונים בתל אביב, כן. שנותני החסות, כן. הם הכי לא קשורים לספורט. כן. תמיד, זה תמיד כזה...
0: שווה משימון.
2: כן, מרתון, מרתון חומוס סבכה. מרתון טביט. תמיד זה כל מיני... מרתון קפה טורקי שחור עם הבאדי בצד. כאילו, מוכרים לך את החוויה. לא תגיד מרתון אדידס.
0: גם מנסים למכור לך את הדברים שהם מפרסמים כדברים בריאים. כי נגיד קפה, אז זה קפה טוב לדם, לזרימה ולהתעוררות. וקופאין משאיר אותך כאילו ערני וחומוס.
2: אבל בחוויה הוא זורק אותך למילואים, לא לעכשיו קפה. הוא זורק אותך לחוף לבנון בכנרת עם גזייה.
0: פחות כאילו, יותר לרוץ, אבל יותר למקום אחר. פחות לשבור את קו הסיום.
2: בדיוק. יותר לרוץ להיות ראשון בעבובים.
0: ולא בעבובים, יותר בשירותים, בוא נגיד ככה. טוב, איזו מדינה? סיימנו שעה ראשונה, אילן, בלי שנשים לב, ידעת את זה, הרגשת את זה, חשת בזה.
2: ודאי, אנחנו נשחק איתכם ונמשיך לשחק איתכם את בלבלה, משחק שבו אנחנו מבלבלים את האותיות של השם של הזמר. אתם רק צריכים לחייג 072 5 פעמים 2 9 1 ולזכות בפרסים.
0: אוטוטו, שעה השנייה של הזו מדינה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ולכם מאזינות ומאזינים. זמן מצוין ונהדר מבחינתכם. ללגום איזה משהו קר, לשטוף פנים, לשנש איזה משהו, כי יש לנו עוד שעה שלמה להעביר יחד. ויהיו פרסים, ויהיו שירים טובים. וליבי לוי שחיבלה אותנו בנוכחותה. תודה רבה, ליבי. תודה רבה באמת. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה שהגעת.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. קרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אין לי

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי. בחקרתו טען ססון כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית ואמר, בניהו רזי הוא זה שהוציא סיכין ראשון והתחיל הקטטה. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה לוקחים בערבון מוגבל את גרסתו, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. נציג המשטרה אמר בדיון, מדובר ברצח אכזרי ומתועד, היקף החומרים גדול, וישנו מספר רב של מעורבים. בית המשפט העריך את מעצרם של החשודים עד ליום שישי. עורך הדין במרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו ביום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. לידיעת נוסע הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, גורמי כבאות והצלה הנחו להפסיק זמנית את תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום. כמו כן, תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית עד לחידוש התנועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תסין עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
9: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, שוב, מאזינות שוב. ומאזינים, שעה שנייה של כן. איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה,
3: yes.
2: וקצת מספרים ברשותכם.
3: מספרים.
2: 1:04 כרגע.
3: וארבע דקות.
2: אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה.
3: עד כאן מסתדר לי.
2: 93.3 באזור אשדוד, כן?
3: וואה, זה בכלל מרים לי את כל האירוע.
2: ואם החלטתם קצת לגלוש למרחבים אחרים ולקחת איזה צימר בחדנס, תוכלו להקליט אותנו ולשמוע אותנו דרך האפליקציה.
3: 32 מעלות, הוא מודד החזאי שלנו דור טולדנו.
2: ואחוזי הלחות הם, ברשותך,
3: 80, נכון? 80 אחוזי לחות, זה תמיד הדיפולט שלנו בקיץ, כך אנחנו אוהבים לעבוד.
2: שעה שנייה, מה נעשה בשעה הזאת, אילן? נשחק עם מאזינים?
3: אני מציע שניתן מתכונים.
2: מתכונים?
3: כן.
2: לבלינצ'ס לדוגמה?
3: בלינצ'ס.
2: בוא נספר למאזינים שהיום החלטת באמת להביא את המטבח ההונגרי אלינו לאולפן.
3: אמא הכינה בלינצ'סים עם גבינה.
2: כן.
3: ואני הבאתי את הדוגמית לטעום לכל אחד, כי בכל זאת...
2: הבאת איזה... הצלחת גם אתה?
3: לא, לא, הצלחת מפה, מפה. אני, אבל אני צלחת את
2: זה. זה נראה כאילו צלחת מבית אימא.
3: יש,
2: אתה יודע, נכון, יש איזה משהו
3: נכון,
2: כזה,
3: נכון,
2: כן?
3: נכון, נכון, נכון. הביחוני וה...
2: כן.
3: וה...
2: כמה חתיכות הביאה? כמה חתיכה הביאה?
3: הביאה, הביאה הרבה, אני הבאתי לפה, כמה שנשאר משבת.
2: לא, אם הבאת לפה איזה שמונה כאלה, ראיתי איזה... היא הכינה איזה
3: שלושה. לא, היה מגש יפה.
2: וואלה.
3: בלינצ'ס, אתה לא יכול להכין קצת.
2: והיא הכינה את זה אצלה בבית והביאה לכם.
3: בדיוק.
2: למה?
3: למה לא?
2: כי זה גם אצלי ככה, שחמותי מגיע גם עם מכינת הפנקקים את זה אצלה ומביאה את זה אלינו. מה, יש משהו שאצלה בבית עושה את זה יותר טעים אם היא תכין את זה אצלנו?
3: היא יותר נוח לה להכין אצלה, ותמיד את יודע,
2: לא, היא בטוח...
3: בכל זאת אשכנזים, היא לא תבוא בידיים ריקות.
2: נכון. איזה שטר של 200, זרקה לנכדים?
3: נו מה, כל האירוע מבוסס על זה. למה תמיד סבא וסבתא נותנים 200?
2: 200? כן. זו שאלה מצוינת. לא, זה לפי ההיררכיה, זה לפי ההיררכיה. נגיד, ליבי מקבלת 200, אבל רני מקבל 20.
3: בסדר, רני עוד לא יודע לדבר.
2: כן, אבל בסדר, היא נותנת משהו, אבל אתה מבין? יש איזה
3: רגע,
2: משהו.
3: רגע, ליבי, כן, את נראית כמו שר האוצר כבר.
4: כן, כן. רני, שנותנים לו 20, הוא מבקש את השטר הכחול.
2: הוא לא יודע מספרים, הוא רוצה את הכחול, הוא יודע שהכחול זה שווה יותר.
3: עוד לא הבנתם שהוא מנהל הקרטל. זה מה שעוד לא, הוא לא סתם דומה לאיך קוראים לו.
2: פבלו, פבלו.
3: לפבלו אסקובר. יפה מאוד.
2: טוב, בשעה הזאת נשחק איתכם גם מאזינות ומאזינים את המשחק שלנו בלבלה. אנחנו נבלבל לכם אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר או זמרת, ותצטרכו לזהות. בשביל זה תצטרכו לחייג ל-072-5x291. 072-5x291. אילן, בוא ניתן פה גם לדור הצעיר שיושב באולפן. יש פה דור צעיר בהחלט. מיכאלה, ליבי, בערי, ויש פה עוד כמה שמתחבאים לדעתי, משחקים מחבואים תוך כדי שידור כאן.
3: כן.
2: תן איזה דוגמה לזמר שבלבלת על אותו
3: אותיות. אתם מכירות את המשחק?
4: כן, כן.
3: יפה. אז אני אתן לכם את השם הבא.
4: יאללה.
3: נאה קז.
5: לא,
3: קירל. לא. נאה, שם פרטי, קז.
5: אנזק.
3: טוב, מיכאלה.
2: איי, איי, איי. תן עוד אחד, זה היה חימום.
3: ענד, נב, כנז.
4: עדן ונזקן.
2: יפה. בקיצור, הבנתם.
3: יש פה עבירה של שעשוע, פיצוחים עם שושטרי.
2: יאללה, בואו תנסו גם אתם, 072-5x291. לקפוץ אל המון.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום, מוגו, אייסטי בטעמים, אפרסק ולימון, 450 מיליליטר בשקל 90, סילית בנק נוזל אסלה ב5 שקלים, עלי גפן ממולאים באורז, רק ב-11 שקלים ו-70 אגורות בלבד, ליטר של חלונית, סנד מוריץ ב5 שקלים ליחידה, נודל סיטריות במבחר טעמים 3 יחידות ב-10 שקלים, ועוד מגוון של מוצרים. בום, באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אילן, ברשותך נמשיך, ואחרי זה אני מרגיש שיש לנו איזה צ'רלי במאזינים שם, ג'קמן. נראה לי שאת הוא זמן מצוין לדבר עם צ'רלי אחרי השיר של קובי.

0: צ'רלי, אתה פה?
1: אני פה,
0: אני אגיד לך למה, צ'רלי, כי אילן מקודם הביא בלינצ'ס, והוא אומר לי שבלינצ'ס לא שמים מבקת אפייה שמכינים. מה אתה אומר? בתור קונדיטור כמובן.
1: שמים מעט, מעט. יש אפשרות, גם סודה לשתייה טיפה.
0: סודה לשתייה, את האבקה או סודה המשקה?
2: לא, לא.
1: משקה.
0: משקה הוא שם, לא את האבקה.
2: כן, כן, ברור.
1: בטח, בטח.
2: זה מעבר את הבלילה קצת.
0: הבנתי אותך.
1: בדיוק, אילן, את התותף.
2: כן, כן. אבקת סוכר למעלה אתה בוזק.
1: ברור.
2: אבל ברשות...
1: אתה יכול גם, אתה יכול לבזוק שוקולד, אתה יכול, יש מלא.
2: העיקר לבזוק.
1: באיזה טעם עשית?
2: עם גבינה כמובן וגרדת לימון.
1: הבנתי שזה אימא עשתה.
2: נכון.
1: אין על
2: האימהות.
0: אין על היד הזאת של האימה.
2: אבל ברשותך בוא נעבור לתחבורה קצת. אתה בעצם נהג מיניבוס.
1: נכון מאוד.
2: למה לא אוטובוס? מה קרה בדרך?
1: הייתי על אוטובוס גם. הייתי המון שנים גם על אוטובוס. אני כבר קרוב ל-17 שנה מתחום הקונדטורי עברתי להיות נהג מיניבוס.
0: למה? מה קרה? כאילו, מה...
1: קודם כל, ה-Waze. אין אפשרות, הוא לא מכניס את הנוסע לכבישים, סתם דוגמה, לקחת אנשים. אני הייתי תמיד בחברה פרטית שעובדת.
0: כן.
1: אז עכשיו אתה צריך לעשות, היום נוסעים מתל אביב, סתם דוגמה.
0: כן.
1: ה-Waze אומר, מכוון אותך למקומות שפעם אחד נכנסתי לאיזה כביש.
0: כן, אבל מה זה קשור לבורקס?
2: לא, בגלל זה הוא עבר מאוטובוס למיניבוס. כי המיניבוס יותר
0: קומפקטי. לא, אני לפני כן, למה הוא עבר מהקונדטוריה לגלגלים בכלל? מה היה שם באמצע?
1: תראה, לפני 17 שנה הייתי, קודם כל נמאס לי מהתחום הזה, כי עבדתי קשה.
0: די, אני שם לך עכשיו בורקס יפה כזה, עם מלפפון חמוץ וביצה. זה עושה לך את זה?
1: ברור, איזה שאלה.
0: בבקשה.
1: ויכול תמיד. להכין, אני עד היום מכין בבית.
2: מדהים.
0: תגיד לי, ובמיניבוס זה הסעות ילדים או הכל מהכל אתה מסיע?
1: הכל מהכל. אתה דיברת עכשיו על קייטנות. אני עכשיו כרגע בנושא של הקייטנות, לוקח לחוג גלישה את המפונקים.
0: כן, כן. לחוג גלישה, מה, בפלמחים? לאן אתה לוקח אותם?
1: לא, בהרצליה, בריף.
0: הרצליה, בריף. ישר לקרישים.
1: ישר לקרישים.
2: תראה, זה הפך להיות אינטימי עם רפי רשף.
0: כן, כן, עם צ'רלי.
2: והיום צ'רלי מרמלה.
0: צ'רלי, בן כמה אתה, תגיד לי רגע.
1: 61,
0: שתהיה בריא, אז אנחנו...
1: תודה, אני קודם כל רוצה לפרגן לכם על התוכנית שלכם.
0: תודה.
1: אני אין, איך שמתחיל, קודם כל 91 בכלל, אבל על התוכנית שלכם חבל על הזמן.
0: איזה כיף
1: לשמוע. הבנתי שנהנית בתאילנד.
0: נהניתי, היית בתאילנד?
1: ברור.
0: אתה מבין, אז אני לא צריך לספר לך, צ'רלי, איך פתאיה, בחיית צ'רלי. אני יודע איפה אתה מבלה, בחיית צ'רלי, עזוב אותך. יאללה, בוא נשחק משחק בחיית צ'רלי, בלבלה, אתה יודע מה המשחק, נכון? למבלבלים לך את השמות. אז יאללה, יש לך חצי דקה, ויוצאים לדרך, תהיה מורכז, צ'רלי, אני בונה עליך, בסדר?
1: תבוא
2: נקראתי, אילן.
0: בטח, הנה, יצאנו לדרך, בבקשה.
2: שומלי שטאב.
1: שלומי שבת.
2: יפה. רוזה ארבוג.
1: רוזה
2: ארבוג. זמר, רוזה, עם היי בסוף, ארבוג.
1: זו ארבוג.
2: יפה, שפיר. שפיר.
1: כן.
2: שפיר. שפיר, ילד הפלא.
1: ברח לי.
2: הדרוזי.
0: לא, לא, נו, שפיר.
2: נו, שפיר, מה זה שפיר? בהיפוך אותיות. איך קראו להו מהמערבונים של האמריקאים, של המערב פרוע.
1: שריף,
2: יפה מאוד.
0: יפה, יפה, אבל היה לו שוונג טוב, אילן, הוא לא נתקע לשם שינוי בראשון.
2: הוא על הראשון דווקא הביא אותה יפה.
0: הביא אותה יפה, יפה מאוד, צ'רלי, כל הכבוד, שפו עליך. מה, אתה עכשיו מחכה לילדים בקייטנה, אתה מחכה להם שהם יסיימו?
1: כן, בדיוק, עוד רבע שם אמורים לצאת, אמרתי, אתמול כבר ניסיתי.
0: כן.
1: והם למזלי,
0: הנה, יצא לך טוב, אבל לא, אבל אל תגיד לי שאתה ברכב, אתה יורד מדי, אתה נותן טבילה בים, לא?
1: איזה טבילה, תגיד לי, בחום הזה אני לא זוזר מהמזגן.
2: אתה יודע, בגלל זה הוא עזבר מהקונדיטוריה גם, מכל התנורים.
1: מהחום לחום.
0: צ'רלי, אז יאללה, בוא נפנק אותו. קודם כל, 100 שקלים לקניות מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים, אני לא יודע אם אתה מתכנן לחזור ללימודים, אבל עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. צ'רלי, אתה חייב להגיע כדי... דרך אגב, בחיית צ'רלי, כמה שנות לימוד יש לך?
1: 12.
0: 12. גם לי יש 12, תדע לך. מה זה?
1: תואר להיות טייס.
0: ברור, כולנו בפוטנציה טייסים, אבל...
1: על הכבישים.
0: אז לישנסקי 20 ראשון לציון, יש לך 100 שקלים לקניות בבום, וגם אני שולח אותך למופע סטנדאפ בקומדי בר, בבית ציון אמריקה בתל אביב, מועדון הסטנדאפ, יש לך כרטיסים לחמישי.
2: זו כרטיסים.
0: או מוצא...
1: יש אפשרות לברך?
0: בטח, בטח, בבקשה. מה, את אשתך?
1: ברור!
0: יאללה, מה? קדימה.
1: פצועים שניים שלי.
2: אז חייב לברך.
0: קדימה.
1: יאללה. אשתי המדהימה, ליז. עכשיו את בעבודה ומנהלת מרפאת שיניים בראשון לציון, לידכם.
0: כן, כן.
1: אני שרוף עלייך, חולה עלייך, ואוהב אותך מאוד.
2: איזה חמוד אתה.
0: איזה יופי,
2: יאללה. איך היא זכתה ואתה זכית.
0: הבן אדם למד, אתה מבין? בניסויים הראשונים הוא עלה לשידור, לא מסר, לא, אתה מבין? ואז הוא הבין את העבודה.
2: ואז הוא הבין, זה צריך ניסויים שניים.
0: בדיוק, אתה מבין?
1: בדיוק.
2: כל הכבוד. כל למדת. יפה מאוד.
0: יאללה, צ'רלי, בשורות טובות. יאללה, ממשיכים. אם גם אתם רוצים, 072

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, בלבר הברק.
7: כוכבית 50-89.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, בלבר הברק.
7: כוכבית 50-89.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה.
0: בבלבי ואילן קובץ'.

0: בן-אל, תודו בום, זמן מצוין להגיד ממש אוטוטו צהריים טובים לרונל ממגדלי ג'וי ליבין בפר סבא, שיספר לנו על הפרויקט המדהים הזה שאני בטוח שנותרו בו ממש דירות אחרונות אחרונות אחרונות, עם כל ההטבות של ערבות בנגאית, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. כוכבי 9857, כוכבי 9857, זה הטלפון למגדלי ג'וי ליבין בפר סבא. רונל, צהריים טובים שוב פעם.
1: צהריים טובים לך ולכל המאזינים, איזה כיף. כן, אז כמו שאמרת, אנחנו ככה, אני נמצא במשרדי מכירות, יש פה תנועה ערה מאוד של אנשים שמגיעים בלי סוף. אני אומר לך שפשוט אנשים יגיעו ולא יפספסו, כי חבל, כי לא נשאר עוד הרבה. אנחנו התחלנו את השבוע עם 170 יחידות שנמכרו, ואנחנו היום כבר מעל 180, זה רק מתקדם ורץ, ותואמות חתימות, ויש עוד מה שנקרא אנשים שמגיעים ונרשמים. אני פשוט אומר להם להתקשר ולהגיע ככה שלא יפספסו.
2: זה השקעה, אנשים מגיעים ויש כזה טירוף, כי מדובר באמת בהשקעה מאוד מאוד מאוד בטוחה. לא מדובר באיזה משהו באוויר שבן אדם בא, משקיע כסף, ולך תדע מה יקרה איתו. מדובר על ממש דירה בבעלותו, בטאבו, שמשקיעים עכשיו סכום התחלתי, והסכום גם ננעל, המחיר של הדירה ננעל, ועוד שנתיים לבן אדם יש דירה.
1: נכון? מה שזה אומר אילן שהוא מרוויח כבר מהרגע שהוא חותק כבר, מפשוט שהוא משאל לו מחיר שיהיה בעוד כנראה בעוד כמה מאות אלפים שהוא יקבל את הדירה, ועוד יש לו שנתיים שכירות מובטחת. מה שזה אומר, אנחנו נותנים לו פה השקעה שבגלל זה אנשים אגב שותים את החשבון, לא מפספסים, רוכשים ונכנסים וקונים, כי באמת דברים כאלה כבר לא קיימים, וזה פשוט הזדמנויות שאחר כך אנשים מצטערים, אומרים, וואי, למה לא קניתי, למה לא עשיתי? אז אני אומר, זה הזדמנות, אנחנו לא סתם חוזרים על זה, כי זה פשוט, פשוט השקעה מצוינת שנותנת המענה לכל מי שצריך, וגם עם רף

0: בחדר כושר. בעצם נותן, מאפשר, מה שנקרא A to Z לסטודנט, מה שהוא צריך, חדרי לימוד כמובן, וחדרי מוזיקה. זה פרויקט מאוד מיוחד, שאגב, רמת הביקושים שלו כל כך גבוהה, שכבר היום יש לנו מוסדות אקדמיים ששריינו אצלנו דירות, כמובן, וגם אנשים פרטיים. הנה, יש לי בן משפחה שמתחיל ללמוד באוניברסיטת תל אביב, אומר לי, רונן, אני בעוד שנתיים שזה כבר יהיה מוכן, אני רוצה שיהיה לי שם דירה. אז תבינו את רמת הביקושים, וזה באמת פרויקט מאוד מיוחד, שנותן מענה לסטודנטים ממש מההתחלה, והושקע פה הרבה אסטרטגיה וחשיבה בעניין הזה.
1: וגם מבחינת המיקום עצמו, הוא ממוקם במיקום, באמת אחד המיקומים הכי חמים בכפר סבא. יש שם סמיכות למוסדות אקדמיים, לארבעה מוסדות אקדמיים, נכון? ממש ממש קרובים.
2: בטוח יהיה מי שיגור שם באזור הזה, יש גם שנתיים סחירות מובטחת.
1: זה אומר כמה אתם בטוחים בפרויקט הזה.
2: יש רשימת המתנה לסוחרים, נכון?
0: לגמרי, יש רשימת המתנה, יש אתר יהודי שאנשים משריינים כבר את ה... משריין להם שם את היחידות, וגם אנחנו, לא אמרת, זה אילן, אנחנו על תקנת רכבת, ממש, זה הליכה, זה לא... זה פשוט ללכת, ואתה נמצא על תקנת רכבת, וזה מבחינתי...
2: ומדובר בדירות אחרונות, לא לקנות איזשהו נכס על הנייר, ממש, הדירות כבר עומדות, עומדות לקראת מסירה אפילו, אפשר להגיע, רק פשוט לחייג לכוכבי 9857, כוכבי 9857, לקבוע פגישה, לבוא, לראות, יכינו לכם קפה, ירשימו, תראו את כל הדברים בעיניים ותבינו במה מדובר, עם כל ההטבות של ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דבר שהוא לא מובן מאליו, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, בטח שלא מובן, שיכול להגיע למאות אלפי שקלים, ודירה מרועטת קומפלט עם מסגנים. המחיר שאתם שומעים זה המחיר שאתם משלמים, בלי הפתעות בסוף הדרך בקבלת המפתח. ג'וי ליבינג, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, השקעה הכי כדאית שאני יכול להמליץ לכם על הכסף שלכם ובכלל על דירה באזור המרכז. רונל, תודה רבה, מה אני אגיד לך?
0: תודה, אני חוזר למשרד מחירות, אני חוזר כבר לפגישות.
2: יאללה, קדימה, תן עבודה, תן עבודה, בהצלחה, ביי ביי, ביי.
0: תודה, תודה חברים.
2: יאללה, ממשיכים עם האתניקס, אילן,
1: בובה, איזה שיר של האתניקס בחרת לנו.

0: אהבת את השירה, קובלנס?
1: מאוד.
0: נכון?
1: הרבה זמן לא שאלתי אותך, על מה עכשיו הפיד שלך תקוע? על איזה סוג סרטונים, כשאתה מגולל לך ברשתות?
0: אני הרבה זמן לא הייתי בטיקטוק, אני חייב לומר לך שירד לי קצת, כאילו.
1: גם לי ירד קצת מהטיקטוק, אבל באינסטגרם מה הסרטונים שקופצים לך?
0: הרבה השקעות וכאלה.
1: אה, אתה שמה.
0: כאילו כל מיני כאלה.
1: אז זהו, אני קצת בדוכני נקניקיות.
0: לא, לא, וגם אני עדיין, יש לי עדיין עדים של אנשים שמסתלבטים על אבא שלהם שמילאו אוויר בגלגלים ב-300 שקל.
1: אה, טוב, זה כבר אבל הסוף
0: יש
1: שלו.
0: יש לי עדיין קצת מזה,
1: הבנתי,
0: כן.
1: הבנתי, הבנתי.
0: יש כל מיני, כאילו, תגובות, כאילו,
1: יש פה את המערכונים על זה כבר, כן, את הגגים
0: כן,
1: על זה.
0: כן, כן.
1: אז אני נורא עכשיו בענייני של אוכל רחוב, דוכני נקניקיות, דוכנים...
0: לא בארץ אבל.
1: לא בארץ.
0: כן.
1: ויש איזה קטע שאני חייב להבין אם הוא נכון או לא. יש מקומות שאתה מביא איזה חטיף, אתה מביא את החטיף מהבית, נגיד דוריטוס.
0: נכון.
1: הוא פותח לך אותו לרוחב ומתחיל לשים לך תוספות על...
0: שועית וכל מיני דברים.
1: כן, וצ'דר.
0: כן.
1: תמיד זה גם צ'דר.
0: נכון.
1: ואני אומר כאילו, זה אמיתי הדבר הזה?
0: זה באמריקה. אמריקה
1: אין סוף. כאילו אין מצב שאתה מגיע לפה לסביך של מישהו, לא חשוב שמות, ואתה מביא לו את הפיתה.
0: לא, לא, הלוואי וזה היה ככה, הלוואי. אני חושב ש... נגיד אני זוכר שהייתי ילד, נגיד אבו חסן, ביפו של החומוס, אז בשבתות היית מגיע עם הסיר מהבית, שמים לך חומוס בסיר והיית לוקח הביתה.
1: זה אני גם זוכר מחיפה, שהיית...
0: אבל זה לא נהוג בכל מיני מקומות אחרים, זאת אומרת ש...
1: שאתה מביא את הפיתה, או שאתה מביא את החטיף.
0: את הצלחת אפילו, את הסכום, תחשוב אם היית מגיע למסעדה והיית מביא את הסכום איתך. אתה מה שאתה רגיל, כן, מהבית.
1: הבנתי.
0: אם הייתי נותן לך את האופציה הזאת,
1: להגיע... להביא סכום שלי מהבית, אז זה לא...
0: צלחת והכל, אתה מביא צלחת, אתה רוצה שיגישו לך בזה, את המנות, אם זה שלוש מנות, יש לך שלוש צלחות, וכערית למרק אם תזמין.
1: נו, אז מה, אז אני
0: מברך... למרות שאף פעם לא הזמנתי מרק במסעדה. הזמנת פעם מרק במסעדה?
1: ברור, איזו שאלה.
0: לא. מרק אתה תזמין במסעדה, אם זה רק מרק. לא תזמין את זה כמנה ראשונה.
1: למה לא?
0: כי זה לא, כי זה קודם כל זה מסביע.
1: למה, נגיד במסעדה סינית, כל המרק וואן טון הזה.
0: לא, כבר אין מי, מה, אתה פיקנסין, אזור תעשייה ראשון לשנת 83?
1: לא, אבל יש לך עדיין היום, אתה הולך כל מיני מסעדות עשייתיות. היום גם אין מסעדות, פעם זה היה מסעדה סינית.
0: כן.
1: היום אין מסעדה סינית כבר.
0: נכון. מסעדה אסיאתית.
1: יש אסיאתי, שזה כאילו תאילנדי, יפני, זה כבר נגמר האירוע של בקר סצ'ואן.
0: כן, כן, גם הזמנת פעם מרק בטקאווי, מרק אסיאתי?
1: כן.
0: הוא מגיע בחלקים, נהיה עכשיו טרנד של המרק רמן הזה, אתה יודע מה זה?
1: בטח, עם הביצה קשה.
0: ביצה קשה, אתה מקבל את כל החומרים...
1: וכאילו מישהו נתקע עם הרבה, זה עסק שלפני זה הם היו בורקס, והם נתקעו עם הרבה ביצים קשות, ואמרו, מה נעשה? טוב, יאללה, נדחוף את זה למרק.
0: כן, כן.
1: איך אפשר לאכול מרק עם ביצה קשה? תסביר לי.
0: זה אף פעם לא הבנתי.
1: לא מבין, היא גם לא ביצה קשה בדיוק, היא כאילו חצי רכה.
0: נכון, נכון, יש לה את הדיוק.
1: היא מתבשלת בתוך המרק.
0: לפעמים אני רוצה להכין לעצמי ביצה רכה, ולא יוצאת לי ביצה רכה, למרות שיש כל מיני תחליפים של ביצה, נגיד פלסטיק.
1: אפשר למדוד זמן.
0: או זמן, ויש כאלה שאומרים, לא, אתה צריך ממש להוציא את זה, אני שאני מסיים להרתיח ביצים, אני סוגר את הגז ומחכה שהביצה תתקרר, או שאני שוטף אותה במים קרים בקיור, אתה יודע.
1: נכון.
0: אבל יש כאלה שאומרים לשים אותה בתוך מי קרח, ואז זה עוצר לה את הבישול, ואז היא נהיית בדיוק ב...
1: זה לביצה רכה עושים.
0: עשית את זה פעם?
1: לא.
0: אבל למה ממליצים על זה עם אף
1: אחד? אני זוכר שכילד,
0: לא, מי...
1: אתה היית כילד, היית אוכל ביצה רכה?
0: לא, גנוב, עד שיש לי קרח בבית, נראה לך שאני בזוז אותו על ביצים, תגיד לי, אנחנו זה מצרך כזה יקר קרח, אתה יודע, לשים בתקופה כזאת, כדי, אם אני מגיע הביתה,
1: כמה תחינה,
0: ואני רואה את אשתי, שמה ביצים בתוך קערת קרח, ואני אומר לה, מה זה? אומרת לי, לצנן את הביצים.
1: להפסיק את הבישול.
0: להפסיק את הבישול.
1: לא, זה מאוד, ביצים קשות, זה ביצים קשות. גם ביצים קשות יש נקודה שמעבר אליה כבר אין משמעות לבישול שלה.
0: נכון.
1: זה פשוט נהיה כבר ביצים קשות.
0: כן.
1: אבל כן, אתה צודק, אם רוצים, אתה כילד אכלת ביצה רכה?
0: כן, אכלתי ביצה רכה.
1: בתוך גביע?
0: בטח, בתוך ה...
1: שסבתא שלך בא וחתכה לך את ה... זה תמיד אצל סבתא אוכלים.
0: מכה עם הכפית כזה ב...
1: אצלי חתכה עם סכין, תשפיץ של הביצה, ואז עם כפית אתה אוכל את זה כמו...
0: כן, אצלנו זה לתת מכה בלמעלה.
1: כאילו אתה אוכל גלידה.
0: כן, ככה לפצוע את
1: זה. איזה טעים זה ביצה רכה.
0: כן, עם טיפה מלח מלמעלה.
1: טיפה מלח, והייתה לפעמים שמה לי בפני חתיכות חלה. קטנות, קטנות.
0: איך נכנס לתוך
1: הביצה? הייתה דוחפת, לא יודע איך הייתה עושה את זה.
0: לתוך הביצה חתיכות חלה?
1: לתוך הביצה, הייתה שמה לי חתיכות קטנות קטנות של חלה, כאילו לדחוף לי גם את החלה.
0: וואלה.
1: כן.
0: יפה. ואתה לא עושה ככה לילדים שלך.
1: איזה ביצה רכה? הם לא אוכלים ביצה רכה. אני אומר לך, ילדים לא אוכלים אוכל רגיל.
0: גם היום יש כל מיני סוגים של ביצים, יש ביצי סלב, כל מיני סוגים, אתה יודע, ביצים כאילו...
1: לא, לא, הילדים היום כבר נגמר האוכל הפשוט. אתה היית יכול לבוא לסבתא שלך, להגיד לסבתא, בא לי סשימי? אם היית בא לסבתא שלך.
0: כן.
1: הוא אומר לסבתא, היום אני רוצה...
0: אם הייתי אומר לה, בא לי סשימי, זה טלפון לשימי הזגג. קודם כל, שימי בוא תאכיל את הילד. סע לשימי אולי, איזה סשימי. גם פעם, אתה יודע...
1: הם ניהול, הם מבינים באוכל היום ילדים.
0: תגיד לי, אתה פעם, אתה היית אוהב גם את הלבן וגם את הצהוב של הביצה?
1: הצהוב הוא הכי טעים.
0: אבל הילדים אוכלים רק את הלבן.
1: מה?
0: בטח, כל הילדים... רגע, אתם ילדים, מה אתם אוהבים? את הצהוב או את הלבן?
2: ביחד הכי טעים.
1: אבל אם צריך לבחור... לפעמים. אם צריך לבחור צהוב או לבן...
0: לא, אבל יש איזה גיל כזה 3, 4, 5 שרוצים...
2: נכון, נכון.
0: מה יותר אוהבים את
2: הלבן? את הלבן, את הלבן.
1: מה?
0: כן, את הלבן, אילן. הצהוב זה תמיד נשאר, תמיד אני זוכר שכאילו לא, מכל תמיד. הילדים אני אוסף את כל הצהובים.
1: הצהוב הכי טעים.
0: גם אני חושב, אבל לילדים יש איזה מרקם כזה שהוא כזה קצת...
2: לא יודעת, לא אוהבים את זה כבר, לא אוהבים את זה.
0: כאילו חלווה כזה, זה כאילו מייבש כזה.
1: רגע, ואיזה ביצת הן הכי אוהבות מבחינת חביתם, קושקשת, קשה?
2: הכל, הכל.
1: את צריכה לבחור אחד.
3: אחד?
2: קושקשת
1: או ביצת עין, נראה
2: לי. כן.
1: ביצת עין, ביצת עין, להפוך אותה או שהצהוב נוזלי?
3: שנוזלי.
0: אגב, אפשר לא חייב להפוך, אתה לפני שאתה מסיים להכין את הביצה...
1: שם כוס מים?
0: שלוק, כוס, אל תגזים אחי, שם כוס. טיפה איזה שלוק כזה וסוגים...
1: ונהיה עולה, ביצה שלוקה, איך קורא לזה?
0: אבל הביצה הכי טעימה זה ביצה חומה, בוא נודה. ביצה קשה חומה.
1: של החמין.
0: של החמין, גם יש כאלה שמכינים את זה כאילו ביצים חומות לא קשור.
1: בתנור פשוט.
0: לא, או עם טיון.
1: לא, זה לא, טיון לא עושה כלום. טיון רק צובע את הקליפה של הביצה.
0: לא, לא, בטח, אני מכיר אנשים גם שקוברים את הביצים באדמה משהו ומוציאים את זה אחרי איזה שבוע.
1: קוראים לזה תנין. תנין עושה את זה. לפני שהביצים... מי קובר את הביצים? תגיד לי מה אתה. ב-1621.
0: תגיד לי, ביצה זה ביצה? ביצה זה ביצה, לא משנה של איזה חיה. זאת אומרת, הגולמי של... זאת אומרת, אני לוקח ביצה של בת יענה, אני שובר אותה, אני יכול להכין ממנה חביתה, נכון?
1: אתה יכול ממנה חביתה לגדוד.
0: כן, אבל מבחינת הטעם זה ביצה זה ביצה?
1: ביצה זה ביצה.
3: מה, אנחנו היינו בתאילנד, סופר בתאילנד, ביצים קטנות כאלה בצבע ורוד, עם נקודות שחורות.
1: נו, עדיין, ביצה.
0: כן, ביצה נחש.
1: נחש?
0: לא יודע, משהו.
1: מותר? זה קשר?
0: זה מה שאני שואל.
1: ביצה זה קשר אפילו אם זה מחיה לא קשרה?
0: אם הייתי אומר לך עכשיו, אשתך הייתה שולחת אותך לסופר, מאמי, תביא תבנית של 24 ביצים, פסח אותו.
1: כן.
0: אתה מגיע לסופר, אתה אומר לה, מאמי, תקשיבי, אין פה 24 ביצים, יש אחת של בת יענה, להביא או לא להביא?
1: ברור.
0: כן, אתה גם מעדיף, נכון?
1: בטח.
0: כן, מאשר 24 כאלה חתיכות.
1: הבעיה שקשה לשבור אותה. אתה צריך להביא מברגה. זה לא שאתה שובר אותה בקטנה על
0: השיש,
1: על הדופן של הקערית.
0: על הברך אתה צריך לשבור אותה, כאילו אתה שובר קרש.
1: לא, אבל ביצים זה אחלה דבר, זה סופר פוד, זה
0: כן,
1: מעולה.
0: כן, כי אומרים שבביצה יש הכל, אתה יודע, כי זה כאילו, זה מביצה בסופו של דבר יוצא בעל חיים.
1: אני השבוע הייתי בסופר, ונגמרו הביצים הרגילות, יש את הביצים הרגילות.
0: אוי, נו.
1: כי זה ביצים, גם אצלכם נגמרו הביצים הרגילות, היה מין מחסור של כמה ימים.
0: ומה נשאר בשפע?
1: במקרה נשאר להם רק ביצי חופש, ביצי אומגה 3,
0: כן.
1: וביצים של פברג'ה.
0: בדיוק, כן.
1: כאלה של, שכל ביצה זה עם יעלום.
0: כן.
1: עכשיו, אמרתי לעצמי, מה יותר יקר, ביצי אומגה 3 או ביצי חופש? כי שניהם מאוד יקרים.
0: לדעתי חופש.
1: אני לא יודע. אני לא, לא, אני מרוב ההלם, אמרתי, אני אקח אחד כזה, אחד כזה, אני לא אשים את כל הביצים בסל אחד.
0: לדעתי, אף אחד לא קונה, אתה יודע, לפעמים אני בטעות לוקח את הביצים של האומגה 3.
1: כי זה עוד, צריכים לשנות את הצבע של
0: זה. זה מאוד דומה. ואני מגיע לקופה, ותמיד הקופאית, לא משנה מי אומרת לי, אתה יודע שזה ביצי אומגה 3 חופש, שזה פי 3 במחיר.
1: כן.
0: אין אחד שלא אומר לך, חכי שנייה רגע, תני לי רגע ללכת...
1: ברור.
0: קחי את הביצי חופש שלך.
1: הכי יקרות, יש את הביצים שזה רק בא 6 ביצים...
0: וואי, וואי.
1: בקרטון צהוב.
0: כן, כן.
1: אתה אומר, זה כבר ביצים, זה... צריך למכור את זה בכספת עם הסכיני גילוח.
0: באמת מרקחת.
1: זה לא ביצה של להכין שקשוקה.
0: טוב, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. תשארו, לא להתפזר, חבר'ה.
4: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: רדיו לב המדינה.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום. מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
5: ספיר פרקטים.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: טוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
6: C'est Stéphane Le Gars.

0: בתוכנית שלנו. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, בלי שנשים לב, הגענו לסיומה של התוכנית, מאזינות ומאזינים, כן, כן. בנות, תודה רבה לכן שהייתם חלק חשוב מהתוכנית.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מיכאלה, ליבי, כוח נשי בתוכנית היום. פאבל, גם אתה הבאת את הבנות שלך, כן? ממש, אנחנו...
2: פתחתם כאיתנה, לכבוד
0: אוכל. אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את זה.
1: אוהבים
0: את זה. היית שילוב של הכל. תודה רבה, אתי אלתר ג'קמן, את מכירה אותו, נכון?
1: כן.
0: אימא שלך, נכון?
1: כן, נכון, נכון.
0: נכון, נכון. היא הייתה בהפקה, פאבל גרשביץ, שהוא היה טכנאי השידור. איפה הילדות? הילדות לא פה, פאבל?
2: במחבואים.
0: כבר נפלו לאימורים, הבנות כבר נפלו. עופר ויינשטפן על המוסיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עומרי קבב לוי, קבבוס. מיד אחרינו, אהבנו עם ארי שמאי. יאללה, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: ברדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לפני זמן קצר לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר, קבע במקום את מותו של הגבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו ברנו טגני המוסר כי על פי חשד ראשוני, הרקע לאירוע פלילי באחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח, שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט, הוארך מעצרן של שלוש בגירות וארבעה קטינים חשודים במעורבות ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, ובהם גם החשוד המרכזי אביאור ססון, שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
10: הצהרות תובע הוגשו היום נגד שבעה חשודים ברצח בניהו רזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם בארבעה ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבניהו רזי בדירת Airbnb.
9: עורכת דין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו עדות שקר בכדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. לידיעת נושא הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום הופסקה זמנית. כתבנו דין פישר מציין כי גם תחנת יבנה מערב נעצרה עד לחידוש התנועה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם. כמו בכל קיץ.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאים לשידור עדי ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיה, ארקיה.
3: ובתקנון.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, מקרה טרגי בראשון, עורך דין נרצח. יהי זכרו ברוך, אני מודיע לכם שזה לא אני אבל. ואנחנו פותחים בביצוע של עידן יניב לשיר שלום עליכם, כבר תבינו למה. שלום לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ הרוסי, מיכאלה אלתר ג'קמן והילי שילוני שמאי. כבר אין ילדים בלי שני שמות משפחה, אה? נורא, נורא.

0: אני רק בודק, האם דוקטור טל ברמן על הקו?
1: כן, כן.
0: האם שלום עליכם על הקו? אה, לא, אז למה אתה לא מעלה לי אותו? כאילו, אתי, אתי, אמא שלך אשמה. כבר שלום, אז תאזין לשיר, דוקטור, וכבר נפנה אליך, טוב?
1: אין בעיה.
2: תודה.

0: ושלום לשלום עליכם. שלום.
1: כן, שומע.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, טוב?
1: כן.
0: דוקטור דובי לוקסמן חילק את המרוקאים ואת הביביסטים לארבעה דרגות של...
1: לקופים.
0: כן, לקופים, לא. ואז אני שואל אותך, אתה בתור מרוקאי וגם ביביסט, אתה מה? אתה אורנגוטנג, אתה שימפנזה, לפי... מה אתה?
1: אני?
0: כן.
1: שימפנזה,
0: אם הוא רוצה. אם הוא רוצה, נכון. אתה יודע מה מרתיח...
1: מי הוא בכלל?
0: אתה יודע מה מרתיח בדבר הזה, דוקטור טל ברמן?
2: דבר אליי.
0: שעוד הרבה אנשים חושבים כמוהו, והוא, אם איש היה כותב דבר כזה על ערבים, או על שמאלנים, או על קיבוצניקים, הוא לא יכול להראות את עצמו בשום מקום, תאמין לי. ומה עם קופת חולים עשו אותה, דרך אגב? כבר העיפו אותו עוד לא, למרות ש...
1: אני מקווה שבקופת חולים מכבי יספיקו לו את העבודה.
0: לא, אני נגד ביטול פרנסה לאנשים, מי שרוצה אליו שיבוא. אין קשר בין שני הדברים. לא, לא, אני לא חושב את זה, אני לא קושר, אני בעד...
2: ארי, זה לא עובד, זה לא עובד ככה.
0: למה?
2: זה לא, כי הבן אדם הוא מנתח, אתה לא בוחר לפעמים...
0: להפך, לא נכון, אז שיהיה כוכבית על שמו.
2: לא,
0: וגמרנו.
2: אני חושב שהם פעלו נכון, עשו אותו, שירו אותו עד בירור. סביר
0: להניח
2: בירור גם
0: יחזירו
2: אותו, אתה יודע.
0: נו, ברור, אני דווקא אוהב אנשים כאלה. דרך אגב, הוא בעצמו קצת דומה לקוף.
2: בדיוק, באתי להגיד, אתה יודע, הסתכלתי על התמונה שלו, אמרתי, הוא באמת, בתור איש מחקר שכרגע נמצא בכנס מחקרי, הוא באמת באמת נראה כמו המגוון המחקרי.
0: אבל אתה באמת יודע, האנשים האלה באמת חושבים שמרוקאים הם נחותים ולא יכולים להיות למשל דוקטורים או דוקטורים לפיזיקה. איזו... מה אתה אומר? שלום, תספר להם איזה ילדים יש לך, במה הבת שלך עובדת, תספר.
1: מה?
0: תספר על הילדים המוצלחים שלך, נו.
1: הילדים שלי, אחד יש לו חברת השקעות.
0: כן.
1: היה רב סרן בצנחנים במילואים עושה בדוקדבן.
0: כן.
1: הילדה עובדת במשרד האוצר בתפקיד בכיר.
0: נכון. והשלישי בקבע.
1: ילד אחד עכשיו סיים תפקיד בדובדבן.
0: נכון. ואני, אם אתה שואל אותי, הילדים שלו למדו מדעי החברה באיזה אוניברסיטה, כן. והוא שילם להם את התואר והם לא עושים כלום. זאת ההרגשה שלי כאילו. דוקטור טל ברמן, באיזה כנס אתה ואיפה? איפה? ספר לי.
2: פילדלפיה,
0: אופה, איזה כנס.
2: זה נקרא אקדמי עובדת, יותר מזה אני סתם יעיף
1: אותך. תראה מה עושים לישראל קאץ.
3: רגע, אם אני
0: ארץ
3: פה, אני יכול
0: להתפרגע? עזוב אותי, לא, אל תגן לי על ישראל קאץ עכשיו, די, אני גם...
2: אגב, ארי, ראית? אגב, ארי, ראית איך הוא כינה אותך ואותי?
0: מי?
2: היי.
0: איך? גם, איך?
2: אנחנו גורילות ואורנגוטנק. למה? כי אנחנו יותר חכמים.
0: אנחנו יותר חכמים.
2: ואנחנו מתחילים לנטוש את המחנה.
0: תראה, דוקטור לוקסמן הוא בן 70. אני מזמין אותו לשני מבחנים, מבחן IQ ומבחן ידע כללי. אני שם $1,000, שים אתה $100, יא גזען אשכנזי מכוער שדומה לקוף. על מי אתה מאמר?
2: עליך.
0: תודה רבה. טוב, לא הייתה לך ברירה עכשיו.
2: בלי בעיות, לא. בלי בעיות. הוא נראה לי באמת אידיוט מארץ האידיוטים.
0: כן. אבל אני מחבב.
2: אתה יודע, כל מוכר בשוק הכרמל, בלי לפגוע בהם חס וחלילה, כן? הידע שלו בחיים וחוכמת החיים שלו, הם פי 1,000 מונים מדביל כזה.
0: בייחוד נחשון סילבני. תגיד, השתנה לך הכל?
2: יש
0: הרבה. כן. הבנתי.
2: השתנה הכל, הבת שלי הדביקה אותי קצת.
0: הבנתי. דרך אגב, הודעתי בתחילת התוכנית שהעורך דין שנרצח זה לא אני.
2: עכשיו שמעתי בחדשות.
0: נרצח עורך דין בראשון, יהי זכרו ברוך, מקרה מזעזע, אבל כולם שולחים לי, זה אתה? אמרו להם שכן, נו.
2: עכשיו שמעתי בחדשות, אני הרבה זמן לא שמעתי חדשות, עכשיו אילצתם אותי להקשיב לחדשות עוד 12, אלוהים שיעזור.
0: נורא, כן. טוב, בסדר, איך נסעת...
1: תגיד לי!
0: כן.
1: תשמע, תראה מה עושים לישראל כץ, לא אמר כלום לא אמר.
0: נו, מוציאים משפט אחד מהקשורו, זה ברור, נו. מצד שני, אני גם...
2: רגע, מה הבעיה, נו מבין? מה הבעיה ששר ביטחון מודיע שהוא מפטר...
0: עזוב, לא...
1: הוא פיטר
2: הפכנו סדרי עולם, הפכנו סדרי עולם. לא, אני אומר, שלום, אני אומר, נניח שהם צודקים הרמאים האלה, בסדר?
0: לא נותנים.
2: איפה הבעיה?
0: לא נותנים לנו לשלוט, ואם הם זוכים בבחירות, המדינה הלכה ל-20 שנה, כי הם ימנו בלי הסכמות 6 שופטים עליונים.
2: בוא נה, שתדע.
1: כן. לפי יאיר גולן אנחנו הולכים לבית סוהר.
0: זה גם, כן, דקה זיכור.
2: בוא נה שתדע, הם ארגנו המון המון המון המון כנסים אקדמיים, הם הולכים להביא לפה ערימות של אנשים.
1: בוא, זה אני אומר לך. כל הערימות האלה, תשמע טוב, כל הערימות האלה זה לא 20,000 או 25,000, ותשמע טוב, הכי נרשם, הכי נרשם וואלה, לזה.
2: ברוך
0: נו,
2: השם, לא היה לי עבודה.
0: נו, אחיך נרשם ו... נו?
1: אתה שומע, ארי?
0: כן.
1: אחי נרשם לזה, ואמרו לו, לא, אתה ימני, אתה לא יכול.
0: נו, ברור, הם עושים זה, זה שאלה.
2: ברוך, ברוך השם לא יותר מ-20,000, ארי.
0: ואף אחד לא יגיש נגדם כתב אישום על שוחד, כי זה עבירה מאוד חמורה של שוחד בחירות, כמובן.
2: עבירה על חוק מימון מפלגות, אבל כל מה שאתה צריך
0: לעשות זה לשתוק בחקירה. וגם שוחד בחירות.
2: כל מה שאתה צריך לעשות זה לשתוק בחקירה, אין ערך נציינו.
0: ברור, גם שוחד בחירות, חברים יותר. טוב. שלום, נמאסת. סתם. שלום, משפט לסיכום. שלום.
1: כן, ארי, אני עוד שנייה.
0: למה, איפה אתה?
1: בבני ברק מחפש איזה כתובת.
0: למה אתה עושה בבני ברק? אני חייב לדעת.
1: מה, אני מול האצטדיון, תצא.
0: ממשרד הרווחה? אני לא מבין. מה נסעת לבני ברק?
1: לא, פה נוסע, לוקח אותו
0: לתחנה מרכזית. טוב, תודה רבה לשניכם. למה זה לא מנגן? הנה זה ינגן. אז זה אבנר גדסי, בן בלי בית. שלום למאזינה הילי שלא נשמע, היא שלום. לא רוצה להגיד שלום, הילי?
3: תגידי. שלום.
0: ושלום למאזינה מיכאלה אלתר ג'קמן.
3: מה העניינים?
0: איך בקייטנת רדיו לב המדינה?
3: כיף מאוד.
0: באמת?
3: מאוד.
0: אז תגידי, וחוץ מקייטנת רדיו לב המדינה, אמא אתי לא לוקחת אותך בחופש למשחקיות, למסעדה, למלון, מה, משהו?
3: אנחנו רוצים.
0: לאן אתם רוצות לנסוע?
3: צימר. צימר בצפון.
0: צימר זה משעמם.
3: לא זה היה.
0: צימר זה, אני אגיד לך מה זה צימר בדיוק. צימר זה חדר שהוא פחות טוב ממלון, אבל את משלמת עליו כפול כי משעמם שם וקוראים לזה צימר.
3: לא.
0: לא? טוב.
3: יש שם בריכה, יש שם סאונה, יש שם הרבה.
0: סוריין, טוב מאוד.
4: מה זה קייטנת רדיו?
0: קייטנת רדיו,
3: שבאים לפה ילדים.
0: באים לפה ילדים לרדיו, כמו שאת שיחקת. עם הביליארד, עם סליחה, עם הסנוקר
4: גם אני רוצה להיות בקייטנת רדיו.
0: הנה, אז תבוא איתי כל יום, תגידי לאמא מחר שאת במקום להיות איתה, את רוצה לבוא לקייטנת רדיו.
4: אני רוצה לבוא אליך מחר.
0: מצוין, אילי, טוב מאוד, ברוך השם השתבח שמו.
4: כן, ממש.
0: נכון, ממש, טוב מאוד, אילי. אילי, למה הרוסים הגיעו לארץ? אל תעני, סתם, סתם, סתם, לא לענות, לא, לא, לא, לא, לא.

פאבל מרגוליאן, בוא בוא, הוא משדר עכשיו ברדיו הרוסי. בוא בוא תגיד שלום, נו. תגיד פאבל, זה נכון שהגעתם לארץ כי לא היה אוכל ברוסיה?

ותודה למאזין הקמצן אייל בן חיים הפרסי שמשאיר לי הודעה מלבבת נפש. הוא כותב לי תמות. בסדר,

0: ושלום שוב למאזינה הילי שילוני שמאי שרוצה לשאול משהו, אני מקווה שלא תעשי לי את הדעת ש... כן, הילי, מה? הילי, הילי, דברי, כן.
1: לא משנה.
0: אה, רצית להגיד משהו? למה? רצית להגיד משהו על הרוסים?
1: לא, זה משהו שלא...
0: שאסור להגיד ברדיו.
2: למה? אבל למה?
0: מיכאל, אל תעשיתי את הילדה שלי, יפתחו אותי מהרדיו.
2: אין בעיה.
0: בדיוק, זה הכל.
2: אין בעיה.
0: איזה יופי, קייטנת לב המדינה, כל מי שרוצה לשלוח את הילדים שלו לכאן מוזמן. אני אטפל בהם.
2: לא, אני מטפלת.
1: לא, אני מטפלת!
0: אילי, למה את צועקת?
2: ממש לא.
0: אילי, לא יפה לצעוק.
2: ממש
1: לא. ממש כן!
2: סליחה, באמת שאני יותר גדולה ממך.
1: כן, וואו, מדהים. אבל מי שיותר...

0: אתם מכירות את השיר הזה? איזה יופי.
1: מה חשבת? כל בא מהבית.
0: ועכשיו שיר לבת המצווה, מכיוון שאת עוד מעט בת מצווה.
1: נכון.
0: יש שיר נהדר לבת המצווה, הילי מכירה אותו.
1: בת כמה?
0: 12. הילי מכירה אותו, הילי מכירה אותו מצוין. בכל אשר תלכי, נתנאל יחד עם סגיב. הילי, את יכולה להתחיל לשיר איתנו. הילי.
2: ימים לילות לוחש אליך, אלוקיי. אבים שממרומים, קבל את תפילותיי.
1: וואו.
2: אנא שמור דרכיה, אגשם.

0: אני אוהב אותך.
1: איזה סלסולים.
0: גדלה על זה.
2: מדהים, שזו אני אח, אל ראשך. שילה בחסה, סלון כבר בדרכך.
1: איזה יופי.
2: חומת מגן נהיה לך, אגשת ממתדה לך. ותלך משבילך באמונה.
1: מה קרה?
2: אני אשמור לך.
0: אילי כבר מתנשפת, תודה, איזה יפה שרת, חמודה שלי.
1: שר ברמות יפה, איזה סלסולים.
0: כן, ברור, היא תימניה, סתם.
2: אני לא תימניה.
0: אבל הלוואי שהיא תימניה. בדרך, חצי. סתם, אילי, אני חולה עלייך. הנה מור נגד איתנו לעד.

0: הזנב.
1: אך, איזה רגע של אושר.
2: רגע, אבל איך זה קשור לבת מצווה?
0: שלחי תמיד בדרך.
1: שר לבת שלו לבת מצווה.
2: הבנתי.
0: ישמור עלייך מלך, את תוצר כל כך מושלם.

0: אוי לי, שילוני שמה, כמה תגובות יפות יש פה. אנחנו עוד מעט נעשה לפרסומות. לא אכפת לך מהתגובות, אכפת לך מאוד.
1: למה? זה אישר היפה, זה חייב את התגובות האלו.
0: נכון, את התגובות, זה הכל.
2: אבל אין שום תגובות.
0: אל תגידי מה הכינוי של צ'אפי, יש הרבה. זהבה אומרת שהיילי שרה נהדר והיא ממש התרגשה לא להגיד את הכינוי של צ'אפי.
2: הלוואי.

0: אביב כהן, נתנאל נגר עליו השלום, הילי שילוני
1: שמאי. הוא חבר של אבא.
0: נכון. הוא בגלל שאנחנו מסדרים, את יודעת, ומיכאל אלתר, ג'קמן, פרסומות.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ימס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת, מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. בנוסף, אורס סוגת קילו תאילנדי רק 5 שקלים. ופל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. 750 גרם של קורנפלקס, 12 שקלים ו-90 אגורות. סודה, טמפו, 275 מיליגרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, שמן צמחי, 3 שקלים ו-90 אגורות. ורוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: חולמת על חזה מושלם?
8: תיכנסו לפרופורציה.
2: רדיו לב המדינה.

אם המאזין הגרמני חגי בגירסקי הכי מאזין, תגיד בבקשה לגרונדמניות יסמין וענת ששוב אני מקדיש להן את השיר הזה. איך אפשר לשדר אותו בלי זה? איתן מסורי הלחין. אתי, תעלי לי את איתן מסורי, בא לי לדבר עם איתן מסורי הגדול בעולם, הוא נורא נחמד. אם אתם סמסו לו שאני עומד להתקשר אליו. אין כמו איתן מסורי, באמת, זה איש יקר הוא. בואי, בואי חמודה, קחי את הטלפון. אתי! זה הטלפון שלו. אתי! רגע. אתי!

0: שלום לנועם נתנאל הגדול, הידוע בכינויו טני. הוא רוצה להקדיש לאשתו, קוראים לה גליה, יום נישואין שמח. אז עשינו את זה. רגע, דקה. כן, יוסי בן דוד, למה אתה מתקשר בזמן שידור?
1: לא, אתה באמצע שידור, מי זה הוכדיש בקום?
0: אני לא יכול להגיד, אי אפשר להגיד דבר כזה, ואז שומעים אותך עכשיו, אבל זה לא אני. אני אכתוב לך. ולמה אתה אומר פרקוק כמו איזה ארס? כל

0: ושלום לעמית מקונן שמבקש למסור דש לספר שלו שמספר אותו אחרי התוכנית. תודה רבה למאזינים יצחק קבודי וחיים נוח, שניהם שולחים לי הודעה שהיא לי אלופה. דובי בשרי, תבוא עם שיילי לאולפן מתי שאתה רוצה. את זוכרת את שיילי אילי? הבת של דובי מהמושב שטולים, איפה שהיקד בבית כנסת. אחלה שיילי. איתן,
1: היי,
0: בוא תראיין אותי עכשיו. אתה תראיין אותי, למה שאני תמיד ראיין אותך? אני פשוט בא לי לדבר איתך.
1: ואני שמח, תאמין לי, אמרתי לאנה, רק הצעתם, אמרתי בכיף.
0: איתן מסורי זה בן אדם שלפי דעתי, בן פורת יוסף, עלי עין, אני לא מכיר זמרים צעירים ממנו וגם בגילו שמופיעים כל כך הרבה. איך אני אוהב לראות, זה בן פורת יוסף, אבל צריך להגיד, אתה יודע שאין לי עין. בזכות האישה, מאיפה אסתר אלטי ג'קמן מכירה את ורדה המון, האישה שמאחוריו?
1: הבן שלה, הבן שלה, חבר שלה, כן.
0: אה, איזה עולם קטן, יא רבנת, איפה ורדה לילי, את חי איתן?
1: ורדה, אני אתן לך את ורדה.
0: רגע, לפני...

0: לדור של יענקל חודו.
1: אבל לא נכון, גם שלמה ארצי כבר מופיע במקומות ששותים, את לא...
0: אז אתה רואה, אז הוא התקלקל, לא,
1: לא... לא, הוא לא התקלקל, עזוב, לא, לא, אני חייב לארגן לך זאפה, לא, לא, לא, אני... איתן, לא, סליחה, דבר, איתן, דבר, סליחה.
0: אני אמרתי, לא שזה טוב או רע, אני התרגלתי... בגלל הראש שלי אני כזה יותר אינטימי איתם.
1: זה ברור, אני רוצה להפיק, אני רוצה להפיק לך מופע בזאפה, הרצליה. זה מה אני רוצה. את מי נארח?
0: את מי
1: נארח? בוא נחשוב, בוא נבנה את המופע. את זוהר ארגוב שכתבת לו את יסמין, אי אפשר לארח. אבל
0: שימי תבור, עשית לו גם איזה ארבע שירים.
1: נכון, שימי תבור היא נהדר, אתה יודע, זה לא יפה. אתה מכיר את השיר בדואי זקן של זוהר ארגוב?
0: זה לא.
1: בדואי, זה לא מכיר?
0: לא, יש לו שיר.
1: אני, אתה יודע מה, אני אשמיע לך אותו, אתה בטוח מכיר, אתה רק לא יודע שקוראים לו ככה.
0: אוקיי.
1: ואני, כל פעם שאני משמיע את השיר הזה, זה נורא לא יפה, אבל הוא כבר לא חי, אני אומר, הנה תימני מת שר על בדואי זקן. לא יפה לצחוק.
0: טוב, יש לו הומור טוב.
1: לא יפה לצחוק, לא יפה לצחוק.
0: אתה לא צוחק, אתה עושה, זה נקרא הומור שחור. הומור שחור זה הומור שלא מעליב, זה הומור שאתה יודע.
1: בדיוק, בדיוק. חוץ מזה, אתה יודע כמה אנחנו, חוץ מזה זה גם אמת, אתה יודע, נו מה לעשות.
0: נכון.
1: נכון. שמעת שהמשטרה עצרה את חיים משה?
0: לא.
1: תפסו אותו קם בשבע בבוקר.
0: אתה מכיר בדיוק את השעות שינה שלו, אתה יודע, פעם אמרתי, הוא אמר לי ואמרתי לו, זה היה לפני המון שנים, שחיים בחיים לא ראה את השמש, אתה יודע למה? הוא הולך לישון כשהיא שוקעת, והוא קם כשהיא זורחת.
1: אבל הוא עדיין שזוף אבל, אבל מצד... איתן, בוא אני אגיד לך משהו, אני פותח את התוכנית בין 2 ל-4. קבוע שיר ראשון בשעה השנייה חיים, למה? כי הוא קם ברבע ל-3, לא רוצה שיפסיד. איתן, תקשיב לשיר הזה.
0: אוקיי.
1: אנחנו עם איתן מסורי, בקרוב תהיה להופעה בזאפה הרצליה. לא יעזור שום דבר. שום דבר, אתה אחד מגדולי האומנים, איתן. אז הנה, מאזינות וגם מאזינים, תימנים את שר על בדואי זקן. אתה מכיר את השיר בטוח, איתן? הנה הוא מתחיל. אנחנו עם איתן מסורי, תכף נהיה עם בת זוגו ורדה אמון.
2: שקט שלווה, ים של חולות, והרים שבא...
1: טוב, לא נורא אם אתה לא מכיר, איתן, סליחה.
0: לא, זה לא דבר שושמע, יכול להיות שזה...
1: כן, לא נורא. בסדר, גם בטח גם זוהר לא מכיר את כל השירים שלך, אתה מבין? זה לא... טוב, תן לי את ורדה, אני לא יכול לתת לך שיחה בלי ורדה.
0: ככה, תן לך את ורדה.
1: מה היא לובשת? שמלה לבנה או ברודה?
0: כרגע לא, כרגע עם שורס וחולצה.
1: הבנתי.
3: היי, אריק, מה נשמע, מאמי?
1: תקשיבי טוב, ורדה, קודם כל יש לך דש מאתי אלתר ג'קמן, אמא שלא יודע מי, אומרת את אישה נהדרת. ב', אני רוצה לומר לך שאנחנו מפיקים, את ואני נפיק הופעה לאיתן בזאפה הרצליה.
3: יאללה, בכיף.
1: בכיף, רגע, הבת של אתי רוצה להגיד לך, אולי תביני מי זאת. כן, מיכאלה, מי, תספרי לה.
4: את מכירה אותי?
3: אני לא יודעת מי את, מאמי.
4: רגע, שנייה.
1: אתי, מה שמה? ורדה.
4: ורדה?
1: כן.
3: כן, מותק.
4: וואי, רגע, שנייה.
1: את, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בואי אתי.
0: רגע, זה... יאללה,
4: מון. שנייה.
1: ורדה המון. האח שלך, לא? הדוד שלך? חבר של הבן שלה? משהו כזה.
3: הוא הבן שלי. אייל זה הבן שלי.
4: הוא הבן. שנייה, הוא מאמן.
1: אייל הוא מאמן כושר של אתי אלתר ג'קמן המפיקה. מה?
3: הבנתי.
1: אז אני...
3: הבנתי.
1: רואים בסדר. אולי גם אני אבוא להתאמן אצלו.
3: יאללה, תבוא בכיף.
1: תגידי, איך את מאמנת את איתן? יפה?
3: כן, בטח, אני כל יום עושה לו שעת כושר.
1: אני לא אמשיך לשאול איך בדיוק. תודה רבה לוורדה המון ולאיתן מסורי.
3: תודה לכם ובהצלחה, מתוקים.
1: זאפה הרצליה, בקרוב, את ואני מפיקים, ביי.
0: תודה רבה.

0: רדיו לבמדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
0: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רדיו לב המדינה.
11: אז חזרנו מהמקבץ, כבר נשדר פה זמר בשם אייל לוי, שאני לא מכיר אותו, אבל העורכת המוזיקלית, הילי שילה נשמעי, ביקשה לשמוע שיר שלו. איך נקרא השיר שלו?
12: מעולה.
11: זה שיר עלייך? כי גם את מעולה.
12: לא.
11: לא, הבנתי. אז הנה בינתיים שימי תבורי. את שימי תבורי את מכירה?
12: לא.
11: אבא של בן אל, נו.
12: כן.
11: כן. והוא שר כאן יחד עם חתן פרס ישראל, אבי ומדינה תימני. איזה עדה אבא אוהב, אילי?
12: תימני.
11: נכון.

עוד מעט אני אשמיע כאן שיר של אהרון ירימי, אבל בינתיים אני יודע שביום חמישי, בשישה באוגוסט, המשכן לאומניות הבמה באשדוד, חי משה מערך את חבריו מלהקת צלילי הכרם, משה בן מוש ואהרון ירימי, איזה יופי של מופע, וואו! הסולן הראשון של להקת צלילי הכרם היה דקלון, אחרי זה חי משה, אחרי זה אהרון ירימי, כולם זמירים תימניים. אז הנה גם אביהו וגם שימי.

והנה לבקשת העורכת המוזיקלית הילי שמאי, הנה השיר של אייל לוי, והוא נקרא מעולה. הבה נאזין לו, למרות שהוא חורג מהקו המוזיקלי של התוכנית.

האמת, חמוד היה לוי הזה, חורג מהקו של התוכנית. אילי, היה לוי זה הזמר אהוב עלייך היום? או סגיב כהן? אייל לוי, בסדר. ומי אייל לוי, אנחנו עוברים לזמר החדש שהכרתי בזכות ציון מנצור. קוראים לו אימנואל זאודה, הוא בן העדה האתיופית. הלוואי לי תביא לי אתיופי. אז הנה שירו.

טוב, חברים, מדובר בהקלטה, שלחו לנו כנראה הקלטה שהיא פחות טובה, אבל אם כבר הבטחנו להשמיע את עמנואל זאודה, לפחות נשמיע אותו בשירו שהשמענו פה והתלהבנו ממנו, תשמור עליי. אנא שלחו לי הקלטה יותר טובה, הייתה בעיה בהקלטה הזאת כנראה. מבטיח לשדר את השיר מחר או בשבוע הבא. בינתיים הנה עמנואל זאודה, תשמור עליי. מוקדש לציון מנצור שקנה השבוע, השבוע באמת, תוקי מדבר, העונה לשם צ'אפי. כן, גם ציון מנצור אוהב את צ'אפי, החליט לקרוא לתוקי צ'אפי. התוקי כבר יתחיל לקלל.

תשמור עליי נקרא השיר היפה הזה. חזק אותי מול יצריי, תן כוח לך. ואנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. שמן שוב עושה מעט, אבל תראה אותי מתגרם. ואותה ינעל חיים ישראל ידידי, בשיר שגוסטו הלחין לו אשת חיל. אני אודה להילי שלא נשמעי, למיכאלה אלתר ג'קמן, למור נגד איתנו לעד, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שם, אני נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש עם שני אלופים מיד אחרי חצות השעה 3, גם חיים משה וגם עוזי דיין. הנה חיים.

0: רדיו לב המדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. להעלים את סימני הגיל?
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גלון מדווח מהזירה.
6: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
5: עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר קבע במקום את מותו של גבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו ברנו תגני המוסר כי על פי חשד ראשוני הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים מחשודים במעורבות ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה, ובהם החשוד המרכזי אבי אור ססון שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טפיזר.
7: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בנייה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבנייה אורזי בדירת Airbnb.
5: שיבושי תנועה נרחבים בעקבות שריפה באזור בן שמן. 14 צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פועלים בניסיון להשתלט על האש. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים סמוך למחלף בן שמן, והתנועה ממנו מופנית לכביש 444. בעקבות התפשטות הלהבות, גם כביש 1 נסגר לתנועה והיא מופנית לכביש 443. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
8: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
13: רדיו הלב המדינה 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. ב-91 FM. בתוך כיסוף הייתי בן ידי. השיר הזה מוקדש למאזין דור שמואל. עשו לי שתי... שלום למור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי היהודי. שמש לא זורחת מעלה. והילי שילוני שמי. מיום שהיא עזבה אותי לבד. אני ארי שמי. הזמן גדול.

שלום לרפי צוברי, הידוע בכינויו פולי. מה שלומך רפי?

0: ושלום רב לבן מושב היוגב, ידידי, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, סגן הרמטכ"ל, חבר כנסת, מה הוא לא עשה בחיים, עוזי דיין. שלום עוזי.
1: שלום ארי.
0: קודם כל,
1: מה שלומך? אני לא משעמם.
0: אני ברוך השם, אני אגיד, לא משעמם, למה? מה קרה?
1: לא יודע, טראמפ לא דיבר כבר איזה יומיים.
0: לא, הוא אמר, חשבתי שאתה מדבר על זה, אתה יודע, עליו השלום, נרצח עורך דין בראשון לפני שעתיים, ואתה לא יודע כמה מסרונים בררו אם זה אני או לא אני, לא מבין למה.
1: רגע, מי נרצח בראשון?
0: אסור להגיד את השם, עורך דין. זה לא מוכר. אני אסמס לך אחרי זה, אל תדאג, הכל בסדר. חוץ מזה בטח...
1: אל תדאג, אם רצחו אותו, זה כבר יהיה מוכר.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אתה בטח העורכי דין שלך, זה כל מיני כאלה, אתה יודע, רם כספי וכאלה, אתה לא מכיר עורכי דין כאלה, מה זה ופה. תגיד לי, עוזי...
1: אני יותר מזה, אני לא צריך עורכי
0: דין. נכון, איזו שאלה, ברור, וזה מזלך. תדע לך שעורכי דין, בכל מקצוע 20% חרות עושים שם רע ל-80% טובים, אצלנו זה להפך, במקרה הטוב. תגיד לי עכשיו, עוזי, קודם כל ברכות להחלטת בית הדין של הליכוד, שביטל את ההחלטה המחפירה לפי החברי כנסת מכהנים יכולו לרוץ במחוזות. דרך אגב, אתה אם רץ, אתה רץ במחוז, במחוז השרון, או שאתה רץ בארצי?
1: אני גם לא יכול, בגלל שאני חבר כנסת לשעבר.
0: מה, אין איזה צינון, אין התיישנות?
1: מרוב תנופיים כבר...
0: הבנתי.
1: תראה, אבל אני אגיד לך את האמת. אני לא מאלה שמערערים או זה על בית הדין, אני חושב שדברים מאוד לא בסדר גם שהם עושים, אבל אנחנו מפלגה, תנועה רצינית, ואנחנו מסבירים שבית הדין הוא לא קובע את הכל, ואנחנו גם יש לנו טענות מוצדקות כלפי מערכת המשפט בישראל, אבל ברגע שיש לנו משהו בבית ויש ויכוח, אז מיד כולם רצים למחוזי וזה לא בסדר.
0: נכון,
1: אם אתה סומך על בית הדין שלך,
0: נכון,
1: שהוא מייצג אותך כמו שצריך, תמוך עליו גם אם ההחלטה לא הכי טובה לטעמך.
0: נכון, נכון, אני איתך מזה אני מבין שהם כבר רצו למחוזי נגד ההחלטה הזאת, וואי וואי וואי.
1: היו שמועות שכן, ואחר כך אמרו שלא.
0: זה יראה רע מאוד שהליכוד שכל הזמן אומרים למה מבית משפט תקבע לנו הכל, שהם פתאום ירוצו לשם.
1: זה נכון, וגם למען האמת, בפעמים האחרונות שהלכו,
0: לא הצליחו.
1: אז בתי המשפט, כן, המחוזיים, תמיד אמרו, יש לכם מערכת שיפוט שלכם, אז תנו אליה.
0: נכון, בדיוק, תעזבו אותנו. טוב, טראמפ שלשום אמר, אתה יודע, שלשום, אני אסור לי מכל מיני סיבות אישיות שלי שתהיה מלחמה בשבוע הקרוב. אז, ומאוד פחדתי שזה רציני הפעם. קמתי בבוקר, אחרי 8 שעות שינה, הבנתי שהוא עוד פעם מברבר את המוח. אני אומר לך, עוזי...
1: אם טראמפ אמר שהוא ישבור להם את המפרקת,
0: כן?
1: אז אתה יכול לסמוך עליו בשבוע הקרוב שלא יהיה כלום.
0: שלא יהיה כלום. אני רוצה, דרך אגב, מנובמבר. ואני אומר שמנובמבר יהיה משהו. אני אומר את זה.
1: אני חושב שזה לא כך.
0: לא כך.
1: או הייתי אומר לא לסמוך על זה, למה?
0: כן.
1: בגלל, אתה זוכר לפני כמה חודשים, מעט חודשים, היה חתונה של הבן של טראמפ.
0: כן.
1: והוא אמר שהוא לא יגיע אליה.
0: נכון.
1: וכולם היו חותמים, קולים לשים כסף ב... איך קוראים לרשות?
0: פולימרקט.
1: אמרו, מה, אם הוא באמת לא ילך לחתונה של הבן שלו, אז לא יכול להיות שזה סתם.
0: נכון.
1: ואכן הייתה חתונה בלי טראמפ ובלי התקפה.
0: כן, אולי הוא רצה לחסוך את המתנה, עוזי, אתה יודע. תגיד.
1: הוא דרך אגב גם הדליף לדעתי, שזה אמנם הבן שלו, אבל הוא לא יהודי, משהו כזה, היה לו איזה...
0: אוקיי, אתה הולך הרבה לאירועים בטח, לא?
1: לא, אני לא הולך להרבה, אבל אתמול הייתי בבת מצווה של, בר מצווה של ילד שאבא שלו ואמא שלו חברים טובים שלי.
0: זה נורא מעניין, תגיד מי זה הילד של הבר מצווה, תגיד לו מזל טוב פה, הציבור אוהב את זה.
1: מזל טוב,
0: כן.
1: ואורי הבן של אייל מדני ונתי אופתי.
0: מה אתה אומר? וואי, היה לא הזמין אותי הפעם? וואו, כנראה בגלל שלא באתי לאירוע הקודם.
1: אולי שאתה לא שר מספיק טוב.
0: דוקטור אייל מדני ונתי הגעתי, היה בר מצווה לילד, מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא היה איתך בצנחנים היה? לא, אני יודע שלא. היו לו נעליים אדומות, הוא היה קצין חינוך.
1: לא, אבל כשהייתי עם 1-401,
0: כן.
1: אז הוא היה קצין הספורט הפיקודי של פיקוד דרום.
0: יפה.
1: והכרנו מיד, אתה יודע מה? כי הייתה ריצה של 401, ואני הגעתי בתור מחת ראשון, אז הוא מאוד התפעל מזה.
0: וואו.
1: ומאז אנחנו חברים אתה... מאוד מאוד טובים.
0: ריצת 400 מטר ריקת הראשון?
1: לא, לא. 1,500.
0: 1,500? וואו, הגעת ראשון. רגע, אולי נתנו לך לנצח כי היית מחת, עוזי.
1: לא חשבתי על זה, אבל עכשיו אתה מתחיל להראות לי.
0: לא, לא,
1: לא.
0: לא, לא, לא.
1: לא, תדע לך, אני עם רצועת צולבת קרועה ובלי מיניסקוס.
0: כן.
1: הייתי 6 שנים אלוף היחידה ב-1,500.
0: וואו, דווקא ל-1,500 הלכת. זה מין ריצה בינונית טקטית כזאת, נכון? שצריך לדעת מתי...
1: זה ריצה, נכון, שאתה... אם אתה לא רואה עיגולים שחורים במטרים האחרונים, סימן שלא מציטה.
0: סימן שלא...
1: מציטה את עצמך.
0: שלא מציטה. תגיד לי, עוזי, אבל למרות שאני מאוד אוהב את שלב האנקדוטות. דרך אגב, אני כזה, יש, אני פרי, אני לא חבר מרכז ליכוד, אבל אם הייתי חבר, אין לי ספק שהייתי בוחר אותך ראשון. אז מתי הפריימריז אבל?
1: אתה פקוד ליכוד בכלל?
0: לא, לא, אני, מאז שפרשתי מנוער התחייה בגיל 17, נשבעתי לעצמי לא להיות חבר באף מפלגה.
1: אז יש שבועות שאתה כן מקיים.
0: אבל תקשיב, אם הייתי יכול להתפקד רק בשבילך, אז אולי הייתי עושה את זה. מתי המקדימות?
1: הפריימריז
0: באוגוסט?
1: ב-17 באוגוסט.
0: מה זה, יש לך שבוע?
1: אם מאוד מאוד ירצו, אז יכולים קצת לדחות אותם.
0: אבל רגע, אז אנחנו רצים בסוף, עוזי?
1: אנחנו רצים, אנחנו רצים בארצית, ואני חושב שבלי להתחיל להלל את עצמי,
0: למה לא?
1: אני חושב שאי אפשר שהליכוד במצב הזה ימשיך ויהיה מפלגה מובילה. בלי אף אלוף ביטחוניסט עם ניסיון מוכח גם בצד הצבאי וגם בצד
0: ולא רק זה, וגם אלוף שהוא לא אידיוט.
1: לא, לא, זה אני מבקש.
0: למה? זה סליחה. אבל...
1: אנחנו נסביר למה אנחנו טובים.
0: אני בעד, לא, לא, ברור, ברור, ברור. אני בעד דרך אגב, אם אתה תלוי בי, אני מבין את כל העניין שהמפלגה הכי דמוקרטית וזה, אבל אם זה היה תלוי בי, הייתי מביא איזה שרג הנצר של הליכוד שיעשה רשימה, וגמרנו, וזהו, והכל, ודי, וזהו.
1: גם אז עם הרשימות המסדרות, הוועדות המסדרות, תזכור שבסוף ועדה מסדרת זה כמו שריונים, אבל של קבוצה קטנה. זאת אומרת, מי שמחליט על השריונים זה הוועדה המסדרת, וגם בהם יש סדרי...
0: ברור, כן. אופן,
1: אני בסך הכל גאה בשיטה הדמוקרטית של הליכוד, היא לא נקייה מחסרונות, אבל בסוף העם צריך להגיד את דברו, וכאן העם אומר את דברו, לא תמיד אנחנו אוהבים את הכל, לא תמיד מסכימים לכל דבר.
0: כמה מערכות בחירות...
1: צריך לכבד את זה.
0: כמה מערכות בחירות אתה בחרת באוהל? אני לא אשכח שבשנת 84, בגזרה המזרחית בלבנון, אני בחרתי התחייה. זה היה הבחירות הראשונות שלי. כן.
1: אני לא יודע, צריך להתחיל...
0: לחשוב, כן.
1: לספור.
0: כן.
1: וגם בניגוד לבחירות היום, שהן ממש קריטיות וכולי, אנחנו לאורך השנים לא תפסנו את זה כדבר כל כך קריטי. תמכנו למהפך ב-77, אני זוכר, אבל גם לא היה בצבא עיסוק כזה.
0: איך יצאת איש המחנה הלאומי שאתה ממשפחת דיין ומההתיישבות העובדת? לא שאין שם אנשים.
1: בוא נזכיר קודם כל שמשה דיין היה בממשלה של בגין.
0: זה בסדר, אוקיי.
1: כלומר, שהיה צריך,
0: נכון.
1: אז זה היה ברור, כן. וגם ככה, הוא לא היה איזה פוליטיקאי מי יודע מה, הייתה לו קריזמה, וכולם הכירו וכו'. עד היום דרך אגב, בכל המזרח התיכון, כל מי ששומע את השם דיין, רואה אותי מיד, הוא שם יד אחת על העין.
0: כן.
1: וכו'. ודבר שני, הבחירות האלה הן קריטיות. אני אדביר בקצר צרה למה.
0: כן.
1: זה שצריך לנצח במלחמה, ברור, אני מקווה לכולם. וצריך לנצח בכל המקומות. ובשביל לנצח במלחמה, צריך להכריע מבחינה צבאית, ולנצח מבחינה מדינית, נאמר. כלומר, גם לקטוף את הפירות של ההכרעה הצבאית הזו. במידה, מי שמבינים, מי שהקהל הישראלי מבין שהוא מנצח במלחמה, הוא גם יצביע לו. אבל הפוך קורה דבר מעניין ביותר. אני אגיד את זה כך. אם אנחנו, הליכוד, לא מנצחים בבחירות, אני מבטיח לך שבכל מקום בעולם יסבירו שאנחנו הפסדנו את זה בגלל המלחמה. וואו, כלומר כן. שאנחנו מפסידים את המלחמה. בטהרן יחשבו ככה, ובבירות יחשבו ככה, ובעזה יחשבו ככה, וגם קומץ אנשים בישראל יחשבו ככה. זאת אומרת, צריך לנצח בשתי המערכות.
0: בן פורת יוסף.
1: ובשביל לנצח במערכה של הבחירות, זה לא מלחמה, כן, אבל כריביך הפוליטיים, אתה צריך שני דברים היום. אחד זה לבוא עם, לבוא עם רשימה, עם נבחרת, שאנשים ישמחו עליה, יגידו, יש להם ניסיון, יש להם כישורים, ואיתך צריכים לרענן אותה, אין מה לעשות. זה, אני קורא טוב את הקהל. והדבר השני, צריך יהיה להביא את האנשים לקלפי. אנחנו עלולים להיות בבחירות שאנשים יגידו לא מעניין ואני לא יודע ויש כל מיני...
0: נכון, ובעיקר שהצד השני יותר מאורגן ויותר משולהב להצביע נכון, כולו.
1: נכון, לכן אנחנו צריכים אחוזים גבוהים בלי כל מיני מפלגות קטנות שישתו לנו את הקולות, כי אנחנו צריכים לנצח בבחירות בצורה כזאת שיפסיקו לשחוט אותנו. לא מבפנים ולא מבחוץ, בקיצור... צריך אחרי זה כן לעשות יחד בבנק, יחד בטנק. יש דברים שהם ברורים שצריך לעשות אותם, ואי אפשר לעשות אותם אם אתה בונה קואליציה שכל מפלגה שרוצה, היא סוחטת אותך על זה שיתפרק את הקואליציה. ולכן זה לא שצריך 61, לא, צריך ביטחון יותר ברור וקואליציה יותר רחבה. נתניהו אמר לאומית רחבה, נכון מאוד, גם אלה שפחות מסכימים איתנו שיבואו למפלגה, סליחה לקואליציה רחבה, ושם כל הדברים מוועדת חקירה ועד חוק הגיוס יושלמו קודם כל בהסכם הקואליציוני. סוף נאום.
0: נו, תודה. עוזי דיין, שיהיה לך בהצלחה. איזה, כבר חילקו מספרים? כשאני יודע באיזה מספר להצביע, נגיד אם הייתי חבר ליכוד.
1: 114.
0: אתה בחרת את המספר הזה?
1: לא.
0: לא, אוקיי. בסדר. טוב. עוזי דיין, תודה רבה לך.
1: טוב.
0: ביי. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: רדיו לב המדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים. קרולינה למקה ברלין.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: להעלים את סימני הגיל? תיכנסו לפרופורציה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
8: אתם עוד כאן?
7: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
8: כוכבית 84-86.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, לא ימסרו יותר דשים ואהבנו היום, אבל הנה הנה מחרוזת נהדרת של ישי לוי, עליו השלום. איי! קוראים למחרוזת הזאת...

0: וממחרוזת של אישה לוי, למה לא נעבור לשיר שנתי לוי יצר? מתוך הופעה חיה בזאפה הרצליה. אצל ידידינו ניר אייכמן. אה, בריימן, בריימן, למה אני תמיד מתבלבל? וואי, וואי, וואי, זה נורא. והנה שיר של נתי לוי. והוא נקרא למענך.
1: אני זוכר עדיין את הרוח

0: ואחרי נתי לוי שר שהוא אוהב את כולך. הנה בן הדוד רובי לוי ששר את השיר חורשת האקליפטוס. אילי, את מכירה את השיר חורשת האקליפטוס? מה כן? בואי דברי ברדיו קצת, אילי, מה קרה? איך תהי שדרנית? בואי רגע, בואי רגע. דברי למיקרופון, לא שומעים אותך.
1: לא בא לי.
0: לא בא לך טוב. למה ילדה שלי צועקת עליי? בחיים לא צעקתי עליה, היא צועקת עליי. ככה זה היום.
1: הוא אלף פעמים צועק עליי.
0: אילי, למה את משקרת? איך קוראים לך? בואי, בואי נועה, בואי. בואו נועה ואיילה, בואו. אני רוצה שתדברו ברדיו, אתם הבנות של פאבל גרשביץ. בואי רגע, בואי רגע, חמודה, בואי רגע, בואי רגע. בת כמה את?
1: ארבע.
0: תדברי למיקרופון.

0: מיקרופון לשחור, בת כמה את?
1: ארבע.
0: ארבע, ואיך קוראים לך?
1: נועה.
0: ואיך קוראים לך אחותך יפה, וגם את יפה? איילה?
1: איילה.
0: איילה, בואי רגע, איילה, אל תתביישי. למה איילה מתביישת?
1: לא יודע.
0: איך קוראים לגננת?

0: אבא.
1: נו, אז יש לך קוריות, לא זוכר כמו גננת, טוב, לא נורא. איפה פאבל? תגידי לו, תקרא לה אילה, גם פאבל, למה היא מתביישת? איך זה יכול להיות שלפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, יש שתי ילדות ישראליות לגמרי?
2: הגשר הסירה ורח...
1: הילי, תגידי עכשיו את האמת, אני צועק עלייך הרבה?
0: לא.
1: תודה רבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טריידמוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: להעלים את סימני הגיל,
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
15: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
8: אז חזרנו מהמקבץ אין דשים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. אז הנה, אליס רביבו, חשבת שלא נשדר את אופר לוי היום? אז הנה הוא שר גם על רוח וגם על ים.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, יקרות ויקרים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. אחרי אופר לוי, הנה מגיע אלי לוזון.
1: באתי לנשק אותך לבלות,
0: שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אלי קון. עוד אלה פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, נדב ישראלי היהודי, הילי ומרסל, אני הרי שם נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. הוצאת לי את המילים מהפה, לי בשורות טובות לעם ישראל.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: לייזר לרגליים חלקות זה קל. תיכנסו
6: לפרופורציה. איציק מצברים. פיק 18 ראשון לציון. 052-44-98-666.
7: איציק מצברים.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלב.
10: כוכבית 5089.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: העסקאות, סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספור, פה, עם בלבי הבלט.
10: כוכבית 5089.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, לייזר כבר עשית?
1: תיכנסו לי פרופורציה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית

0: מתפילין איתי, הצדיק א' של התהילים איתי, כולם פה איתי. היידה! שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי, טכנאי השידור שלנו, גם ענת אהרוני מיה תופסת את מקומה כאן אצלנו באולפן, כי גם היום, יום שלישי, 4 באוגוסט, אנחנו אנחנו מבטיחים להשתדל להביא לכם אפשרות ואופציה לשלם לבנקים פחות, ומי מאיתנו לא רוצה לשלם לבנקים פחות? פחות בריביות, פחות במשכנתאות, פחות בהחזר החודשי, ואם עשינו מחזור משכנתה, אז בכלל ניצחנו. כי שילמנו מאות אלפי שקלים פחות והחזרנו הביתה את הכסף. אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר וגם בשידור חוזר, לפנות בוקר. אז בוקר טוב למי שקם איתנו, לילה טוב למי שהולך לישון איתנו. מי שלא הניח תפילין, יש עוד זמן. ומי שרוצה בחמש להיות איתי פה בשידור ישיר, אני אקרא לנו את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, פרק שיש לו את הזכות להגן עלינו, ואם אני קורא בשביל כולנו, כולנו מוגנים, רק תדאגו להיות איתי בחמש בדיוק פה, ולא לעזוב אותי לרגע אחד לבד. ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות מיד. ענת אהרוני תהיה איתנו בשידור ישיר, ומיד תוכלו להתקשר, בינתיים לא להתקשר, אבל תרשמו את המספר, כוכבית 5589 מיד. ענת אהרוני תזניק אל הקו עשרות של אנשים שרוצים לשלם פחות במשכנתה, וגם לקבל סל של מוצרי חשמל הבית מתנה, בעת כניסתכם לתהליך ההקטנה של ההחזר החודשי. ואנחנו היום גם יום שלישי, יום אחד לפני שאנחנו נפגשים מחר באחת בויקטורי בת ים. הבאתי סלי מזון בסך 150 שקלים לחלק לכם של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. גם המבצעים, העגבניות והפצלים היבשים ותפוחי אדמה הלבנים, שקל לקילו, ורוטב עגבניות, וואי וואי וואי וואי, לפיצות, לפסטות, מה שאתם אוהבים לעשות, 400 גרם של ויקטורי, 3 כאלה ב10 שקלים! ומגבות נייר הולך אצלי בבית כמו גרעינים, מגבות נייר, כדור פורח, 3 מארזים ב23 שקלים, וזה עד סוף חודש אוגוסט המבצע הזה, בויקטורים לא נכנסתם, לא חסכתם, לא הרווחתם, ואני מחכה לכם מחר בבת ים העמל 11. תבואו לנסות ולנחש כמה העגלה של מחר עולה. אם זכיתם, וולקאם. אם לא זכיתם, השתעשנו, נפגשנו, אין יותר כיף מזה. טוב, שלום ענת אהרוני, ערב טוב לך, מה קורה ענתוש?
1: ערב טוב. ערב, אנחנו חם, צהריים, עוד לא מרגישים אפילו את האוויר.
0: תראי, אני יוצא מהאולפן, זה עדיין אור. 7:30-8 עדיין אור. אבל מבחינתי, גם אם אני משדר איתך ב-10 בבוקר, התוכנית באווירת ערב, ערב ים תיכוני.
1: אליקו, אתה זוכר את הימי חורף ש... שעון חורף, ואנחנו מסתכלים מפה כבר ב-4 חושך אימי.
0: פחות אני אוהב את הימים האלה, אני לא אוהב את הימים, אני אוהב קיץ.
1: נכון.
0: אני אוהב חם, אני אוהב שמש, אני אוהב שאפשר לבוש קצר, גופיות, בריכה, ים, שיזוף, כל מה שצריך.
1: יופי, אז אנחנו לקראת קיץ, אנחנו בתוך הקיץ.
0: בדיוק.
1: לקראת החודש האחרון של החופש הגדול, ים של הוצאות. אני עכשיו חניתי ליד הקניון וראיתי שאין אפילו מקום אחד של חנייה פנויה, זה אומר שהקניונים מפוצצים.
0: מפוצצים בהורים וילדים.
1: נכון, וזה ברור.
0: ובזבוזים, מבזבזים.
1: ובזבוזים, ומטיילים, ולוקחים חופשות, וזה בסדר 1,000 פעמים לבריאות, בשביל זה אנחנו חיים.
0: בדיוק.
1: אבל צריך לשלם את זה. ואיך משלמים את זה? כי הכי קל זה להגיד, אוקיי, בוא ניקח עוד הלוואה, נסגור את המינוס, בוא נטמון את הראש בחול. לא, לא, אנחנו לא במקום הזה.
0: אז אני אומר דבר כזה, אם ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו, זה אומר שמיד ייפתחו הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, והנה, אתם מקבלים במתנה מענת אהרוני בדיקת חינם לכל מסלולי ההלוואות שלכם, המשכנתאות שלכם, ובחצי אתם יכולים לחסוך, להחזיר כסף אליכם הביתה. שלא תגידו לא ידעתי, ענת אהרוני, מי שיתקשר עכשיו פתחנו את הקווים לכוכבית 5589, אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום, עונים לכם עכשיו ללא עלות, ללא התחייבות, בודקים ומזמינים אתכם גם לפגישה, בלי שאתם אפילו משלמים שקל אחד, אתם תבדקו האם אפשר לחסוך אל מול הבנקים כסף. אז מה את אומרת? למה את מתחייבת?
1: אני מתחייבת שאנחנו נבדוק לכולם את המשכנתא, את הזכאות לאיחוד הלוואות, את ההתאמה להחזר החודשי שמתאים לכם ולא לבנק. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה עשרות פעמים, כבר שנים. המשכנתא צריכה להתאים לכם, ולא אתם מתאימים את עצמכם למשכנתא, נקודה.
0: זה יפה.
1: אתם צריכים ללמוד, היא צריכה ללמוד לחיות עם המצב הכלכלי שלכם בבית, והמצב הכלכלי, לצערי, לפעמים זה גם לשמחתי, כי הבית התרחב, ופתאום יש עוד ילדים, ויש יותר הוצאות, אז זה לטובה. לרעה זה כשבאמת ההכנסה נפגעת, בכל מה שקורה במשק בישראל, אז גם את זה אנחנו צריכים להתאים. אנחנו פה כדי להתאים לכם את ההחזרים החודשיים.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589 יוכל להגיד שלום, ערב טוב, אליקו שלח אותי. אגב, הבטחנו ל-20 הראשונים שמצטרפים גם הערב בשידור חי להליך באור משכנתאות, מה הם מקבלים במתנה כצ'ופר?
1: סל של מוצרי חשמל הבית, סל מהמם.
0: סל מהמם, יפה. אז חברים, הנה אתם יודעים את כל הפרטים, אני רוצה לאחל היום מהשידור הזה מזל טוב לשי סגי, שחוגג יום הולדת היום, מזל טוב שי סגי, חלומי שלנו, יש לו היום יום הולדת, אז הרבה מזל טוב, חלומי, אנחנו מאחלים לך בריאות, עושר, פרנסה, שתמשיך לשמור גם על הלקוחות וגם על הילדים וגם על הנכדים ועל המשפחה ועל האישה, ומאחלים לך בריאות ועושר וחיוכים. חלומי היקר מלירון קר, את כל השנה מפנק את כולם, ביום הולדת שלך אנחנו שולחים לך זרים וחיבוקים ונשיקות ומלא מלא אהבה, היום לרגע יום הולדתך, כל מי שיעלה כאן לשידור היום יקבל את הקומפרסור האגדי של לירון קר, כי אין אחד שלא מכיר. אתם באים עם האוטו הישן, ומה אתם מקבלים? מה אתם יוצאים? אתם יוצאים עם BMW, עם BMW או מרצדס או כל רכב יוקרה שאתם רוצים, במימון ישיר, במימון מלא של מימון ישיר. בקיצור, ערב טוב לכולם, יש לי מעטפה ביד, אבל חכו, חכו רגע עם המעטפה, בואו נתחיל עם המוסיקה, בזמן שאתם מחייגים לאור משכנתאות כדי לחסוך הרבה כסף במשכנתא שלכם, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, אנחנו עם המוסיקה מתחילים! היידה, מוכנים? הנה מתחילים. ואיך אפשר, בלי הלהיט הטורקי הזה, שמחרפן אותנו? ערב טוב לכולם, תהנו איתנו. תורידו רגל מהגז, תרימו ווליום, ותכף נברך על האספרסו.

איך אני אוהב את שלומי, איך אני חולה על שלומי, אין על שלומי, שלומי בוסי, פרה שלומי בוסי, איזה כיף היה לי איתך, בבוסי המצ'ופץ החדש, איזה סטייק וכבד אבז, אימא למה הולך בבוסי, שלומי אהבה שלי, אתה שלומי.

ואני רוצה להגיד ערב טוב לשוטרי משטרת ישראל. היום אתם הערב טוב הראשון שלי. אין עליכם ואין על שוטרי משטרת ראשון.

רוצה להגיד ערב טוב לאדון זריאן. תגידי בואו נגד מאחת עד עשר, כמה התגעגענו כאן לדלית זריאן? מלא, מלא, מלא. חיים שלי נוסעת באוטו עם אבא, עם דניאל זריאן. אז מהבת ההורסת שלך, ואנחנו רוצים להכיר לכם נסיעה טובה, יום מושלם. אין על דלידה, איזה דלידה. חיים שלנו.

0: נימלה, כמה זה יפה, השיר הזה. לא סתם, קרוב ל-30 מיליון צפיות ביוטיוב, פחות מחודש, משהו שבאמת לא רואים כל יום. בניול.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. כן, ואיזה מזל שיש את ענת אהרוני, אור משכנתאות, בזכות התוכנית ובזכות הידע שלהם המקצועי, בזכות הסניפים בצפון, בדרום ובמרכז. אחד כמו סמי מחולון, מה הוא היה עושה אם לא היה את אור משכנתאות? סמי, אני צלצלתי אליך במיוחד כי אתה קיבלת עזרה גדולה מאור משכנתאות. שלום סמי.
3: שלום אליקו, מה שומך?
0: ערב טוב סמי, ברוך הבא לתוכנית. האם אור משכנתאות עזרו לך? למה פנית אליהם? תספר לי.
3: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני אתן את המחמאות, אני רק רוצה להגיד לך את הסיפור. יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, אחד סמגד ואחת מ"פ. הם לא יוצאים הביתה. שיהיו בריאים ושהשם ישמור על כולם.
0: אמן.
3: על כל החיילים. ואתה יודע, אני רוצה לעזור להם, שיקנו דירות, אתה יודע, שיתקדמו בחיים. ותקשיב, אני אומר לך, התחלנו, התרחשו שתי דירות בבאר שבע.
0: כן.
3: ותקשיב, לקחת משכנתאות, מי שלא לקח, ומכיר את זה, תקשיב, זה קריאת ים סוף.
0: ברור.
3: אני אומר לך, היינו צריכים לקחת גם לאון עצמי, אני הייתי צריך הלוואה על הבית שלי בשביל לעזור להם באון העצמי, הם היו צריכים לקחת כל אחד משכנתה משלו, זה לעשות משפש בין הבנקים ובין החברות, תקשיב, אתה לא מוצא את הידיים ברגליים, ואתה צריך לעמוד בלוז של התשלומים, ואני אומר לך, תשמע, אני לאור המלצות ששמעתי, ובדרך כלל אני שומע פרסומות, ואתה יודע, אני מגרגך ברכב, ואומר, יאללה, עוד, תקשיב, אני אומר לך, קיבלתי המלצות על אור משכנתאות, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג, ובאמת הגעתי אליהם, ותשמע, אני אומר לך, קודם כל, זה לא רק שהם מביאים לך את הריביות הכי טובות, ואני די שואל על קרבות, והצלחתי להביא ריביות, אבל הם פשוט אומרים, קראו אותי בריביות.
0: רגע, אני רוצה סמי, כדי שהמאזינים יבינו בזמן שהם מצלצלים לכוכבית 5589 ואומרים שלום, תעזרו לי רגע עם הקטנה של ההחזר החודשי, תעזרו לי עם הריביות על ההלוואות, תעשו לי איחוד של ההלוואות ותבדקו אם אני יכול בכלל לעשות מחזור משכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הם חסכו לך בחודש בחודשו? אתה יכול להגיד לי רגע באיזה פלונטר היית ואיך הם פטרו אותו ממש על קצה המזלג?
3: קודם כל, התהליך עצמו, בכסף זה באלפי שקלים בחודש, לכל לבן ולבת, תקשיב, ואני אומר לך, רק בשביל לקבל את המשכנתא, אנשים לא מכירים את זה, זה לעבוד בניירת שבועות, להתקשר לבנק, לקבלן, למנהל מקרקעין, להביא מסמכים, תקשיב, אתה נופל. והם עשו לי את כל העבודות, אני אומר לך, זה השווה הכל, זה עשה הכל, העמלה ששילמתי באמת, בתלה בשישים, במה שהם הורידו לי בהלוואות,
0: זה כל יופי.
3: תשמע, זה לא משכנתה, זה מספר מסלולים, וזה שעבודים של דירות, זה מורכב מאוד. תקשיב, אני אומר לך, הרגשתי כמו מנכ"ל של העולם, הם עשו את הכל, ואני גם באמת רוצה להגיד, אני לא הכרתי את החברה הזאת, חוץ מפרסומים על האוטובוס ואצלך. אני רוצה גם להגיד תודה באמת לצוות, שנתן לי את היחס האישי בכל שעה, באמת, בצורה הכי אישית, הכי
0: אישית. אז רגע, ברשותך, סמי, רגע, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, אני רוצה רגע לאפשר למאזינים. חברים, אני עוצר את התוכנית ומברך מיד על האספרסו. בינתיים אתם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים את העזרה הזאת מול הבנקים, תעשו לי טובה, צלצלו כוכבית 5589 עכשיו, כי סידרנו לכם בדיקת זכאות חינם, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנשים שיכנסו לתהליך עם אור משכנתאות יקבלו מתנת אור משכנתאות וערב ים תיכוני, סל של מוצרי חשמל לבית מתנה. אתם מתקשרים, רגע אחד, אני אברך על האספרסו, ואתם תתקשרו כוכבית 5589. אז אני אוכל ללגום, בואו נברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה נדב, טעים להלאה. רגע, סמי, הבנת מה קרה פה?
3: בטח.
0: מה שקרה פה זה עצרנו לרגע כדי שאנשים יוכלו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ולקבל את העזרה כמו שאתה קיבלת. אני מודה לך שצלצלת אליי, שאני צלצלתי לך וענית לי, ותודה רבה שבאת.
3: תודה, ואני גם רוצה בהזדמנות להודות לנדב ודניאל שליוו אותי והורידו לי אבנים מהלב, אני אומר, הייתי לחוץ. תודה רבה. תודה. מגיע להם באמת, באהבה גדולה.
0: הם שומעים אותך, הם במשרדים עכשיו, במרכז הארץ. תודה, תודה, תודה. ענת אהרוני, מה אני מחזיק? תראי, תראי, תראי, תראי. מה אני מחזיק ביד?
4: מעטפה.
0: בדיוק, על המעטפה הזאת שאני מחזיק ביד. אני רוצה להגיד ערב טוב לידידי, סמנכ"ל השיווק והמחירות באגי גרופ, שהסכים לכל השיגעון שלי, שהגעתי למשפחת אגי גרופ. אמרתי לו, דבר ראשון, אני רוצה מתנה למאזינים, אתה תוציא לי קרקע, אחת לחודש התוכנית תחלק קרקע לאחת מהמאזינים. במסגרת המבצע המטורף של אגי גרופ וקרקעות בגדרה, יצרנו מבצע של 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, בלי הון עצמי, אתם קונים קרקע בגדרה, שעוד רגע תהיה עיר, וזאת תהיה השקעה הכי טובה של החיים שלכם. אביב נעים, ערב טוב!
5: ערב טוב אליקו, ערב טוב לכל המאזינים שלנו.
0: אתה יודע, מדי יום, מדי ערב, אנשים מתקשרים אליי לתוכנית ומנסים לשכנע אותי, ואתה שומע את השיחות, כי בסוף צוות השופטים יהיו הצוות שמרכיב כמובן ההנהלה של אגי גרופ יחד עם התוכנית, ומישהו אחד בסוף, רגע לפני שחוזרים ללימודים, משפחה אחת הולכת לקבל קרקע במתנה. יתר המשפחות יתקשרו אליכם לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כדי לבוא ולקבל את המבצע של קרקע בגדרה בלי און עצמי. אביב נעים, רציתי להגיד תודה בשם כל המדינה, כי סוף סוף יש מי שדואג להם לקרקעות בלי הון עצמי, שאפשר לעשות מהם הרבה מאוד כסף בעתיד.
5: אוהבים אותך אליקו, קודם כל תבינו, נדלן ללא מזומן, אין דברים כאלה, הנדלן עולה, כולם יודעים, רוצים לקחת ביס? כוכבי 9809, אליקו אתה תדאג לעלות המאזינים וגם לתת מה שהבטחנו.
0: אנחנו כל חודש כאן, בחודשים הקרובים, נעניק לכל משפחה קרקע בגדרה. משפחה אחת, אנשים שישכנעו אותי ויעלו כאן לשידור וינסו לשכנע אותי למה לתת להם קרקע במתנה. אבל חשוב שתדעו שבכוכבי 9809, ברגע זה אביב נעים מקבל אתכם באהבה. תבואו למשרדים בבת ים ותבינו איך קונים קרקע בלי הון עצמי. אביב נעים, תודה שאתם פה, בלב המדינה, אוהבים אתכם. אגי גרופ, נדלן ללא מזומן.
5: אנחנו פה.
0: תודה, תודה. טוב, קובי פרץ ממש בעוד מספר ימים בעשירי, כן, בעוד שישה ימים, בעשירי ובאחד עשר, בחודש הזה קובי פרץ מגיע למנורה עם המופע המושקע החדש. קובי אומר, חוזרים להדליק את מנורה מחדש, ואנחנו לגמרי איתו ועם ענבל, אוהבים אותך קובי. אז הנה, כל עולמי. יאסו ענבל, יאסו! וענבל יכולה לפתוח בית ספר ללימודי נשים על איך שומרים על הקירות של הבית, גם כשהם רועדים, גם כשיש שערה, האישה מחזיקה את הבית בעצמה.

פרופסור שלומי, אני אוהב אותך, שלומי. איזה כיף היה לראות אותך, שלומי. שלומי בוסי, אחלה בוסי. איזה בוסי בתקווה, חדש וטעים.

למה אני לא רואה את גלי גוטליב? מה, הוא בטיפול מספר 4 בכללית אסתטיקה להשתלת השיער? גלי גוטליב, שיהיה לך בהצלחה. היידה, גלי גוטליב!

0: נצא אל הפרסומות ונחזור אליכם, אתם עדיין מוזמנים, ובמה זה מוזמנים? מוזמנים יותר ממוזמנים להציל את עצמכם ולשלם לבנקים פחות עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם הריביות. נא להתקשר ומהר לכוכבית 5589 לכוכבית של אור משכנתאות. אל תגידו שלא ידעתם, אם אתם משלמים 10 אתם יכולים לשלם 6, אם אתם משלמים 9 אתם יכולים לשלם 4, אם אתם משלמים 15,000 שקלים בחודש אתם יכולים לשלם הרבה פחות. תקשרו לאור משכנתאות ותבדקו את זה, הבדיקה חינם, כוכבית 5589. עוד בהמשך של ערב ים תיכוני היום, אבנר הררי שולח אלינו את כשהגל נשבר, דואט של אבנר הררי עם זמרת מהממת שנקראת בת אל אדרי, ולא, היא לא קשורה למאור אדרי, אבל שרה יפה יפה. אנחנו נשמע את הדואט הזה בהמשך, פרסומות וחוזרים.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
0: גבירות ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: I love sale, עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חולמים על אף מושלם,
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: להעלים את סימני הגיל?
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
18: איציק מצבירים.
19: מבצע
2: ספיר פרקטים,
19: חיבוי קירות בגוונים מריבים,
2: ספיר פרקטים,
19: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
2: ספיר פרקטים.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. חינם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
21: אני רוצה
22: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
23: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
26: מלון בחול.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
28: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילים.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, שיער בחזה?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
8: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, בואי נפתח את הקווים של האולפן, נחוש את מה קורה מחוץ לאולפן שלנו, המאזינים שהתקשרו אליי עכשיו לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91, ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אז קודם כל זה מחמם את הלב שאני לא לבד, ואני רוצה לתת לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי, וגם אם יש מישהו,

איך עושים את זה בחצי פחות. אבל מתקשרים, יש בדיקה חינם עכשיו, בכוכבית 5589. ורגע לפני ששרית חדד חוגגת בפארק, בתל אביב, בפארק הירקון, הנה החדש והמהמם שלה, אלה.

0: ואני כבר מחכה להיות בפארק הירקון עם שרית חדד. איך אנחנו ענת אוהבים את שרית חדד? באמת שהיא משהו,
1: כן, גם השירים האחרונים שלה ממש ממש
0: יפהפיים, בכלל שרית זה כאילו פסקול לישראלי ים תיכוני, ואנחנו כולנו רוצים להיות איתה בפארק הירקון, ויש כבר מופע חדש שהעשור הראשון סולד אאוט, והשני בקיצור, שרית, אנחנו אוהבים אותך. טוב, איתנו באולפן, לא סתם הגיע לפה מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, ענת אהרוני. ענת, אני רוצה רגע לדבר איתך על התופעה של אנשים שלוקחים הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, ואז הם לא מבינים איך נהיה בור כזה גדול. ואת אומרת, תתקשרו אליי לכוכבית 5589, אני אעשה לכם סדר בהלוואות. אני יודעת לעשות את זה. אל תמשכו עוד ועוד כסף מהבנק, עוד ועוד הלוואות, ותיכנסו למינוסים ובורות כלכליים. בנוסף למשכנתא, פה אני פונה לאנשים שיש להם מלא מלא הלוואות מפוזרות בכרטיסי אשראי, בבנקים שונים ומשונים, להתקשר לכוכבית 5589, כי בשבילם יש לך פתרון.
1: אני חייבת לספר לך משהו.
0: בבקשה.
1: הבוקר סיימנו, ממש בבוקר מוקדם קיבלנו הודעה, אתה יודע, אני פרי קונטרול, אתה כבר יודע את זה, נכון?
0: ברור.
1: אז באחת הקבוצות, זה בסניף דרום, קיבלנו הודעה ללקוח שסיים את התהליך, ואתמול בוצעה לו העברת כספים לחשבון. היום בבוקר הוא שיקף לנו את הצילום מסך של החשבון בנק, שכבר הכסף נראה בחשבון.
0: אוקיי.
1: המשפחה הזו, מקריית גת, עם שלושה ילדים, פנו אלינו לפני יותר מחצי שנה.
0: אוקיי.
1: לא יכולנו לעזור להם, כי לא היה להם עוד טופס 4. אמרנו להם, ברגע שתקבלו את הטופס 4, תפנו אלינו. חוץ מהמשכנתא, הם היו עם 220 אלף שקל הלוואות. הם הגיעו אלינו לפני חודש וחצי עם טופס 4, עם

0: 540 אלף שקל הלוואות. תבין מה קרה במשך 5 חודשים. חמישה חודשים הם צברו הלוואות.
1: סללו.
0: נכון.
1: סללו.
0: בדיוק.
1: סללו.
0: כי ההחזרים של ההלוואות שהיו להם והחזר המשכנתה לא התאימו למצב שלהם בזמן האחרון.
2: רגע, ואנשים שיש להם את המצב הזה, שומעים אותי ואותך עכשיו ברדיו, בלב המדינה, מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589, מתקשר בן אדם, אומר לך, תקשיבי, ענת, אני כבר לא דבר לעשות עם עצמי, יש לי הלוואה פה, הלוואה פה, הלוואה פה, הלוואה פה, אני משלם זה, משלם זה, משכנתה זה, זה, תעשי לי רגע סדר, תצילי אותי. בכוכבית 5589, את נותנת לו גלגל הצלה?
0: חד משמעית. ואני רוצה לספר עוד דבר קטן ברשותך.
2: בבקשה.
0: בדרך לפה יצא שהוצאתי שני כרטיסי אשראי,
2: כן.
0: שזה לא, אני בטח לא מתאים לי, יש לי כרטיס של החברה ויש לי כרטיס פרטי שלי.
2: אז מה זה הוצאתי שני כרטיסי אשראי?
0: באתי לעשות העברה בביט,
2: כן.
0: וזה פתאום קפץ לי, סיפרתי לך שעשיתי קניות בוויקטורי, נכון?
2: נכון.
0: פתאום קפץ לי, כנראה בגלל שעשיתי קניות בוויקטורי, קפץ לי כרטיס של ויקטורי עם הנחות, ואם אתה מקבל, ואמרתי יאללה.
2: נכון.
0: ופתאום שנייה אחת, היום אני בדרך לפה, ואני אומרת, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, מה קרה לך? שנייה אחת, שלא תאבדי את זה, כאילו זה עוד מסגרת אשראי, אמנם 12 אלף שקל, אבל הנה, יש לך עוד כרטיס, אז דקה, דקה, דקה. שימי, קחי בחשבון שאת הכרטיס הזה של ויקטורי, את קונה רק בויקטורי, ולא מתחילה להתפזר איתו ולנצל אותו לדברים אחרים. ותבין שלאנשים קשה לשלוט בדבר הזה, כי הנה נפתח לי אשראי של 12 אלף שקל ואני יכולה עכשיו ללכת לנצל את זה.
2: חברים, כוכבית 5589, תתקשרו, כי השבוע יש מבצע גדול, מבצע הרשמה ללא עלות וללא התחייבות, פלוס אלה שמתחילים תהליך באור משכנתאות, הם מקבלים את חבילת מוצרי החשמל לבית מתנה. אימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא. אז רמי מילות, שלום, ערב טוב לך, מאזין שלנו.
3: ערב טוב, אליקו המלך.
2: שלום, רמי, אתה המלך.
3: אתה המלך, בורא עולם הוא המלך הגדול מכולם.
2: אתה כל כך צודק, רמי. מה נשמע?
3: בסדר גמור, רק רציתי לומר לך שאתה לא לבד.
2: קודם כל תודה, בזכות זה שאתם פה אני לא לבד, אתה יודע איזה קשה זה להגיע לרדיו ולחשוב שאתה לבד ואז אתה באמת לבד, אוי ואבוי, טוב שאתם פה ואני לא לבד.
3: תמיד שומעים אותך בין השעות 4-6, גם בלילה, גם לפנות בוקר אני שומע אותך בין השעות 4-6.
2: מהמם, מהמם אתה רמי, איזה כיף שבאת. תשמע, קודם כל זה כיף גדול שאתה פה, ואני שמח על זה שאתה פה, על כל מי שפותח את הרדיו איתי ב-4, ב-5 תכף נקרא גם תהילים צדיק א', השאלה אם אני יכול להזמין אותך לארוחה.
3: בשמחה אליקו.
2: אם באת אליי רעב.
3: תמיד אני רעב.
2: מה זה, פיתה, לפה או בגט חם? מה נכין לך?
3: תמיד לפה.
2: כבש פרגית או הודו? רמי, כבש פרגית או הודו?
3: אני פרגית.
2: מעולה. סלטים, מה שבא לך, שתייה, מה שבא לך, ורדיק מלך השווארמה, גם מזמין אותך זוגי זוגי עם מה שבא לך ומי שבא לך. רמי מילות, תודה שבאת אלינו לערב ים תיכוני, אוהבים אותך.
3: גם אנחנו אוהבים אותך, אליקו.
2: תודה, כיף לי, זכיתי, ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, פלא מרדונה. הנה, מאור אדרי, אהוב ליבנו.
4: אני מצטער שלא ראיתי.
2: חברים, יש לי פה ביד, נדב, יש לי פה ביד מעטפה עם קרקע בגדר המתנה לאחד מכם. תודה לאגי גרופ, נדלן ללא מזומן, שהסכימו לתת לכם המאזינים קרקעות בגדרה ב-36 תשלומים. קרקע אחת מתנה לי אליכם. תתקשרו אליי לאולפן, תגידו למור, מור, אני רוצה את הקרקע. שכנעו אותי. 072, 5x2 בסוף 91, אין על גדרה. עוד מתי תהיה עיר, ומי שיחזיק קרקע, יזנק איתה במאות אחוזים. כל הפרטים באגי גרופ, כוכבי 98, 09. יסו אביב נעים, אוהבים אותך.

וערב טוב לנאור, נאור גבריאלוב שלנו, הבוכרי, שהבטיח לעשות לי ערב אצל החם, החמות, עם מלא מלא אוכל בוכרי טעים. אז יאללה נאור, צריכים לקבוע, ערב טוב לכל משפחת גבריאלוב.

מחשב, עם הלפטופ, יד אחת על הלפטופ, יד שנייה על הטלפון, נותנת הוראות למשרדים בצפון, בדרום, במרכז, מה לעשות, אין דברים כאלה, אתם לא מבינים מה הולך פה מאחורי הקלעים, אם אתם רואים את ענת אהרוני עכשיו, עם הטלפונים, עם השיגעון, פשוט הם מציפים את הקווים של אור משכנתאות ובצדק, אין מישהו במדינה שלא צריך שיעזרו לו עם המשכנתה, עם ההלוואה. כוכבית 5589, תבדקו אותם, הם פשוט אלופי עולם. שלום ענת אהרוני, את צריכה נראה לי עוד 2-3 ידיים. לא בשביל הסיגריות, לא.

0: כן, ערב ים תיכוני בלב המדינה. אחרי הפרסומות אנחנו עם אבנר הררי, עם בת אל אדרי, שיר שכתב אודי לב, גיל נגר עשה עיבוד מוזיקלי, כשהגל נשבר, דואט של אבנר הררי עם בת אל אדרי, ממאור אדרי לבת אל אדרי. יאללה פרסומות ואנחנו חוזרים אליכם ממש מיד.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתאות.
0: מה זה חוסכים?
2: שלום, אני נתה אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
15: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
16: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
19: תיכנסו לפרופורציה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
20: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
21: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
22: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
23: טרלידור, יופי של ביטחון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: Let's pay with Blender.
26: בלנדר! בלנדר! מי?
27: כמה עסקאות סגרתי החודש?
28: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר!
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: להעלים את סימני הגיל?
2: תיכנסו לפרופורציה.
0: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית

0: וואי וואי וואי וואי, איפה הגל נשבר? אבנר הררי, שיר חדש עם בת אל אדרי,
1: מוצאת למרגוע בשינוי.

כן, מיד נכנסים אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני בלב המדינה. קודם כל נקרא את פרק צדיק א' בתהילים בדיוק חמש. אנחנו כאן כל ערב בחמש קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. אמא לאמא לצחים הגנות, הגנות, הגנות, הגנות מאנשים רעים, מלשון הרע, מפגע רע ומכל מיני כאלה שצריך לעשות הגנות מפניהם. אז הנה, תהילים פרק צדיק א'.

0: עכשיו פרק צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי אם מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו אורך ימים אסביהו וראהו בי ישועתי. אמן ואמן, כל הישועות, כל הניסים, רק דברים טובים בעזרת השם שיבואו עליכם, עלינו, על כל המשפחות, על כל החיילים, על כל הילדים, על כל האימהות, על כל האבות, על כל הסבים, על כל הסבתות, ועל כל עם ישראל, רק טוב וטוב. מיד אחרי הפרסומות, אני וענת אהרוני, כאן בשידור חי, עם מור נגד, עם נדב ישראלי, איתי אליקו, לעוד שעה של מוסיקה, אוכל ועזרה ענקית של אור משכנתאות לכל מי שצריך להקטין את ההחזר החודשי לבנקים. כוכבית 5589, אתם תחייגו, ענת אהרוני איתנו גם באולפן, גם באור משכנתאות צפון, דרום ומרכז, תרגישו בנוח להתקשר ולהגיד, אני שמעתי את אליקו והתקשרתי כי אני גם רוצה לשלם פחות על המשכנתא, לשלם פחות על הלוואות, לאחד את כל ההלוואות, למחזר את המשכנתא, אולי לתת לחליפה חדשה ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. חברים, השירות הזה עכשיו הוא חינמי לאלה שמתקשרים כוכבית 5589 ולאלה שמתחילים תהליך באור משכנתאות. ענת אהרוני תיתן שופר ענק, חבילת מוצרי חשמל לבית, למצטרפים למשפחת אור משכנתאות. אז בואו נשיר ביחד את
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: בחסות
4: סיבל,
5: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
4: סיבל
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון. קשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
7: אליקו, אליקו, אליקו.
3: כן, חזרנו אליכם, 5:11, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, יום יום שלישי, 4 באוגוסט, שלום ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל, ערב טוב.
8: ערב מבורך.
3: למה אנחנו פה? אנחנו כבר בשעה השנייה, אנחנו ביום השלישי של המבצע. מה כזה חשוב? שיריץ אותך לאולפן, עזבת את המשרדים בצפון, בדרום ובמרכז, והגעת אלינו לרדיו, כדי לעזור למלא משפחות, לשלם לבנקים פחות. למה אנחנו פה?
8: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שאנחנו בחודש אוגוסט, חודש האחרון לחופש הגדול. אמרתי גם בשעה הקודמת שכשבאתי לאולפן ובאתי לחנות את הרכב בקניון,
3: ראית שכולם מתפזרים בקניון.
8: מה הולך? כאילו אין מקום חנייה אחד פנוי, זה משהו עזוי. הקניון מפוצץ ואנשים עם שקיות וקונים וילדים ובילויים, וזה בסדר. בשביל זה אנחנו עובדים וחיים, כדי ליהנות מהחיים. אז אנחנו מבינים שזה חודש שהוא מורכב, הוא בעייתי, הוא עם המון הוצאות. אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים חודש של חגים. שיהיו רק שמחות והמון הוצאות רק על דברים טובים, אבל צריך לדעת להיערך להכל. אז אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שהמשכנתא מכבידה עלינו, מוסיפים לזה את ההלוואות שמאמיסות עלינו, ועכשיו גם חודשיים של עומס של הוצאות מטורפות, בואו נעשה רגע חישוב מסלול מחדש, בואו נבין האם אנחנו יכולים לחסוך במשכנתה שלנו. הריביות במגמת ירידה, יש סבירות מאוד גבוהה שיש לכם חיסכון במשכנתה, וכשאנחנו מדברים על חיסכון, זה אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. תמיד אמרנו אליקו, לקחתי מיליון, מה אני רוצה להחזיר? מיליון 800 או מיליון 400?
3: מיליון 400 ו-400 אלף אצלי בכיס, זה מה אני רוצה.
8: בדיוק, בדיוק.
3: אז חברים, מי שרוצה את השירות הזה, השירות הזה עכשיו, בגלל התוכנית, בזכות התוכנית, בזכות ענת אהרוני, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, עונים בצפון, עונים בדרום, עונים במרכז, ענת אהרוני, אור משכנתאות מבטיחה לכל מי שיתקשר עכשיו, בדיקה חינמית, בדיקה חינמית על המשכנתא שלכם, על ההלוואות שלכם, על ההחזר החודשי. רוצים לשלם פחות בחצי? תכף נשמע פה עוד ועוד אנשים שעברו את התהליך באור משכנתאות ויוכלו להגיד לכם, אנחנו עשינו את זה, תעשו את זה גם אתם. בדיקה חינם לכל מי שיצלצל עכשיו לכוכבית 5589. מור נגד, האם את מוכנה לפתוח איתי את הקווים? כדי שאני אוכל לתת... נדב, תסתכל עליי, יש לי מעטפה ביד, מה יש במעטפה? באוזניות, תגיד לי באוזניה, נכון אתה צודק, קרקע במתנה בגדרה שהיא עדיין לא עיר, אבל היא בדרך להיות עיר, ובזכות אגי גרופ המומחים להשקעות בנדלן, אנחנו קיבלנו קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים שלנו, קרקע שהיא בוננזה, היום היא עולה X, מחר היא תעלה X כפול 3, ובכוכבית אגי גרופ, כוכבית 9809, בנינו ביחד, אני ואגי גרופ, מבצע מטורף למאזינים, נדלן ללא מזומן, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, והשם שלכם בטאבו, קרקע בגדרה, בגדרה, בגדרה, בגדרה, אימא לי, אתם לא מבינים, ברגע שהקרקע תופשר, אתם עושים עליה אקזיט של חלום. נדלן בתשלומים, גליון עצמי, באגי גרופ, כוכבית 9809. מי מכם רוצה לשכנע אותי לתת לכם קרקע במתנה? כי קיבלתי מעטפה עם קרקע, עם השם שלכם עליו בטאבו. תתקשרו אליי לאולפן, תשכנעו אותי למה לכם דווקא מגיע לקבל את הקרקע הזאת ממני במתנה בשידור חי. מי שישכנע אותי עכשיו ב-072, 5×2, בסוף 91, ייכנס לרשימת האנשים שהחודש... ניסתה לשכנע אותי, ומישהו אחד מכם יקבל את הקרקע בגדרה. אז ערב טוב לאביב נעים ולקבוצת השקעות הנדלן בלי מזומן באגי גרופ. אין עליהם, תקשיבו טוב, השקעות בנדלן לעם ישראל זה רק באגי גרופ, ואני כל כך שמח להצטרף למשפחה המהממת הזאת שלהם. והנה, אייל גולן, האחד והיחיד. תהנו איתנו, עד שש, בלב המדינה.
2: על הכביש הפתוח, כלום לא בטוח.
3: השיר הזה נקרא פרק ב' לכל אותם מאזינים שנמצאים בפרק ב'. אני פרק ד'.
2: מוסיף קעקוע.
3: חרדתי את שמך על הגוף שלי, כמו משוגע.
2: איך עוברים ממך לפרק?
3: מזל טוב, שוב לאישי חלומי שלנו, ששומע אותנו בלירון קר, וחוגג היום יום הולדת, מזל טוב שי! שהשם ייתן לך בריאות, אושר, נחת, פרנסה וחיוכים תמיד שי.

0: אתם על ערב ים תיכוני, ויאיר מבת ים, שהיה לו החזר חודשי שעמד על 9,000 שקלים, פנה לאור משכנתאות בכוכבית 5589. אני הייתי שמח שהוא יספר לי ולכם בשידור חי איך הוא נעזר בידע ובמומחיות של ענת אהרוני וצוות היועצים שלה בכוכבית 5589, אור משכנתאות. יאיר, שלום לך. מה
1: נשמע? אליקו, אליקו, אליקו.
0: ערב טוב, יאיר, מה נעים?
1: וואלה, ברוך השם, איך אתה? הכל בסדר?
0: השתבח שמו, קמנו בבוקר, הנחנו תפילין, העלינו סטורי, הזכרנו לכולם שאנחנו פה לא לבד בעולם, שיש לנו את השם וצריך להאמין ולייחס באמונה, והכל מסתדר.
1: וואלה, נכון, נכון. כל הכבוד לך שאתה מאמין ככה בבורא עולם.
0: לחלוטין. תגיד, יאיר, כדי שהמאזינים יבינו שאור משכנתאות מגיעה לפה, ענת אהרוני השבוע, ופותחת את מבצע בדיקות החינם לכולם, לכל הלקוחות, לכל המשפחות, לכל מי שיש לו משכנתה והלוואות, ומנסה להוריד להם את ההחזר, תכף אתה תספר לנו כמה ההחזר שלך ירד בעקבות הפנייה לכוכבית 5589. יאיר, אבל אין יותר טוב מעדות חיה מבן אדם שעשה את זה, אז בוא דבר אלינו.
1: וואלה, אליקו, אני אגיד לך את האמת. אני קודם כל יש לי הכרת הטוב בכללי בחיים לאנשים שעזרו לי, ואני מאוד מאוד מודה לצוות של אור משכנתאות, במיוחד לנדב, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, ולסוויתה, צוות של מדהימים. נדב קיבל אותי, אחרי סוויתה המשיך איתי בתהליך, ואני אגיד לך את האמת, אני לא בן אדם קל, שיגעתי אותם בטלפון והצגתי להם בוואטסאפ, והם עונים לי גם בלילה להודעות, וגם בימי שישי, שאני בטוח שהם לא... זה לא הזמן או המקום לענות לאנשים כמוני שמתחילים לשאול כל מיני שאלות, אז הייתי אומר לך, חכי, תרשמי לי עכשיו את כל מה שדיברנו, תרשמי לי את זה בוואטסאפ, שגם אני אגיד את זה לאשתי, שהיא תראה שזה בסדר. וקיבלו אותי ממש בסבר פנים יפות. אני אגיד לך שגם את האמת, בדקתי ועשיתי סקר שוק על המחיר שהם לוקחים לטובת המחזור, והם היו הכי זולים שהיו בשוק, והדבר היחיד שאני אהבתי, ובגלל זה הסכמתי לבוא לאור משכנתאות, באתי לכל מיני יועצים, לחברות מאוד גדולות ומוכרות בארץ, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אני מחזיר 9,000 שקל לבנק. אני רוצה להגיע ל-5.5 גג. ישבתי עם נדב, נדב אומר לו, כן, בעיה, פותח את המסלול, רואה את הכל, אומר לי, תשמע, אני אצליח להגיע איתך ל-5,350. אמרתי לו, אתה חושב שאתה צריך להגיע ל-5,350? אומר לי, יאללה, שקל. שקל יותר מזה, אתה לא משלם לי. אמרתי לו, ואם זה 5,351, אמר לי, אתה לא משלם. הוא התחייב לי, וזה היה הכי חשוב מהכל. אמרתי, אני נכנס לתהליך, ואני נכנס למהלך, שאני מוכן בשבילו לקחת את הכל, וללכת לכל התהליך הזה, כי אתה יודע, זה לא כזה קל, אבל מה, הם נתנו לי כזאת הרגשה קלה, הרגשה כזאת כלילה, שאני מגיע לחברה שהיא בוננזה מול הבנק, שהיא מפלצת, שאתה יודע, אתה לא יכול לבוא עם חבר שלך מהכיתה לבנק, לבוא לעשות אותו מחזור של דבר כזה. המשכנתא שלי הייתה דווקא, היא מאוד טובה, ביחסית תנאים מאוד טובים, והייתי צריך לשפר את תנאים טובים. שתבין, שקיבלתי אותה, אשתי הייתה עובדת בנק, והייתי צריך לשפר תנאים של עובדת בנק. אז רק שתבין כמה כוח יש לאור משכנתאות מול הבנק, שהם יכול לשפר משכנתא של עובדת בנק, שזה דבר מבחינתי שהוא עצום מאוד. ואני באתי וממש היה מדהים, עשו את התהליך והכל בקלות והכל בסבבה לגמרי, והכל היה ממש, אני אין לי מילים עליהם, באמת.
0: יאיר, תשמע, אין מה להוסיף, מ-9,000 ירדת ל-5,350 שקלים, שקל או יותר. מה שביקשת זה מה שקרה. על כל מה שאמרת, פשוט ניתן לחייג עכשיו לאור משכנתאות. מי שיצלצל עכשיו יעבור את אותו התהליך. והנה, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שקשה לו עם ההחזרים, מי שרוצה לנשום כלכלית אחרת, מי שרוצה לחתוך בהחזר החודשי, מה שאפילו עובדי הבנק לא יכולים, איך אמרת, המפלצת של אור משכנתאות יודעת לעשות, כוכבית 5589. יאיר, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו.
1: וואלה, אוהב אותך אליקו, אני בלי שום קשר אוהב אותך, אתה אחלה אליקו.
0: תודה רבה יאיר, תודה נשמה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: אור משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלק.
5: כוכבית 50-89.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלק.
5: כוכבית 5089.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
15: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו לב המדינה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
12: אליקו, אליקו, אליקו.
13: כן, חזרנו אליכם, 5:30, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ויש לי ביד מעטפה עם קרקע בגדרה, מתנה על השם שלכם בטאבו, במסגרת המבצע של אגי גרופ, נדלן בלי מזומן. שלום מזל מראשון לציון, שרוצה לשכנע אותי לתת לה את הקרקע בגדרה. שלום מזל.
14: שלום, קודם כל מי שיזכה שיהיה לו בהצלחה, זה לא משנה מי.
13: צודקת, okay? צודקת, מזל, צודקת, מאמי. את יודעת איזה כיף זה לקבל קרקע בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, קרקע שתהיה על השם שלכם בטאבו. אנשים בימים אלה רצים בטירוף למשרדים של הקרקעות של אגי גרופ בבת ים. רצים, רצים למשרדים, כולם רוצים לשים יד על הקרקע בגדרה, בלי הון עצמי, עם 36 תשלומים של 2,500 שקלים. אנשים מצלצלים אליהם בשגעת, כוכבי 9809, אגי גרופ. אבל את מזל יכולה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע מתנה.
14: טוב, אתה יכול לבחור כל אחד את מי שאתה רוצה. אני מבקש תבחר בי, ואני אגיד לך גם למה.
13: למה?
14: לא מתוך חכמים, אלא מתוך אמונה, שלפעמים צריך לתת גם הזדמנות למי שבאמת יעריך אותה. עכשיו, בשבילי זה זכייה, לזכות. אני יכולה לראות את זה ממבט במפני חיים. אם אתה תבחר בי, דבר אחד אני אוכל להבטיח,
13: כן,
14: שהמתנה הזאת תישאר איתי בכל החיים ובתוך הלב שלי.
13: אני רוצה להגיד לך, מזל, תשמעי, זה לא רק אני, זה אני וצוות ההנהלה של אגי גרופ, וכולנו פה שומעים אתכם יום יום יום יום בסוף החודש. מישהו מכם יצא עם קרקע בגדרה, 30 דקות נסיעה מתל אביב, גדרה שחולמת להיות עיר, ואנחנו חולמים שתהיה לנו בעיר הזאת קרקע משלנו בטאבו. אנשים מתקשרים אליהם בלי סוף לכוכבי 9809, כולם רוצים להיות בעסקה. מזל, יכול להיות מאוד שבסוף החודש הזה הקרקע תהיה על שמך, וזה לנצח, עד שאנשים עושים אקזיט או שבונים בניינים, ואז מקבלים הרבה כסף על הקרקע שאנשים קונים בגדרה. השאלה, מזל, מה שם המשפחה שלך? אם הקרקע תעבור על השם שלך, אני לא יודע מה שם המשפחה שלך.
14: אושרן, עם א', נון סופית.
13: אוקיי, נדב, תכניס אותה לרשימת המבקשים, לזכות בכך.
14: כן, אני מבטיחה שהמתנה הזו תישאר איתי בלב לכל החיים.
13: מזל, זה מספיק מחמם ומרגש כדי להכניס אותך לרשימה. מזל, תודה רבה שבאת, והלוואי שכל מי שקונה קרקע בגדרה עם אגי גרופ יעשה את האקזיט של החיים שלו. תודה למזל שלנו. מדי יום מישהו אחד מכם עולה ומנסה לשכנע אותנו. אבל אנחנו רוצים לחזור אל המוסיקה, ואתם יודעים משהו? שמענו את אייל גולן מקודם, נכון? בא לי להישאר עם אייל גולן ולעשות לכם שמח על הלב. אז הנה, דקלון וביתר. אתם תמשיכו להתקשר לענת אהרוני באור משכנתאות כוכבית 5589, כי כל עוד שהיא פה, אצלי בתוכנית בשידור חי, אתם יכולים לזכות בחבילת מוסר חשמל הבית אם התחלתם תהליך, והבגדול זה שאתם לא משלמים בהתחלה שום דבר. ללא עלות, ללא התחייבות. ענת אהרוני בודקת לכם את המשכנתה. פתאום מ-10 תשלמו 5, פתאום מ-12 תשלמו 6, פתאום מים של הלוואות... תהיה לכם רק הלוואה אחת.

ואיזה כיף שיש לנו חתן וכלה שמתחתנים היום, אבי בן זיקרי, נוהג להם, מלווה אותם, לאוהד ושרון, מזל טוב, לרגל החתונה עם הסקודה החדשה. אז מזל טוב לכלה, מה אני אגיד לכם? גם לאוהד פריאנטי ולכל החבר'ה בפקקים ובדרך לחתונות, מלא מזל טוב. אבי בן זיקרי בקרוב אצלך.

בוניוס, לך על מונקו. נראה לי שמונקו יהיה לנו הכי יפה. אימאלה, בלייב. ופעם באה שאתה עושה ערב ביווני, תקרא לי. נבוא נשבור את היווני. אצל אח שלנו, גיא. גיא פרץ היקר. סלון יווני עם רוניוס. תגיד לי מתי הערב הבא אני בא. אני בא עם ענת, עם ענת הארוני. וגם עם איה רוטנברג. ואנחנו מזמינים את שלומי להצטרף אלינו. אחלה שלומי. אין על השלומי. שלומי בוסי.

0: תשכחו תפילין, אל תשכחו את התהילים, אל תשכחו שיש אבא בשמיים.
1: ואת יפה כל כך יפה, כולם רואים לך בעיניים.
0: ומי שמאחל לי טוב, אני מאחל לו כפול. ומי שמאחל לי קרמה, הקרמה חוזרת אליכם, לא לדאוג חברים שלי. יש פה כהן, אה?
1: אוהב אותך.
0: לא להתעסק. הקרמה מפה למורשה, בחזרה. טוב, מור נגד, בואי נראה מה קורה אצל אופק אהרוני, היום יום שלישי, בואי נתקשר למלך תוספות השיער, נראה מה קורה איתו, מה שלמה. בינתיים, ענת אהרוני, את הכנת חבילה של מוצרי חשמל, אשכרה לתת למאזינים שנכנסים לתהליך איחוד הלוואות, או מחזור משכנתא, או הקטנת ההחזר החודשי? איפה בא הרעיון הזה לפנק את המאזינים? מי שמרים טלפון לכוכבית 5589?
2: תראה, הרבה פעמים אנחנו יושבים עם משפחות שמציינות בפנינו, בואו תגדילו לנו בעוד סכום מסוים, כי אנחנו צריכים לרכוש עוד כמה דברים לבית, או לשפץ, או להחליף את האוטו. מרבית האנשים מדברים באמת על דברים שהם צריכים בסיסיים לבית, שאין להם את הכסף לקנות אותם. ואני אמרתי, אוקיי, אני בונה סל של מוצרי חשמל שיכול להתאים לכל בית, כיף לקבל אותו.
0: מדהים. רק על עצם היותכם לקוחות באור משכנתאות, יש לכם את החבילה הזאת. כוכבית 5589. ועכשיו נגיד ערב טוב לאופק אהרוני שלנו באזורי חן. קיץ וכולם רוצים ללכת יפים וחתיכים לאירועים, לחתונות, לחופשות. וכולם רוצים להיות עם שיער מלא. גם ראיתי השבוע שחנה לסלו הגיע לאופק אהרוני. שלום אופק!
3: מה עניינים? אליקו, מה נשמע, אליקו?
0: ראיתי את חנה לסלו, מה עשית לה לחנה לסלו, וואו.
3: כן, מילולנה את קדמת השרה, אתה יודע לכל בן אדם.
0: עשית אותה צעירה ב-20 שנה.
3: כן, אני רוצה להסביר משהו, מה שטוב, שאתה יכול לפתור לבן אדם את הבעיה בין רגע, לנשים סבלות מלידות בקדמת השרה, זה הפתרון הטוב ביותר. למה? קודם כל, זה נראה טבעי. לא צריכים לעשות השתלות, לא פעולות חירוגיות. אי אפשר להאמין בכלל שיש משהו על הראש.
0: וואו.
3: מתנהלים רגיל, עושים פעילות ספורטיבית, זה לא נופל מהראש קבוע, אי אפשר להאמין.

0: פעמים, גם נשים וגם גברים, אין הבדל בין גבר לאישה, גם הוא רוצה לראות טוב, גם היא רוצה לראות טוב, זה הדברים נעשים מהרגע להרגע.
1: וואו.
0: נשים, היום יש את כל השיטות המתקדמות, שיטת הנוצה, שהיום עושים, ההרכבה של התוספת זה שעה בחוטה, הלקוחה כבר יוצאת החוטה, שהיא לא רוצה לשבת הרבה זאת במצפרה. יש כאלה שנרתעות מלחמות, אז זה לא מלחמות, על ידי שיטת החרוזים ותפירה. השר שאנחנו מביאים זה שר ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד חשוב, לא רק המקצועיות, גם השר שאתה משדר ללקוחה, שזה יהיה איתה לאורך המון המון זמן, שהיא תוכל להוריד, להעלות את התוספת במשך המון המון זמן. אז אנחנו לא מתפשרים על איכות. וקודם כל מה שטוב, שאתה יכול לפתור כל בעיה ובעיה. מפאות, יש לנו פאות רפואיות, לנשים שעברו כימו, והם רוצים משהו קבוע לראש, פאה קבועה לראש, יש הכל מהכל. אז בואו לאופק אהרוני, ואופק ימצא לכם את הפתרון הטוב ביותר. מה שכיף שאתה יכול, בן אדם נכנס לפגישת ייעוץ, יוצא באותו יום עם תוספת על הראש.
1: זה לא מובן מאליו, אופק, זה אנשים שבאים בבוקר, ובסוף היום יכולים להצטלם עם שיער מלא על הראש, בין אם זה גבר או אישה.
0: זה נראה טבעי, הדמיה אני לא עושה דרך מחשב, אני עושה הדמיה מוחשית.
1: פיזית, על הראש של הבן אדם.
0: פיזית. ואתה יודע, אני יותר תמשל להם מראה עיניים, וכשהיא באה או שהוא רואה, הם פעורי פה, אומרים, וואו, אם היינו יודעים, היינו עושים, כי זה נראה סופר סופר טבעי, השיער ברמה גבוהה. והעבודות נראות הכי טבעיות שיש.
1: איזה כיף.
0: מי כמון, כן. עכשיו, זהו. אז יש גם חנייה ללא תשלום, שבאים, מכנים את הרכב, לא צריך לדאוג איפה הם חונים. יש חנייה בשפע, מכנים את הרכב, לא משלמים על חנייה. נכנסים ואצלי זה רכו יד המלך, אז בואו אליי. שמח לכם את הנפש, הכל, גוונים תוספות, הכל ניתן לעשות. כל הבעיות הכי קשות, אני פותר את הבעיות הכי קשות. מכלום שער, בונים שער. אין דבר כזה שמישהו יצא ולא יהיה לה פתרון.
1: תגיד, אופק, זה שאני ואתה עכשיו מדברים, המאזינים רוצים לזכות פה באיזה הטבה שלא קורית בכלל, שברגע זה הם מתקשרים אליך, אומרים, אליקו שלח אותי, אני רוצה שער מלא יותר. איזה הנחה אתה תיתן על כל טיפולי השער?
0: תיתן להם 30% הנחה, אליקו, מי נותן 30% הנחה?
1: אף אחד, אף
0: לכל
1: אחד.
0: לכל דבר, אליקו. אז זה שהם שומעים את התוכניות ושומעים את המוזיקה המדהימה שלך ומאזינים, מגיעים לאופק אהרוני ואומרים, אליקו 30% הנחה מכל דבר שהם עושים. ממתחלקות המשקמות, מתוספות, כל סוגי התוספות. יש לנו את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, שר הכי מתקדם, ברמות הכי גבוהות. ואיזה כיף שהיא תבוא לפה ופותרת את הבעיה מהרגע להרגע ואופק מוציא אותה כחדשה פה. הטלפון שלנו זה 03-699-0717 או הטלפון הסלולרי 0504-817171. אז בואו לאופק אהרוני ותחוו את החוויה כמו שאתם שומעים את המוזיקה הזאת. בואו לאופק אהרוני, יסתמך לכם את הנפש, תצאו יפות. השער זה הפיתחון שלנו, אי אפשר להימנע משער. זה כמו שאתה נגיד, אתה בלי שיניים, זה החיוך שלנו, השער זה הפנים שלנו.
1: לגמרי, אופק, אנחנו אוהבים אותך, איזה כיף שאתה פה איתנו. שמחים שאתה פה כל יום שלישי או ברביעי. אנחנו פה בזכות התוכנית, אנשים באים אליך, אומרים אליקו, זוכים להטבות, זוכים להיות עם שיער מלא, להיות מחויכים, מרוגשים, והקיץ נראה הרבה יותר טוב. אופק אהרוני, איזה כיף שאתה פה איתנו, אוהבים אותך.
0: כל טוב אליקו, ביי.
1: להתראות, שלום, שלום. נדב, בוא נצא לפרסומות ונחזור מיד עם ענת אהרוני אל סיום התוכנית.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע.
5: סיבל.
6: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
1: גבירות ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט. תסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: Let's pay with
17: עסקאות סגרתי החודש.
18: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
19: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
22: אני רוצה
23: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לי פרופורציה.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקר פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
6: כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ענת אהרוני חוזרת למשרדים, חוזרת ללקוחות, אתם לא מבינים מה קורה בכוכבית, כוכבית 5589, ענת, אתה מצליחה להבין את הסחף של כולם, כולם צריכים עזרה עם המשכנתה והלוואות,
9: נכון,
6: את מבינה את זה?
9: נכון, וזו הזדמנות נהדרת לומר שגם מי שמתקשר ולא מקבל מענה מיידי, אנחנו נחזור אליו. אליכם, נכון. יש עומסים מטורפים, הכלכלנים לא מפסיקים לבדוק משכנתאות, נחזור לכולם מבטיחה.
6: חברים, זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שבזכות התוכנית, בזכות המשרדים בצפון, בדרום ובמרכז, בזכות היועצים המומחים שלה, בזכות הקשרים שלה בתוך הבנקים, היכולת הכלכלית שלה להגיד לבנק שלכם, גבירותיי ורבותיי, no more. מה זאת אומרת? אתם לא תשלמו יותר את מה שהתחייבתם בעבר, כל עוד זה לא מתאים לכם. ויש מלא תנאים שהשתנו, אנשים פחות עובדים, פחות מפרנסים, דברים השתנו בקורונה, דברים השתנו במלחמה, ומגיע לכם את הזכות הבסיסית להגיד לבנק, אופס, נא לעצור, כבר לא מתאים לי לשלם מה ששילמתי בעבר, תעשו לי רענון, תעשו לי ריסטארט על המשכנתה, על ההלוואות, על הריביות, ותכלס לבד, הכי קשה לנו בעולם. אבל שאנחנו ביחד עם אור משכנתאות, זה קל. מה עושים? מתקשרים. בלי להניד עפף, מצלצלים לאור משכנתאות. כוכבית 5589. כוכבית 5589. מתקשרים, אומרים, ענת, קשה לנו, תעזרי לנו. המשפחות שמצטרפות השבוע במסגרת תוכנית שלי להליך של אור משכנתאות מקבלות סל מוצרי חשמל לבית במתנה. צ'ופר! אז מה רציתי להגיד לכם? שהיה לי הכי כיף איתכם בעולם. תודה שבאתם, תודה שהייתם, תודה שנשארתם. הרי בלחיצת כפתור אתם יכולים לעזוב אותי ולעבור תחנה. אם נשארתם, אומר לכם על זה תודה. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה טכנאי. גם היום נדב סוגר את התוכנית הרוקסטאר של ישראל, לירן דנינו שבחמישי, מחכה לכולם במנורה בתל אביב, ואנחנו רוצים לסגור איתו את ה... תוכנית עם השיר המאמם שלו, לירן דנינו, השיר האחרון, ככה זה נקרא, מילים של סער חגי, לחן של לירן דנינו בעצמו, בקיצור חגיגה של שיר, השיר האחרון שלנו גם היום, רגע לפני מנורה, בואו ניתן לו לתת את הקיק דאון האחרון של התוכנית, לירן דנינו, השיר האחרון. איזה שיר, איזה רוקסטאר הבחור הזה. אני אליקו, תודה שבאתם, אוהב אתכם. אתם הניסויים הכי מוצלחים שלי.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע,
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו לב המדינה.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: I love sale! עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
20: טרלידור, יופי של ביטחון.

0: ההטבות של פאוור קאר. ייכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות קניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה להם כברלין.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים, חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת מחדד עם שני חורים, מארז של 12 עפרונות מעץ, מארז של 3 טושים, מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת, סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. בנוסף, אורס סוגת קילו תאילנדי רק 5 שקלים. ואפל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. 750 גרם של קורנפלקס, 12 שקלים ו-90 אגורות. סודה, טמפו, 275 מיליגרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, שמן צמחי, 3 שקלים ו-90 אגורות. ורוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוד

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר מזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחזו

0: רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גבר, לייזר כבר עשית?
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
14: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
15: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
0: קרולינה לנקה ברלין. טרדמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצבירים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84 86.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: אחי, אתמול נכנס למועדון.
17: נו.
16: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
17: כן, כן, נו, אחי.
16: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
17: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
18: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
10: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
13: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבי 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: Let's pay with
16: עסקאות סגרתי החודש.
17: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: אני רוצה
20: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, פותחים את שנת הלימודים. חוזרים לבית ספר עם מגוון ענקי של מוצרים שכולם צריכים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם קולטים? שקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מספריים אורתופדיות בשקל אחד בלבד ליחידה. סרגל מתכת, מחדד עם שני חורים. מארז של 12 עפרונות מעץ. מארז של 3 טושים. מדגישים, טיפקס, את ראש מתכת. סט של 5 מחקים לבנים בשקל אחד ליחידה. בואו לבום. מוגו, אייסטי בטעמים, אפרסק ולימון, 450 מיליליטר בשקל 90. סילית בנג, נוזל האסלה ב5 שקלים. עלי גפן ממולאים באורז, רק ב-11 שקלים ו-70 אגורות בלבד. ליטר של חלונית, סנד מוריץ, ב5 שקלים ליחידה. נודל סיטריות במבחר טעמים, 3 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון של מוצרים. בום! באנו לעשות טוב, שימו בווייז ותגיעו לסניף שקרוב לבית שלכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להביא אלי,
11: אלי, אלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב$24.90, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
15: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת.
0: בלבד. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: רדיו לב המדינה.
21: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
22: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
23: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנים.
22: וואו.
23: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה, הלחיצה הזאת על הכפתור.
22: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
23: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
21: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
24: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.

0: שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן בתשלומים בלי הון עצמי, כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלב.
7: כוכבית 5089.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
12: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
11: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8650.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: FM רדיו ישראלי אמיתי. מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החליטה לאסור על נציגי המפלגות בוועדות הקלפי לדווח על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע במהלך יום הבחירות, זאת מטעמים של שמירה על פרטיות הבוחרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההחלטה הרלוונטית בעיקר למפלגות הוותיקות שלהן בסיס מצביעים ונעזרות בדיווחים הללו כדי לתמרץ את מי שלא הצביעו לצאת ולהגיע לקלפיות. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד כבר הודיע שלא יציית להחלטה, ובקואליציה בוחנים אפשרות להעביר חקירה שתאפשר המרצת בוחרים לקלפיות בכל זאת. נשיא המדינה הרצוג ביקר היום בדיר אל אסד, שם קיים שיח בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית שגבתה מתחילת השנה 158 קורבנות.
6: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, חשוב לי לומר שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות, ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
5: נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת האוטובוס הקטלנית באשקלון, מדווח כתבנו איתי גלון.
7: אחת הפצועות שפונתה במצב אנוש לבית החולים בעקבות התאונה היום בצהריים באשקלון, אישה בת 72, נפטרה מפצעיה לאחר מאמצי החייה. בתאונה הקטלנית שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים, נהרגה במקום הולכת רגל אישה כבת 80 שנלכדה מתחת לאוטובוס, ושתי פצועות נוספות פונו לבית החולים. שם כאמור, נאלצו לקבוע את מותה של אחת מהן. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים ברזילאי בעיר. נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה.
5: ילד בן 7 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ביישוב זמר שבשרון. שני ילדים בן 7 ובן 9 שנפצע קל רכבו על טרקטורון כשמסעית התנגשה בהם. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות ראש. ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר, מצבו קשה מאוד. הילד נמשם מן המים במצב אנוש כשהוא מחוסר הכרה, לא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופה נלבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. צעירה בת 27 נעצרה בחשד למעורבות בתקיפת גבר בן 75 מוקדם יותר הערב ברחוב לוינסקי בתל אביב. הגבר הותר במצב קשה כשהוא סובל מפצעי דקירה בראשו ופונה לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו מוגדר יציב. המשטרה פתחה בחקירה ויתרה את החשודה במעשה שהרקע אליו פלילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
8: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

שלום, העניינים, איזה כיף שהצטרפתם אליי כאן לשעתיים עם כל מה שחם בשטח. גם הערב אנחנו כאן איתכם עד 10 עם מוזיקה מצוינת שעורך אופר ויינשטיין. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם. אייל וולקוביץ' בהמשך, גם ההודעות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל דבר חשוב, גם בימים האלה, אז מבטיחים שלא תפספסו כלום. חם בשטח, מתחילים.

העם בשטח, התחלנו רשמית את הערב הזה כאן עם מוזיקה מצוינת ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו כאן איתכם עד 10 עם המון מוזיקה, ובהמשך גם ההודעות שלכם. אני מזכיר, אינסטגרם אייל וולקו, מחכים גם להודעות שלכם.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: Let's pay with
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים אימי ואבאי.
16: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר
17: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
2: רדיו לב המדינה.

אני חייב לשחרר. חם בשטח, רדיו לב המדינה. אני מזמין אתכם גם הערב לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, כמו למשל מורן מאשדוד, תאזיני לזה, ואם לא, מקווה ששלחו לך הקלטה, כי ממש היום את חוגגת 40, ובעלך רוצה להגיד לך שהוא מאוד אוהב אותך ורוצה לאחל עוד הרבה מאוד שנים של אושר, בריאות ואוכל טעים. זה תמיד טוב, אז גם מכולנו מזל טוב. השיר הבא בשבילך,

0: גלית, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מה את עושה?
1: מנהלת חשבונות בחברת יבוא.
0: מה אתם מייבאים?
2: רישיונות יבוא.
0: יאללה גלית, בואי נשחק את המשחק שלנו, בלבלי אותו, הבנת מה זה המשחק?
1: כן, אתם תשנו לי מילים ואני אנסה לתפוס את המילה, אוי ואבוי.
0: לא מילים,
2: שמות של זמרים.
1: שמות של זמרים.
2: עינד?
1: כן.
2: אדמי.
1: רגע.
2: עינד. עינד, מה זה עינד?
1: עינד.
2: אם מחליפים את הנון והדלת.
1: אז אנחנו מדברים על
0: נדיה קומנצ'י.
1: בדיוק.
0: מה זה עינד, עינד עמדי?
1: עינב
2: עמדי. לא עינב.
0: לא. עידן, עידן משהו. מה זה עידן?
1: עידן עמדי.
2: תודה רבה.
1: אני אומרת לכם, כנראה החום משפיע לי פה במשרד.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
5: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
12: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, אבל אל דאגה, הפסקה קצרה ואנחנו כאן לשעה נוספת עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. כבר חוזרים?

0: Radio Λεβαντινά.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו לב המדינה,

הגענו לשעה השנייה עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עד עשר, אנחנו איתכם עם המון מוזיקה טובה, חלק אתם מבקשים, חלק רעיונות של אופר, חלק אני מודה, גם רעיונות שלי, אבל בקיצור, מוזיקה מצוינת, חם בשטח, יוצאים לדרך, אופר ויינשטיין, עורך נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, ויאל וולקוביץ' כאן איתכם, יאללה, בואו נתחיל!

חם בשטח, השעה השנייה שלנו, שלום לכם שוב, אנחנו כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה, יישומון שלנו בכל מקום שתרצו, המוזיקה המצוינת שלנו מחכה לכם, אז אתם מוזמנים להקשיב לנו גם שם, ממשיכים.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.
7: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

שם בשטח, אוטוטו הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, עם עוד כמה שירים שחייבים להספיק לפני שניפרד, כמו למשל...

נו, לערב, תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה כמובן גם לאופר ויינשטיין שערך את כל מה ששמענו כאן, לנדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר עם כל מה שחם בשטח, החל מהשעה 8. לילה טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: איזו מדינה, איזו מדינה.
6: יוסף, מה קורה?
7: הכל טוב, חבר שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
6: אופה, למה אתה כל כך בטוח?
7: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
6: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
8: מוכן?
7: יאללה, כן.
8: אלי נוגל.
7: אוי,
8: התקלת
7: אותי.
8: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
7: יו, אני לא מאמין.
6: יוסי, נו.
7: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
6: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
7: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
6: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
7: לא, לא, לא.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: בחסות
10: סיבל, סיבל, סיבל,
9: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
10: סיבל, סיבל,
9: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ. מבצע
10: ספיר פרקטים,
9: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
10: ספיר פרקטים,
9: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
10: ספיר פרקטים.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.
10: 91 FM. רדיו לב המדינה.
1: 24 שעות ביממה.
4: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
4: עורך עופר ויינשטיין.
1: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

אל תבוא אליי רק כשאת בודדה, רק כשאת עבודה, רק כשאת מפחדת.

דומה כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

שיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא

שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור לקסם השחור